0: Det går to nødbluss mot det danske militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skadet. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massie som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massie mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolen, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.

0: nyheter klokken 3. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. Tirsdag ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hegemo Eriksen.

0: Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det talsperson Turki al-Malki I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen som hevder dette, melder nyhetsbyrået Reuters. Al-Malki sier koalisjonen nå vil ta det han kaller nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen Trine Skei Grande mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
1: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran seg og vet at det menneskeskapt det de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
0: Sa Trine Skei Grande, og verdens største KI-selskaper jobber med å lage felles regler for sin egen bransje. Det melder nyhetsbyrået AFP. Gigantene OpenAI, Anthropic og Google sier de ønsker å opprette et eget organ som skal passe på at kunstig intelligens blir brukt på en trygg måte. OpenAI sammenligner ideen med finansbransjens egne tilsynsorganer I USA. Initiativet kommer etter at flere KI-topper nylig har advart om at teknologien kan komme ut av kontroll og true menneskeheten. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Romfartsselskapet til Elon Musk, SpaceX, planlegger en oppskyting til uka som skal sende raketten Starship i bane rundt jorda. Oppskytningen et viktig steg i prosjektet om å nå månen og Mars. Etter planen skal oppskytningen skje tirsdag om en uke i Texas. Det blir den 14. prøveoppskytningen av Starship, som også er ment å plassere ut 26 Starlink-satellitter på neste ukes ferd. For første gang er et norsk selskap siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. PST og Kripos ransaket Telenors hovedkvarter i går. Telenor er siktet fordi selskapet ga fra seg kundedata til regimet etter militærkuppet i Myanmar.
1: Militærkuppet i Myanmar skjedde i februar 2021, og Telenor ga fra seg kundedata til det brutale regimet. Telenor har hele tiden sagt at de handlet i nødverge og satte de ansatte sikkerhet først. Men dette rettferdiggjør ikke nødvendigvis at sensitive opplysninger havnet i militærregimets hender.
2: Ved å utlevere informasjon på denne måten, så kan man på et vis si at man overfører risiko fra seg selv og sine ansatte og over til andre i sivilbefolkningen. Tidsperioden da dette pågikk,

0: også langvarig med gjentatte utleveringer.
1: Det sa Espen Hanken, politiadvokat i Kripos. Reporter Tore Tollersrud. Jordan har blitt en av frontlinjene i krigen mellom USA og Iran. Jordan blir stadig angrepet av Iran som skyter missiler mot mål i landet. Midtøsten-korrespondent Aida Korami i Amman forklarer hvorfor Jordan har blitt et mål for Iran.
2: Det fordi Jordan spiller en avgjørende rolle i å beskytte Israel fra iranske angrep. Mange av de iranske missilene som blir skutt mot Israel blir forsøkt avskåret av det jordanske luftforsvaret. I tillegg så huser Jordan viktige baser som blir brukt av USA i krigen mot Iran. Amerikanerne har også plassert avanserte våpensystemer der, i tillegg til antiluftvernskyts på jordansk jord, og derfor anser også Iran anser dette som legitime mål.
1: Så sport. Fotballspiller Lionel Messi tatt ut til Argentinas landslagstropp i fotball, til tross for at han for to uker siden sa at han gir seg på landslaget. Presidenten i Argentinas fotballforbund skriver i sosiale medier at Messi tatt ut for å få en verdig avsked på hjemmebane. Messi ble verdensmester med Argentina i 2022, mens det i sommer ble tap i VM-finalen mot Spania. Messi skal ta farvel den 6. oktober. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Det saudiske luftforsvaret skal ha avskåret en drone på vei mot luftrommet over Mekka I Saudi-Arabia. Det hevde en talsperson I den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Militærkoalisjonen sier de nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen. Mekka regnes som islams helligste by. En kvinne og en mann ble I natt sendt til sykehus med slag og kuttskade etter et slagsmål på en hytte I Kristiansand. Begge pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, krever at regjeringen gir innsyn I hva den har visst om Telenors virksomhet I Myanmar. I går ble selskapet siktet etter at det blant annet ga informasjon om kundene til militærregimet I landet.
1: Nå har Stortinget bedt Riksrevisjonen om å se på norske myndigheters rolle I saken.
2: Vi må få vite hvor dypt regjeringen involvert I det som ser ut til å være ganske omfattende menneskerettighetsbrudd fra Telenor.
0: Det sa Per-Willy Amundsen fra FRP, reporter Hege Mo Eriksen. Den britiske organisasjonen Books by People lanserer en egen merkeordning for bøker som produsert uten bruk av kunstig intelligens. Direktøren I Forleggerforeningen, Trine Skei Grande, mener Norge bør vente på en europeisk fellesordning.
3: Vi opptatt av at vi forvalter åndsverk skapt av mennesker. Og så må man finne ut hvor de reglene går. Betyr det at forfatteren aldri har googlet en informasjon? Betyr det at illustratøren ikke har brukt noen redigeringsprogram? Vi må gå gjennom dette og lage klare regler så folk vet hva de har foran.

0: seg og vet at det menneskeskapte de holder. Jeg tror at det kan komme en europeisk merkeordning, men da må vi bli enige om kjørereglene, og så må vi ikke kaste oss på at noen lager en business-idé av en merkeordning. Vi må heller sørge for at vi sikre på at vi har like regler og lik merking.
1: Det sa direktøren I forleggerforeningen Trine Schei Grande. Bolivia og Paraguay etter 88 år kommet til enighet om å fastsette hele grensa mellom de to landene. Beskjeden om at den langvarige grensetvisten endelig løst kom I går på et møte I Bolivias hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av grensedragningen. Dermed den 742 kilometer lange grensa på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisin Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisin for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Opp mot 30 000 pasienter må gå til legen for å finne alternativ diabetesmedisin, sier overlege Ingrid Aas ved Direktoratet for medisinske produkter.
1: Vi er jo redd for at overgangen fra det produktet som forsvinner skal gå til denne her typen insulin som vi nå rasjonerer på i for stor grad, sånn at vi er nødt til å begrense utleveringen for pasienter som har resept på dette produktet.
2: Men er det mulig å finne god erstatningsprodukt for dette?
1: Absolutt. Det finnes mange gode alternativer for de fleste pasienter. Det betyr litt annen dosering, litt andre merkenavn å forholde seg til, men det er gode produkter tilgjengelige for alle som trenger det.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Det saudiske luftforsvaret skal avskåre en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudiledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. Den saudiske militærkoalisjonen sier det nå vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, og Mekka regnes som islams helligste by. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det er republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ber om dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Derimot så regnes det som usannsynlig at forslaget om å stille Hegseth for riksrett blir vedtatt. En kvinne og en mann ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter et slagsmål på en hytte i Kristiansand. Begge er pågrepet, opplyser politiet. Ifølge politiet var det kaotisk på sted, og det skal ha vært brukt forskjellige gjenstander under slagsmålet, blant annet en øks. Flere artister trekker seg fra Ed Sheeran-turnéen etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen. Macklemore mener det er uttalelsene hans mot krigen i Gaza som er årsaken til at han ble droppet. De nye artistene som nå har trukket seg er de irske artistene Aaron Rowe og

og Beoga, danske Lucas Graham og amerikanske Phineas, som broren til popstjerna Billie Eilish. Ed Sheeran sier på Instagram at det ikke var hans beslutning om å fjerne Macklemore fra turnéen, men at det var en avgjørelse fra turnéarrangøren. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: I Petremorgen snakker vi om det som tok hele landet med storm i går. Nei, ikke karpebletslipp. Det var det ikke så mange som gjorde i forhold til dette.
1: Nei, det var trenches på Coop Extra, selt smågodt til 5,90 per hekto. Les fritt fra en rapport her på Reddit, hvor noen har stilt samme spørsmål. Var noen kjøpte godteri? Og det er noen som skriver, hadde helt glemt at Coop kjørte denne kampanjen i dag. Dro rett etter skolen for å kjøpe middagsting. Og det var ikke før jeg dro til kassen da jeg så skiltinga sammen med den lange køen med smågodt overalt. Det var alt fra ungdomsskoleelever til bestemødre som var klar for å benytte seg av
2: det. Men hadde de promotert det på noe som helst måte?
1: Jeg tror da, men jeg tror det var kun på mandag. For jeg tror også de visste at hvis vi promoterer det her noe lenge, da blir det plutselig Black Friday. Ja, ja, ja. Da blir folk å ha med egne bøtter og sånn. Men jeg har hentet inn en som var til stede ved den apokalyptiske dagen. Produsent Johannes.
3: God morgen, ja.
1: Du var og kjøpte godteri i går.
3: Jeg var det. Jeg var sammen med min kjæreste. Det første som skjedde når jeg kom hjem var at jeg fikk høre «Vi må på ekstra». Og da fikk jeg push-varsel fra min Coop-app. Det er 5,90 for smågodt.
0: Push-varsel,
3: ja. Ja, ja. Og jeg vil gjerne bare... Og det var rabatt på alt som er ting man har lyst til å impulshandle.
1: Ja.
3: Jeg kan dele fra min kvittering. I går brukte jeg 324,18 kroner. Men jeg har da spart, skal vi se, over... 200 kroner.
1: Oi!
2: Oi, det er bra.
1: Ja, det er ganske god. Ja.
3: Så blant annet kjøpte vi da smågodt. Det kostet 88 kroner, men betalte 47.
1: Oi!
3: Og det var helt trenches. Det var så mange folk som skulle ha godteri. Folk kritikk til det mannlige kjønn.
1: Ja.
3: Fordi jeg er jo, når jeg går i butikken, jeg surrer litt. Jeg er sånn, jeg skal der. Når det er veldig mye kø i smågodthyll, når du er litt sånn, jeg skal ha litt karamell. Nei, jeg skal ha litt sånn krokodille. Ja. Nei, vet du hva? Jeg har lyst på litt sånn der bubblis. Det tar for lang tid.
0: Men mulig rart spørsmål, men hvorfor vil folk ha smågodt?
2: Fordi det er godt.
0: Jo, men sånn.
3: Er du pikk med, eller hva er du spør? Hva er det for spørsmål?
2: Det er jo Johannes provosert.
0: Bittesmå biter som har livet lufttørka i mange, mange uker, og så kommer masse folk at de har tatt hendene sine med snørret i drikken.
3: Nei, det er jo spader.
1: Jeg er heller ikke så fan av smågodt, men jeg kan forstå opplegget her. Sant? Her har du godteri som er liksom en tredjedel av, av den vanlige prisen. Det er ganske vilt på... Så vil jeg si, og så kunne da jeg beklager at du måtte oppleve den traumatiske hendelsen, Johannes, men det kunne vært verre. Det er noen som har meldt seg i innboksen. Nei, jeg fikk ikke sett smågodtkrigen. Jeg holdt meg langt unna, for jeg hørte om tilbudet dagen før, rett etter at jeg hadde vært i kassa i en ekstra butikk og handlet smågodt til et selskap for over 200 kroner.
2: Nei. Den suger
3: jeg. Jonas, se på meg. Det var også tilbud på sjokolade, halvpris, og det var tilbud på potetgull.
0: Okay,
3: det liker du.
0: Ja, du liker det.

0: En podcast fra NRK.
1: Eksperter uenige om hvor farlig kunstig intelligens
2: Det rasjonering på diabetesmedisin fra I dag, og flere artister dropper Ed Sheeran sin turné.
1: Alt dette og mer kan du høre om I den nyeste episoden av Kjapt Oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.
0: Petremorne.

0: I Petremorgen nå så snakker vi om Pysj. Ja, det en barne-TV-referanse ja, for det er ikke så mye som tar
1: det. Er det bananer i pyjamas?
0: Nei, ja, nei, det tror jeg også ikke på lørdag.
2: Sånn pysj-baluba eller noe sånt. Det sånn millennial
1: for. Ja.
0: Hva har du på da når du sover? Arin veldig desperat etter å vite.
1: Ja, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg lurer på det, men jeg synes det litt spennende å vite hva folk sover i, for jeg har gått fra å sove totally nude til å ha på meg en søt liten pysj, fordi det begynner å bli kaldt ute.
0: Kommer ikke du nettopp med krass kritikk av oss som fortsatt sover i totally nude, og så gjør du det selv? Til vanlig?
1: Nei, jeg gjør det bare når det er varmt ute, ikke når det er iskaldt og ja, når det er Nordpolen utenfor vinduet mitt. Ja. Så jeg spurte deg som hører på, hva det du sover i?
2: Og jeg sa jeg sover i bokser, Benedikte Marie enig med meg. Her går det i sommerdyne hele året, blir det for varmt på sommeren, så sover jeg nesten uten dyne.
1: Sommerdyne?
2: Ja, klarer ikke å sove hvis det for varmt, jeg helt enig. Og så har Ingevild også slengt seg på her, sov naken året rundt med vinduet åpent, bor i Nord-Norge.
0: Ja, og da skal ikke du klage mer, Arin, for at du kommer fra Nordpolen oppåsett.
1: Jeg sover med sommerdyne på sommeren. Nei, vinterdyne på sommeren.
2: Ja, yeah, what the fuck?
1: Ja,
2: what
1: the fuck? Det deilig.
0: Johannes sover i Evas drakt. Har en idé om at det også litt sunt for underlivet å være exposed og lufte i noen timer i løpet av døgnet. Kan vi finne ut om det stemmer?
1: Du, jeg har hørt dette her, og jeg gjør det samme under pushen min.
2: Men hvem det
0: du? Da tenkst du ikke.
2: Hvor har du hørt dette?
0: Jeg også er naken under olavbukse og bokser.
1: Ja, ja, men hysj, Jonas. Jeg har hørt dette. Jeg vet ikke, er ikke det liksom sånn gyllen regel?
2: Gyllene regel. Jeg tror den gyllene regel var gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg, men det tydeligvis husk å luft under.
1: Det finnes flere gyllene regler.
2: Ja, det kan
1: Anonym her er team pyjamas all the way, og helst pysj med søte motiv på, og pysjen, den skal byttes ofte med nyvaska pysj. Jeg lurer på om det kanskje er en jentegreie, for det her er jo akkurat sånn jeg opererer.
2: Altså, vi har jo ingen menn som har meldt at de sover i pysj.
0: Nei, jeg føler at menn, og det, nå bare dømmer jeg samtlige menn, vi gjør det bare når vi skal være hyggelige med partnere i jula.
1: Vet du, det tror jeg på. Det er jeg veldig på.
2: Jeg sov kun i pysj hvis jeg vet at jeg i løpet av natta skal opp og ta på meg nattlua og tenne et sånn lite lys, og så går lusk inn i leiligheten min. Da tar jeg på meg pysj.
0: Og se tre spøkelser fra fortiden oppå seg, som viser hvordan det
1: Ok, ja, nei, da kan vi bare konkludere med at folk liker å sove naken.
2: Ja, folk sover naken.
1: Hele året. Folk er sprø, er det vi kan konkludere med.
2: Arin, der har jeg sagt til deg hele tiden. Ta så klæ av det litt.
0: Få det av deg. Få av med seg.
1: Ja, en annen Henning. Se på

0: Howdy partner, how you doing on this fine Wednesday, September 16th? Det har jeg aldri skjønt, hvorfor amerikanere har behov for å ha måneden før datoen. Er ikke det litt fuck
1: og linje? Ja, det synes jeg også er litt slitsomt.
0: Kan ikke bestemme seg enten størst til minst, eller minst til størst opp å si?
1: Ja.
0: Nei, jeg skjønner ikke. Anyways, veldig snart, så kanskje det blir American, kanskje det blir et annet språk i...
1: Dagens allsang.
0: Yes. Ja, litt saktere allsang i dag.
2: Altså, vi har lyst til å skape god stemning på morgenen, og vi mener på at den beste måten å gjøre det på, det å få til allsang i radioen. Men for å få til det, så trenger vi en låt som kan være dagens allsang.
0: Ja. Sangen må kunne kjøpe ungdomsbillett på Norwegian. Den må være, altså, maks 25 år. Den må få folk i godt humør, og den må ha denne berømte allsangfaktoren. Det må være noe lett å slenge seg på, eller det må være noe som du mistenker at veldig mange har hørt.
1: Ja, da har du egentlig bare en ting å gjøre. Det å dele den med oss i en melding i appen NRK Radio.
0: Fortsett da!
2: Gjør det da!
0: Fortsett da!

0: Kalle sin dra tilbake fikk du i Petremorgen. Vi må veldig snart snakke om det o-store artistdramaet som utspiller seg i verden akkurat nå.
1: Macklemore mot Ed Sheeran.
0: Fight! Nå er det flere artister som er team Macklemore, rett og slett. Yeah. Vi må snakke om det om et par sakser. Og så kommer også dagens allsang etter Shakira og Burna Boy med Die Die. Og først nå, 7:1. Her er Regine og NRK Nyheter.
2: Ja, og her skal det handle om teknologi. Flere eksperter på kunstig intelligens er uenige om hvor farlig KI er. Dette kommer etter at KI-selskapet Anthropic kom med en anbefaling på at farten på utviklingen må ned. Forslaget fikk støtte av blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman, mens USAs president Donald Trump avfeide det. Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Kristoffer Wikstrøm, mener vi må tenke på tidspunktet dette kom på, for både Anthropic og OpenAI skal ut på børsen senere i år.
3: Jeg må jo innrømme at jeg ikke er sånn ekstremt bekymret for at dommedagen skal komme inn de neste dagene. For det er jo åpenbart at de har økonomiske insentiver med å si de her type tingene. Og man ser det på en måte igjen og igjen at disse type saker kommer på strategisk riktige tidspunkt. Samtidig så er det på en måte vanskelig å avfyre totalt.
2: En ekspert ved tankesmie Langsikt mener vi bør ta advarselen på alvor, og at det er verdt å merke seg at den skarpeste kritikken kommer fra selskapene selv og fra folk som har sagt opp jobbene sine over dette. Det saudiske luftforsvaret skal ha stanset en drone på vei mot Mekka i Saudi-Arabia. Det hevder en talsperson i den saudi-ledede militærkoalisjonen som kjemper mot Houthi-militsen, melder nyhetsbyrået Reuters. De sier nå at de vil ta nødvendige avskrekkende tiltak mot militsen, men Houthi-ene sier at de ikke har angrepet den hellige byen. Det er flere artister som trekker seg fra Ed Sheeran sin turné nå. Dette kommer etter at rapperen Macklemore ble droppet fra hele turnéen etter at han kom med pro-palestinske uttalelser under to av konsertene der han varmet opp for den britiske artisten. Det forklarer reporter Camilla Saksøg.
4: Den amerikanske artisten Phineas, broren til Billie Eilish, skriver på Instagram at artister ikke må bringes til taushet når de snakker på vegne av de undertrykte. Han, de irske artistene Aaron Rowe og Beoga og danske Lucas Graham er de som har trukket seg fra turnéen.
2: Selv sier Sheeran at det er arrangørenes beslutning å fjerne Macklemore og ikke hans egen. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroplia.
0: Eller se oss nærmere om dagen.
2: Du, det er bra. Det var litt sånn... Jeg lurte litt på om jeg kom til å komme på lufta rett før sendingen der.
0: Oi, så spennende.
5: Ja, du lurte på det.
2: Bra. Det gikk bra.
0: Ja, men så koselig. Da er alt fint i livet til Regine. Det er hyggelig å høre.
2: Hvis jeg kommer på lufta, så er jeg fornøyd, altså.
0: Ja, men ja. Det er sånn vi funker også. Det skal ikke mer til å prise oss. She was silenced. Eller hun valgte selv å bli silenced. Ja, hyggelig at du er her. Det er onsdag 16. september. Shakira og Burna Boy på P3 nå. Dei, dei! Få se på dei, dei, Jonas.
5: Nei, Jonas. Ikke? Okay.

0: Tomorrow med Thrift Shop på P3. Passende tematisk allsang I dag.
1: Ja, for han jo en liten konflikt med Ed Sheeran. Mm. Kort fortalt så handler den konflikten om Macklemore sin støtte til Palestina, at han ble fjernet som oppvarmingsartist for eller hos Ed Sheeran da, på hans Loop Tour.
2: Ja.
1: Og Macklemore, han brukte liksom sine konserter for å vise eller uttrykke sin støtte til Palestina og palestinere, og flere konsertarenaer skal ha sagt at de ikke vil arrangere Ed Sheeran sine konserter om Macklemore fortsatt var med.
2: Og så har vi mye rot frem og tilbake, og så har vi la Macklemore ut det tilsvaret sitt I går, hvor han var litt sånn, vet du hva, hvis jeg dette får ut budskapet mitt, så jeg chill med det.
1: Ja, han var litt sånn, vet du hva, hvis jeg mister turnéen av å snakke om et fritt Palestina, da det like greit for
2: Men,
1: meg.
2: Nå har du, Arin, hila med, litt sånn under foten, med at nå har Ed Sheeran svaret.
1: Han har svart, og han sier at det her har ikke vært hans beslutning. Han sier at det her har kun vært arrangørene og konsertarenaene som har tatt disse avgjørelsene, og han har forsøkt å finne et kompromiss opp I alt dette her.
2: Men det litt tynn super, for hvis Ed Sheeran sa «Det blir med Macklemore, ellers kommer jeg ikke», så hadde de kommet og sagt «Ok, ta med da».
1: Ja, ikke sant? Og så sier han at han også har egne personlige og private syn på Israel- og Palestina-konflikten, men ønsker at konserten hans de skal være politisk nøytrale og inkluderende.
2: Ja.
1: Flere artister har reagert og trukket seg fra turnéen, blant annet Phineas, broren til Billie Eilish, som han først og fremst kjent for.
0: Irish, da snakker han være Irish.
1: Aaron Rowe og Lucas Graham.
2: One, seven.
1: Ja, han. Helt riktig, han danske der, ja. Og så det mange andre kjente profiler som har vist støtte til de igjen. For eksempel Sara Larsson, Greta Thunberg, Kelani, Kneecap. Og det synes jeg litt kult.
2: Det litt kult. Det må jo sies at, du vet, eller jeg føler I hvert fall, at hvis Greta Thunberg mot det, så burde du ta en runde med deg selv.
1: Greta,
2: ikke
1: men,
2: sant?
1: Men først og fremst så ikke det her en beef mellom Ed Sheeran og Macklemore, men det mer liksom om politisk ytringsfrihet og liksom... Ja. Hvem som bestemte at Macklemore skulle fjernes.
2: Men jeg synes det jo litt synd da at Ed Sheeran har jo uttalt seg politisk om andre ting, altså Ukraina-krigen, og han har vel også møtt noen israelske gisler litt sånn også, hvis ikke jeg husker helt feil.
1: Da har han vel I utgangspunktet uttalt seg allerede?
0: Ja, og dessuten dere, jeg tror ikke vi skal bli så overrasket, fordi jeg vet ikke om dere har hørt sangen Castle on the Hill.
2: Jeg har hørt den.
0: Hvor han synger dette. Israel.
1: Nei, vi fant
2: det. Vi fant det. Israel. Han sang det der. Han har jo lagt igjen et
1: lite... It's confirmed.
2: Han har lagt igjen et lite Israel-brødsmulespor bak, så vet du, den luringen.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
5: Never ever give up.

0: Lisbeth Steele, Pompeii på P3.
1: I dag så sjekket jeg kalender.
0: Gratulerer.
2: Ja, 16.9.
1: Og jeg var sånn, hva er det som foregår? Og da begynte jeg å tenke på noe som jeg ikke har tenkt på siden naturfagstimen, jeg vil tro i 5. klasse.
0: Hvordan barn blir til?
2: C6H12O6.
1: Og da er?
2: Druesukker.
1: Druesukker, se der. Det er noen begynte å tenke på da. Nei, 16. september, det er FNs internasjonale dag for bevaringen av ozonlaget.
0: Ja.
1: Og ozonlaget, har dere reflektert noe rundt det? Men dere husker da som barn, så var det snakk om at, ja fy faen, hvis ozonlaget ryk, da dør vi alle sammen. Jeg husker til og med i Donald-pocketen, så var det en egen historie om at en skurk prøvde å ødelegge ozonlaget.
0: Ja,
2: ja. Ja, det er jo, man gikk jo, man fikk jo hele tiden høre sånn her, ja, men du må ikke gjøre det, ellers blir det hull i ozonlaget.
1: Ja, for det har noe med forurensing og sånn. Jeg kjenner ikke til nøyaktig hvordan det her funket, men den enkle forklaringen som jeg har forstått da, mye forurensing, ødelegger ozonlaget, da kommer stråling inn, som ikke heldig for oss. Det er sånn jeg har forstått det.
0: Ja, sikkert greit det.
1: Men hvordan tror dere det står til med ozonlaget?
0: Jeg mener jo har hørt at det går bedre og bedre, som i ja. Motsetning til hva man skulle tro, for man, alt annet går ut av helvete, ja. Klimamessig.
1: Det skal sies, ifølge artikken til forskning.no, det var litt tynt i fjor ozonlaget, men forskeren som jeg bidde spurt om det her, Tove Svendby, hun sier at det er ikke uvanlig at det varierer en del fra år til år. I 2024 så var ozonlaget mye tykkere enn normalt, og som du sier, de siste årene så ser man en tendens til at det går egentlig ganske bra med ozonlaget.
2: Ja, så du kan begynne å kaste søppel bare ut i gata.
1: Nei, jeg tror vi burde være litt forsiktige med det.
0: Hårspray.
1: Men det viser det at når hele verden samlet seg, så gikk det egentlig ganske bra. Og jeg synes det er noe litt sånn herlig, det er noe litt deilig med litt sånn positiv nyhet da.
2: Så det er egentlig Norge som har... vi kan takke for det, siden hele Norge samlet seg.
0: Ja, da, i naturfagtimene dine.
1: Hele verden samlet seg om disse internasjonale.
2: Fotball-VM, kanskje vi må arrangere fotball-VM oftere.
1: Men jeg føler det her bare føyse i rekka av ting som jeg var litt sånn bekymret for, kanskje litt redd for til meg som barn, og så visste jeg at det var ikke så stress.
0: Det gikk bra.
1: Ja, det gikk bra.
2: Ja.
1: 2012, livredd som barn. Jeg så den filmen. Litt for ung, kritikk til mamma og pappa. Jeg skulle kanskje ikke
0: ha sett. Al Gore, en ubehagelig sannhet.
1: Nei, jeg så filmen 2012.
0: Oh, ja, ja, okay.
1: Som handler om at i 2012 så tok Maya-kalenderen slutt, og da gikk verden under.
2: Ja, så du hadde litt sånne irrasjonelle frykter på en måte.
1: Ja, jeg husker at nyttårsaften 2012 så var jeg sånn, det kan skje i dag. Mm. Kommer vi å sove gjennom natta nå, så er vi gjennom da, ikke sant?
0: Ja.
1: Så jeg lurer på, jeg synes den lista fortjener å være litt større. Jeg synes det er en gøy liste, så jeg lurer på at du skal høre på. Hva var du redd for eller bekymret for som barn, men så visst så ikke vær så stress?
0: Ja.
1: Send oss en melding i appen NRK Radio.

0: quiz, The MC på NRK P3. Ja, det går bra med ozonlaget, viser det seg.
1: Ja.
0: Og det er fint, da slipper man å være redd for det lenger. Men det var jo mye andre ting man var redd for som barn.
1: Ja, og så viste det seg at det ikke var så stress. Så vi har spurt, hva er da for det? Og både Susanne og Tonje slengte på Bermuda-triangle. Mm. Tonje skriver, var veldig bekymret for Bermuda-triangle som barn, og skjønte aldri helt hvorfor ikke voksne var mer, ikke var mer bekymret for at masse skip eller forsvinner til sjøs. Lenge siden jeg har hørt noe om det nå, så jeg antar de har løst mysteriet.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke de har løst det, men jeg tror det er en slags felles enighet om at sånn, ja, det er mye dårlig vær der, ass.
0: Ja.
1: Så prøv å kjøre rundt.
0: Det gjør meningen.
2: Henning, du nevnte filmen 2012.
1: Ja, den katastrofefilmen, hvor liksom alt går til helvete.
2: Kristine kjenner seg så sykt igjen, for hun så The Day After Tomorrow som syvåring, og var livredd for at vi skulle få en ny istid som vi ikke, om vi ikke gikk sammen for å bekjempe global oppvarming. Og den filmen der, ja, den så jeg også da jeg var syv år, og den har rystet meg.
1: Altså, jeg så den, og det er en scene i den filmen hvor et helikopter krasjer, altså global oppvarming eller klimaendringer har gått til helvete, så det er iskaldt overalt, og så krasjer et helikopter, soldaten overlev, litt urealistisk, men la gå, jeg kjøpte i akkurat denne filmen, og så løp de ut, men i det de begynner å løpe, så fryser de til is, for det er så kaldt ute. Og jeg så da, og jeg var sånn, mamma, er det sånn det er lenger nord?
2: Lenger nord enn Sjongesfjord, ja, liksom.
1: Er det sånn de har det i Tromsø? Mamma, herregud, vi kan jo ikke ha det sånn.
2: Vi må få oss til Oslo.
1: Vi må komme oss sørover.
0: Jeg er jo, å si gammel nok til å huske et problem som hele verden var obsesst med en periode, fordi de som lagde konseptet datamaskiner, de var jo flinke og smarte folk, de, men så glemte de en liten ting da de skulle innføre dato på datamaskinene. Det er jo at dette tusenåret tar jo slutt snart,
2: ja,
0: eller hundreåret for den saks skyld, så vi går nå fra 99 til 00.
1: Ja.
0: Hva faen skjer da? Og dette husker jeg ble diskutert av de voksne den nyttårsaften her, for det var ganske stort med liksom, 2000 ble jo hype opp veldig, men det var også en liten frykt for sånn, går alltid svart.
1: Det var mye, særlig bankfolk som jeg har forstått, som var sånn, vi er litt usikre på hva systemene kommer til å gjøre.
0: For, og tenk på alt som allerede da ble styrt av datamaskiner,
2: ja,
0: som da kunne bare, de visste ikke hva som skjedde.
1: Så det var skummelt nok, men det er dessverre et siste forslag som på en måte har tromfa gjennom i innboksen.
2: Absolutt. Det er kviksanden, altså.
1: Ja, det er kviksanden.
2: Jeg kan ikke telle hvor mange som har skrevet kviksand, og mange har vist vært veldig redde for kviksand. Jeg kan si at jeg var en av dem.
1: Ja.
2: Men jeg hadde en sånn lite ønske om å på en måte oppleve kviksand også.
0: Men jeg liker også at Adrian var både redd for kviksand, men også at sola skal slutte å brenne om 5 milliarder år. Det er også en veldig fin, irrasjonell frykt å ha. Og

0: Mine venner, om ikke så veldig lenge skal det diskuteres i radioapparatet igjen. Det er klart for en ny mening på prøve. Dette er stedet hvor du sender inn en mening du har, og så sjekker vi om resten av befolkningen i Kongeriket Norge er på ditt lag eller ikke.
1: Og det kan være alt fra at vi burde ha åpne landegrenser og ta imot 100 000 ekstra innvandrere, eller at vi burde bombe Sund-Bermuda-triangelet.
2: Ja. For eksempel, du sender bare en melding til oss i appen NRK Radio, du, og så tar vi den meningen på alvor og diskuterer.
0: Mm-hmm. Og fort da, gjør det nå, for vi har lyst til å diskutere om bare noen få minutter.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringer I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortveit I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Nei, men hei, så hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt på onsdag den 16. september. Det her Petremorgen som spiller litt Dominic Fike med White Keys om et par strakser. Aller først nå, klokka 8. Det betyr NRK Nyheter, og der skal det først dreie seg om kunstig intelligens.
1: Ja, for nå har det kommet en advarsel om dette. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det behov for en debatt om KI og sikkerhet, og planlegger å ta opp dette i nær fremtid. Det melder NTB. Dette kommer etter at flere eksperter på KI er uenige om det farlig eller ikke, etter at KI-selskapet Anthropic kom med anbefaling på at farta på utviklingen må ned. Forslaget fikk støtte av blant annet Elon Musk og OpenAI-sjef Sam Altman, mens USAs president Donald Trump avfeide det. Fungerende daglig leder i tankesmia Langsikt, Lotte Skolem, mener vi må ta advarselen på største alvor. Hun sier det verdt å merke seg at den skarpeste kritikken kommer fra selskapene selv og folk som har sagt opp jobben over dette.
2: Det ble gjennomført en stor undersøkelse med nesten 3000 AI-forskere i 2024, og da viste det at over en tredjedel av dem mener at det minst 10% sjanse for at AI fører til noe så ille som menneskehetens undergang. Poenget at sannsynligheten ikke marginal, så den ikke ubetydelig. Og en stor del av fagfeltet legger den i prosentområdet, ikke promilleområdet.
1: En mann og en kvinne ble i natt sendt til sykehus med slag og kuttskader etter en slåsskamp på en hytte i Kristiansand. Politiet sier det var kaotisk på stedet, og at de fikk kontroll på 4 personer. De 2 som sendt til sykehus også arrestert, sier operasjonslederen. Politiet sier at det ble brukt forskjellige gjenstander, blant annet en øks under slagsmålet, og at de nå gjør undersøkelser på stedet. For 2 uker siden sa Messi at han gir seg på det argentinske landslaget, men nå det altså klart at han skal ta en siste tur innom før han ferdig for godt. Det skrev presidenten i Argentinas fotballforbund. Argentina, med 39 år gamle Lionel Messi i spissen, tapte i VM-finalen mot Spania i sommer, og nå sier altså fotballpresidenten at supporterne fortjener å ta en verdig avsked med fotballagenten, og dette skjer i Buenos Aires 6. oktober når de møter Benin. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
0: Se på at det blir et sånn ordentlig opplegg det også, tilsvarende når vi sier farvel til viktige folk her til land. Så det blir sikkert masse blomster og hav av soldater som skal si ad og sånn.
1: Det blir sikkert helt nydelig.
0: Ja, vakkert skal det bli. Hei, god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioen. Onsdag 16. september. Her du og Jonas, Arin og Henning samlet, vet du. Det sånn det skal være. Dominic Fajak er også med på lag i dag. Dette White Keys på P3.

0: Psych på NRK P3. Vi har snakket litt I dag om ting man var litt redde for som barn, liksom naturfenomener og sånne ting. Mm. Og så touchet jeg så vidt innom da år 2000 kom, og man var så redd for hva skjer med datamaskinene som ikke vant til dator som begynner på liksom, årstall som 00. Mm. For det gikk fra 90 til 00. Hva skjer da? Mister vi strømmen? Går sykehus til helvete? Hva skjer med banker Kollapser og penger?
1: Verden, liksom.
0: Ja, går alt under nå. Det gikk stort sett fint. Det var sikkert noen ting som lugget, men det gikk greit. Men visste dere at dette kan skje igjen?
1: Hæ?
0: Ja.
2: At det blir null stress, eller at det går til helvete?
0: Den 19. januar 2038, klokka 03.14.07, så kan det skje igjen at det en slags det en måte å lagre dato på som teller sekunder fra 1. januar 1970. Og når man kommer til akkurat det tidspunktet der, så har man på en måte fylt opp 32 såkalte bits, og da går den tilbake til null, resetter seg igjen. Og da skjønner dataen ingenting, og da handler det langt tilbake på 1900-tallet. Ja. Og det et problem som ikke så veldig mange forberedt på enda virker det som.
1: Men kan man ikke bare kode det riktig?
0: Jo, det det man burde gjøre. Men
2: det noe med at vi valgte 32-bit for veldig lenge siden, så jeg tror det ganske omfattende å snu.
0: Ja, og så har man låst til 1. januar 1970 som en slags standardtid innen data. Da. Og når man da bikker dette, så blir det på en måte tallet negativt. Så da kommer man tilbake til sånn, det 1901 eller sånt? Helt tullete langt tilbake. Hva faen skjer da, kommer man å lure på. Og det allerede en del datasystemer som på en måte kaller det jobber med ting som skjer I fremtiden, som har møtt på dette problemet, og sånn, ja, men dette må vi jo løse. For dette går ikke, vi kan ikke jobbe lenger enn dette.
2: Hva blir løsningen da?
0: Godt spørsmål. Man må finne nye måter å lage dato på da. Kanskje finne en ny enighet om at, ok, da det ikke 1. januar 1970 som referansepunktet lenger, da må vi ha en annen, kanskje.
2: 2038, ja. Men, det jo heldigvis et par år til.
1: Men det ikke sånn at vi trenger en ny kalender?
0: Nei, ny, hva da? I stedet for den gregorianske skal vi bytte til noe nytt.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, det nok bare en ren teknisk måte å lagre data på.
2: Yes.
0: Men tenk på alle gamle datasystemer som vi bruker til å styre ganske viktige ting.
1: Mm.
0: Det masse, altså, tenk på hvor mye som fortsatt kjører Windows XP, for eksempel.
2: Ja, altså, jeg tror, gruer meg.
1: Siden det gikk fint ved tusenårsskiftet, så tror jeg, det tusenårsskiftet?
0: Ja.
1: Ja, så tror jeg det går fint I 38-årsskiftet.
0: Nå kan jeg si blablabla.
2: Hva kan du si, Armin? Jeg kommer til å ha mye lapskaus I boden min, for å si det sånn. Jeg klar for at det går til helvete.
0: Jeg ikke tenkelig. Nei, hva skjer nå? Oi. Ikke sant? Alt henger bak her nå. Der var vi.
1: Ja, så. Vi I 2038.
2: Ja, vi får tilbake I tid.
0: Det wild.
2: Vi får tilbake I tid.
0: Tida gikk tilbake.
2: Det skjedde. Faen, 2038. Da
1: visste jeg at
2: det var 16. september 2026 08 08. Da gikk det helvete I datasystemet til NRK I hvert fall.
0: Det sjukt.

0: Stella Leifty.
1: Boston på, må si det sånn hver gang. Boston på P3.
2: En ting jeg har veldig mye stolthet rundt, så det gruppechatten til meg og mine venner. Mm-hmm. Ikke innholdet, for der det mye mørkt. Men navnet på den, og jeg har valgt, det jeg som har valgt navnet på gruppechatten.
0: Ok, nå bygde du deg jo veldig opp nå, så nå bør da sitte så i kule her.
2: Det ikke, det mulig folk ikke synes det så morsom, men jeg synes det noe veldig spennende med navn på gruppechatter. Så hvis du har en gruppechat med vennene, kan ikke du dele den med oss i appen?
0: Hva heter denne gruppa?
2: Min gruppechat med mine venner heter Middle Yeast Infection. Mm. Som i ordspill på Midtøsten, men også... Sopp i underlivet. Det var ikke
0: gøy. Og dette tar du stolthet i.
2: Ja, 100%. Fordi hver gang jeg har fått en varsel, og noen har sett sånn, Middle East... Nei, gud, det var en morsom gruppechat da. Er reaksjonen jeg vanligvis får. Og etter det så har jeg blitt sånn, kanskje jeg ganske god på det greiene her. Men hva heter deres gruppechat med deres venner?
1: Ikke noe så blodharrig som det der,
2: nei. Nei, men liksom, putter ikke dere mye sånn, tanker og tid på
0: det? Det som regel den første som orker å bytte navn, det blir det. Mm. Typ med min vennegjeng. Ja, nei, jeg har, nå har ikke jeg sånn flustet, men jeg har, vi var en gjeng som var oppe i Trondheim og jobbet og studert der.
2: Ja.
0: Men nå har alle dratt til Oslo.
2: Ok.
0: Så det er en gruppe som heter gutta som flytta.
2: Ja,
0: for det er en referanse til gutta som flyttet til Oslo-podcasten til Vegard Tryggeseid, som alle der synes jeg.
2: Mm-hmm. Den fin, den fin.
0: Det er ikke noe mer komplisert enn sånn.
1: Nei, mine mest beskrivende. For eksempel så vi et firkløver, da har vi en firkløver-emoji. Og familiechatten vår heter familien.
0: Ja, vår seita, familiechatten vår seita familien, og så parentes mangler Leia. Som er bikkja våres.
2: Det er
1: sånn, cute.
0: For hun, hun lever, men hun får ikke lov av Messenger. Hun har ikke blitt 13.
2: Men jeg synes de var ganske kjedelige, Jonas. Jeg synes dere må jobbe litt med gruppechat-navnet.
1: Ja, ok. Skal jeg legge en yeast infection på også da, eller?
2: Nei, men du kan jo være liksom...
0: Kukostgutta!
1: Nei, da! Det vil jeg ikke høre.
2: Men er det liksom er det fra Sarsborg?
1: Ja.
2: Kan dere ha noen sånn intern Sarsborg-greie? Ikke Vestfold, for eksempel?
0: Hashborg! For dere
1: det, jeg vet ikke, jeg synes det blir litt hardere.
2: Nei, jeg synes man skal bruke tid på å finne sånn ordentlig godt gruppechat-navn. Du som hører på, hva heter gruppechatten din? Hva er liksom gruppechat-navnet deres? Skal ikke du dele det med oss i appen NRK Radio? Søk opp Peter Morgen og send oss en melding. Ja.
1: Og har du også da noe med kjønnssykdommer å gjøre?
2: Det er ikke kjønnssykdom, eller er det?
1: Soppinfeksjon, da. Ja.

0: Filmpolitiet på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig i serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Hva heter gruppechatten du har med vennene dine, eller familien, eller hva det måtte være? Del med oss i appen NRK Radio. Arjen sin var Middle East Infection.
1: Ja, kvinner. Vi er en kvinner, holdt jeg på å si. Vi er kvinner. Vi er en gjeng veninner med opphav fra Midtøsten. Og så er vi jo kvinner da, som ofte sikkert får soppinfeksjon.
2: Men dere er ikke alene. Det er noen som skriver her. Jeg må først jeg begynner å lese de første ordene, og så må jeg ta en pause. Vi er 10 beste veninner. Da vannet du ut begrepet beste veninner.
1: Nei, men, det synes jeg greit. Ikke.
2: Vi er 10 beste veninner, og vår gruppechat heter Fettøl, og jeg heter da i typ 8 år. Nå er Fettøl et helt normalt ord for oss, men folk blir stadig skremt når de ser det dukke opp på skjermen min. Og det skjønner jeg jo, fordi hvis du plutselig ser at du har liksom 20 tappte varsel fra Fettøl, så er det sånn oi, hva faen
3: så foregår? Tante, hva er Fettøl?
1: Jeg kan bare si at produsent Johannes i bakrommet der, bare hodet han stupte opp i det du sa
2: Fettøl.
1: Fettøl, ja.
2: Han er,
0: er det bra eller dårlig?
1: Han våkner
2: i hvert fall. Han er som en slags sånn, faen, jeg heter Mullvarp når han hører ordet Fettøl, han bare spretter opp.
0: Vilje skriver at gruppechatten vår heter Free Stalin, og det krever alltid mye forklaring når noen ser varslingene, så har Arin da sendt melding, hva du skrev?
1: Jeg skrev, kan vi få en forklaring?
0: Det har vi ikke fått.
1: Nei.
0: Det krever for mye forklaring.
1: Helene sin gruppechat heter Mental Support Group, laget navnet i studietiden, som jeg synes er forklarende.
0: Mm.
1: Jeg liker anonym sin her også. Strikkegruppa Vottar.
2: Ja, det er fint.
1: Den er sterk. Og drikkegruppa Shottar.
0: Det er veldig gøy.
1: Det er det beste.
2: Elektriker Ella. Ja, ok, men elektriker Ella sleng på her. Familiegruppa heter Haugen og Berg begravelsesbyrå. Dette er min idé. Det er
0: hva?
2: Det er noe som heter Berg begravelsesbyrå. Historien bak er at bestefar er 94 og vi har planlagt begravelse opp til flere ganger.
1: Nei, men, har dere lagt en gruppechat for begravelse til bestefar? Det er jo drittrykt.
2: Ja, men det er, noe, er det noe litt gøy med at de har prøvd flere ganger og planlagt og sier sånn, ja men faen, jeg ble frisk igjen.
0: Nei,
2: ja,
1: nei. Nei, det er drittrykt.
0: Vi har Rebecca som skriver at gruppechatten med familien heter ja. Det synes jeg er passende. Er det ikke fint å ha litt sangtekster, Arjen, eller er det nerd?
1: Litt nerd, men, men jeg anerkjenner det, altså.
2: Stine da hadde en gang en chat seita 1912 Titanic Swim Team.
1: Den er fin, den er fin.
0: Ja, for de hadde ikke fått plass på båten.
2: Nei, de hadde ikke fått plass på båten. Men de er gode på å svømme, da.
1: Brage, ikke originalt, men gruppechatten til gutta heter Regen går, kuken står. Jeg synes det er gøy. Nei. Det er enkelt, men det er for bra.
0: Det blir for hard i Arjen. Det må du være enig, eller?

0: jeg trenger noe hjelp.
1: Ja.
2: Ja, det er fint, det er fint.
1: Noen mistet seg selv og trenger noe hjelp. Men hvem i alle dager er det som skled i trappa i dag? Det er din oppgave å finne ut. Hvis du kjenner igjen enten artisten eller sangen, så kan du vinne Peter Morgens helt egne deilige, sexy, nydelige, fine kopp. Men du må sende svaret til oss i appen NRK Radio ved å søke opp Peter Morgen og sende artist eller titel. Her er den en gang til!
0: Jeg mistet meg selv.

0: Killer Roy på NRK P3. Dette er et gameshow hvor en artist dessverre må bøte med livet av og til. Ikke denne gangen, nå går det fint. Det blir sikkert vondt dagen derpå når man tryner ned trappa. Men hvilken artist eller hvilken sang er det som er brukt her?
1: Jeg trenger noe hjelp.
0: Ja, det gjør vondt det der. Nora, god morgen.
2: Hei,
0: var du en av de som hamstret masse godteri i går?
2: Jeg prøvde.
0: Ja, oi, hvordan gikk det?
2: Men jeg var litt sent ute, så det var ikke mye om.
3: Hva var det som var igjen da?
2: Det var heksehyl, husker jeg at jeg så. De store.
0: Ok. Ja.
3: Er det det der med sånn lakris og så mykere lakris inni på en måte?
2: Ja, stemmer. Noen kaller det også for
0: røyk. Ja, ja, den, ja.
3: Ja, ikke sant? Ja, jeg har nok lagt igjen den, jeg også.
4: Ja, og sånn blir det jo når liksom smågodt kostet 5,90 og så ekstra i går. Men tok du noe som helst da, Nora?
2: Nei, jeg gadd egentlig ikke.
4: Nei, ikke sant. Ja. Heller.
0: Det er gøy, den bare...
2: Parkeringsplassen har aldri vært så stappet av bilen.
4: Åh, ja, såpass.
0: Men smart markedsføring, det må jeg si. Ta et eller annet trash-produkt og bare gjør det dritbillig, så kommer folk løpende etter. Ok, apropos trash-produkt, hvem var det som slo seg, nei, ikke om artisten, men om leken, hvem slo seg i dag?
2: Det var Julie Bergan og Ruben.
0: Ja da, det er hun som trengte hjelp i bunnen av den trappa der, det kan jeg skjønne. Det er viktig å komme seg opp igjen.
4: Det da, det da.
0: Da tar vi og sender deg, ikke smågodt dessverre, men du får Petermann-koppen.
2: Ja!
0: Ja! Og så får du ha en strålende dag, Nora.
2: Tusen takk.
0: Ha det godt.

0: Sånn som jeg Angelo ah, ja, må si det på spansk Angelo, føler jeg ja,
1: Eller Angelo Reira
0: Ja, du kan det også, men det et eller annet med kompon, kanskje
1: Angelo Reira
0: Åh, oh. Jeg må få meg noen spanske i livet mitt, kjenner
1: jeg Jeg kan bare din espanol
0: Kan, da? Den sitter ikke like godt, men hvis du fortsetter å gå med mannebokser som du pleier, kanskje vi kan snakkes om et par uker. Kanskje jeg kan sende inn denne drømmen til drømmelaget? Skaff meg en spanjol!
2: Ja, vi skaffet jo noen som kunne prate swahili og lære bort det til, til Marte her om dagen. Så.
3: Kjenner du på altså på en lille kjærle, så bare si fra.
0: Ja.
4: God damn.
0: Det close enough, tenkte du på en måte, til Spania? Eller? Nei.
2: Nei, vi har oppfylt.
3: Og bare swahili, spansk, close enough.
2: Vi er gode på å
0: finne... Typisk Anna.
3: Nei,
0: han... Vi tuller, Anna.
2: Men det er bare å si at du var på merke med drømmen.
0: Ja,
2: vi har vært i samme gate før. Bare denne uka her. Ja.
0: Det er lov. Hva skjer hos dere i dag, da?
2: Nei, da skal vi prøve på noe helt annet.
0: Åh, det var veldig sånn Tante Sofie Kardemommeby-vibes. Når røverne får beskjed om hva de skal gjøre.
2: Ja, og det føles litt sånn noen ganger.
0: Mm-hmm.
2: Ja, Regine har sett et skilt på butikken. Et kjempegrønt neonskilt med monsterlogoen på.
0: Oi.
2: Kan ikke jeg få tak i et sånt å henge hjemme i stua da, selv om samboeren ikke vet om det?
0: Det er gøy!
2: Vi har prøvd å sjekke om det går an å få kjøpt et sånt skilt. Det finnes ikke akkurat det vi på utkikk etter. Så da må vi...
3: Hva var det du fant ut i et profilartikkel?
2: Denne profilartiklen fra Monster.
0: Men dette jo en helt egen business. Og det finnes til med fagblader til butikker og sånn, som hvordan man skal utsmykke butikken sin riktig.
2: Ja, og det husker jeg fra jeg jobbet i skobutikk selv, da fikk vi sånn, ja. Mm.
0: Det er jo kjempenørd, men også kanskje det der man skal lete litt da, for å finne sånne ting.
3: Ja, men jeg føler jo mer nerdig du blir, jo mer gira blir folk, fordi den ene dagen var sånn, åh, det der jeg faktisk jævlig god på, så da skal jeg hjelpe dere. Mm. Så hvis du som hører på den sånn der, åh, det min forte, please gjør det.
2: Og stjæleskilt drømmelag.
0: Ja, for hvordan stille drømmelag seg til stjæling generelt?
3: Vi kommer ikke til å spørre hvordan du fikk tak i skiltet.
1: Så lenge drømmen er oppfylt, tenker jeg.
0: Drømmen.
3: Voilà, var du fikst drømmen, skjønte du.
0: Fikst drømmen, da. Bare ta den. Ta drømmen, da.
2: Vi tar drømmen og prøver å gjøre det til virkelighet.
0: Det supert. Ok, drømmelaget på P3 om et par straks tid. Unnskyld, dere.
2: Nei, ikke si
0: bort. Det er sent for oss.

0: skal du få NRK Nyheter 1 på 9.
1: Ja, og vi starter i Oslo. To gutter på 16 og 17 år er tiltalt etter granater på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt 6. oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Flere personer ble siktet etter angrepet, men nå er det altså to gutter som er tiltalt i saken. Ifølge påtalemyndigheten kunne sprengningen lett ha ført til at menneskeliv gikk tapt. Derfor er guttene tiltalt for fremkalling av fare for allmennheten. Fra klokka 12 i dag innfører myndighetene rasjonering på diabetesmedisinen Humulin. Det skjer fordi det kan bli mangel på medisinen for de som trenger akkurat denne typen når en annen diabetesmedisin nå forsvinner fra markedet. Man kan bare kjøpe en pakke om gangen, forklarer overlege Ingrid Aas ved direktoratet.
2: Enkle pasientgrupper vil ha særlig nytte av å fortsette med denne typen insulin, og derfor så har vi nå innført rasjonering for å sørge for at de pasientgruppene som trenger det mest får tilgang til denne behandlingen videre. Det er jo blant annet særlig inneliggende pasienter på sykehus og pasienter med svangerskapsdiabetes.
1: Legen sier at det finnes gode alternativer til alle som trenger det, og at man må snakke med legen sin om hva som funker best for deg. På grunn av ekstrem varme i Frankrike i sommer, så har vin og champagne nå blitt sterkere, så nå tillater franske myndigheter opp til 15% alkohol i 2026-årgangen. Det skriver den franske avisa Le Monde. Det er første gang det er blitt gjort et slik unntak for reglene, så normalt begrenser champagne til 13%. For varmen førte nemlig til at sukkerinnholdet i druene steg usedvanlig fort, og høyt sukkerinnhold fører da til sterkere vin. Det franske landbruksdepartementet forteller at produksjonen av årets champagne blir omtrent halvparten av fjorårets, men de tror den likevel kan bli god. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
3: Det her blir fint fremover, folkens. Skal vi bli helt drita og brenne opp og bli tatt av KI-roboter?
4: Du drikker så mye champagne, eller?
3: Det blir godt å hvertfall ha et lite sånn slør av rus når verden går åt skogen.
4: Jeg tenkte collectible med en gang. Det er det første jeg skal gjøre. Jeg skal kjøpe tre champagneflasker årgang 2026. Give me that!
3: Tusen takk for nyhetene. Klokka har blitt 9:02. Før vi skal gå i gang med champagnen. Vi kan ikke sprette champagnen før vi har oppfylt en drøm, Nate.
4: Det er sant.
3: Det skal vi prøve å få til sammen i dag. Og så hører vi

0: Det var veldig søte lyder som kom ned ut fra
1: headsetet.
0: Du prøvde å være så stille, men vi hørte det likevel. Og godt er egentlig det, for da vet vi at du er på plass og klar.
2: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Blå onsdag blitt her nå. Jeg står med ett øyebryn. For jeg har sminket meg
1: det
0: på.
1: Det så jeg ikke før du sa det.
0: Nei, ett øyebryn. Sa feil drøm på, til P3-målen i dag. Vi skal ikke prøve å få tak i noe monsterskilt. Vi skal prøve å få tak i noe helt annet i dag.
1: Ja.
0: En annen jakt vi skal legge ut på etter hvert. Den får du selvfølgelig vite mer om når vi ringer opp Silje etterpå.
1: Er ikke det deilig å liksom ha fått unnagjort det dårlige? Så vet jeg liksom, nå er det bare oppover fra nå da.
0: Jo, jeg håper det.
1: Jeg håper du at du da.
0: Jo, men
1: så er ikke sikker på at du er ferdig med det.
0: Sånne dager for meg kan ofte også være alt jeg tar i blir til...
1: Gull.
0: Nei, jeg blir til askefølelse ut som noen ganger.
1: Jesus Christ. Må... Da medusa aldri blir til stein, liksom.
0: Ja, men det er litt det jeg føler noen ganger. Ja, så jeg håper at den forbannelsen kun eksisterer i mitt private liv, ikke i mitt profesjonelle.
1: Damn! Vil du snakke om det, eller bro?
0: Nei, det går bra. Jeg vil bare dele litt av hvordan morgenen er for drømmelag, eller for 50% av ledelsen i drømmelaget akkurat nå.
1: Jeg har jo litt sagt 25%, ja, men ja, sånn er jeg da. Jeg tenker på alle i drømmelaget, og ikke bare oss to.
0: Ja, men vi er styret. Og så er vi gjengen. Og i dag er det altså Ida som har vært praktikant de to siste ukene og skal være produsent. Hallo, Ida.
3: Hallo.
0: Hvordan føles det å skulle gå i gang her?
3: Spennende, veldig spennende.
0: Ja, hva er taktikken din?
3: Taktikken er å prøve å få til alt. Og så har jeg Mathias med meg her, så det er veldig deilig.
1: Fra 1 til 10, hvor nervøs er du?
3: Det ligger på en god 8 nå, så jeg kjenner det i magen.
1: Og fra 1 til 10, hvor mye gleder du deg?
3: 10.
0: Kan vi få høre igjen hvordan det vil høres ut når noen plukker opp telefonen når du ringer? Hvordan kommer du til å starte samtalen?
3: Hei, hei! God morgen!
1: Hvem er den selgeren her?
0: Jo, men samtidig så ville jeg hadde blitt glad.
1: Nei, heller det en sånn der, hei du, vi trenger hjelp, kan du hjelpe meg, eller? Var det sånn de snakker i vanlige, da?
3: Ja, litt mer neppa, litt mer neppa, halla.
0: Jeg tenker at ringer det et hjemmetelefonnummer som egentlig ser som en telefonseller i dag, plukk opp den telefonen, plutselig så er det drømmelaget som trenger hjelp, og måten vi får den hjelpen på er jo også at du melder deg i appen NRK Radio og sender oss en melding der, så det er bare å gjøre klar den allerede nå.

0: Du hørte Dagny her i Drømmelaget, hvor det er cirka 4 minutter til vi skal gå i gang med dagens drøm. Så det er bare å gjøre seg klar til vi straks skal høre fra Silje. Tanker om det, Nate?
1: Oi. Nei, det går bra. Jeg kan være med. Tanker er at jeg gleder meg som at jeg popper.

0: Silje, hva drømmer du om?
1: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
0: Når var sist du spiste dette popcornet?
1: Det var i sommer på vennetur, så jeg hyllene et popcorn jeg ikke har sett siden barndommen, grabba det med meg og ble blåst av banen av hvor sinnssykt digg det var.
2: Og du, var det kun den gangen du spiste popcorn i løpet av turen?
1: Nei, jeg tror jeg kjøpte posen sånn, altså jeg kjøpte den posen sånn 3 ganger.
2: Det er gøy.
0: Så smaken ikke så fjern, kan du beskrive hva det med dette popcornet som gjør at du fortsatt går og tenker på det?
1: Det en helt unik konsistens, for det liksom ikke popcorn egentlig. Det sånn puffa maissnacks som har litt konsistensen til sukkerspinn på en god måte, hvis det mening.
2: Vent. Vi skulle til popcorn, men det puffet maissnacks som har konsistensen til sukkerspinn?
1: Yes, men det heter popcorn.
0: Det heter popcorn.
2: Heter merke popcorn, eller det markedsførelse av popcorn?
1: Det veldig godt spørsmål. Det heter palomitas, som jeg lærte nylig popcorn på spansk. Det ikke et merke.
0: Okay. Palomitas?
1: Yes.
0: Vi skal takke palomitas.
2: Ja, sånn popcorn holdt jeg på. Så det jo, ikke det mais det også?
0: Det jo, det jo poppa maiskorn.
2: Det jo poppa og puffa, så det jo det samme. Ok, men okay, drømmen, vil du ha en pose her i Norge, eller det sånn, vi må ringe Orkla og få det inn? Hvor er vi nå?
1: Altså, på et stort plan så hadde det vært fint å få distribuert til norske butikker, men kanskje i første omgang bare det å få smakt det i Norge, for å se om, på en måte, om det holder mål her hjemme, eller om det liksom sol og varme og det som på en måte med på å bidra på smaken.
0: Ja, for det var mitt neste spørsmål. Tror du det popcornet smaker det samme på sofaen hjemme i Norge? Som du gjorde på liksom, solsenga eller på balkongen med sånn håndklesurban og en deilig brus?
1: Det jeg litt redd for oss å finne det å svare på, men det det som man litt nysgjerrig på, om du faktisk like digg her hjemme. Men det hadde jo vært nice å få en liten smak Spania nå i høstværet.
2: Ja, jeg bare redd for at man skal havne i den Fanta Lemon-fella. Fanta Lemon smaker aldri like godt her som det gjør. Men det din drøm, og vi her for å oppfylle drømmer.
0: Om det at vi oppfyller drømmen en dag, og så knuser dine drømmer om at det kommer til å smake litt Spania hjemme, det får vi ta siden, Silje. Hvor i Spania det du var da du fikk tak i dette popcornet?
1: Jeg var i Malaga.
0: Husker du hva slags butikk du kjøpte dette popcornet på, eller så du det på flere forskjellige butikker?
1: Tror jeg så det på flere, men vi handlet mest på Tesco.
0: Ja, ikke sant.
2: Tesco er chilleren. Ok, kan du beskrive, for la oss si vi finner noen som i Spania nå, hvordan ser denne posen ut? Farge, skriftstørrelse, en spesiell, et spesielt sånn der ikon som du husker? Hvis du bare kan gi oss noe.
1: Ok, så posen gjennomsiktig, men med en rød topp. Rød sånn der farget på toppen, men nå tror jeg noen duse striper der. Og en logo. Jeg merker jeg for så vidt risig.
2: Ok. Risig, ja, det hjelper jo mange.
0: Jeg
2: vil lage god radio.
1: Så merker jeg risig, og så det bare en helt standard, for jeg vet at det merket har masse spin-offs. De har den versjonen med karamell, sjokolade, alle mulige smaker, men det den originale som den beste.
0: Du skal ha den som klassisk. Hva vil det bety for deg, Silje, om vi får tak i dette popcornet i dag?
1: Det ville vært et skikkelig lyspunkt i dette regnværet.
0: Ja, ikke sant? Vi skal få et lyspunkt nå som høsten har satt inn. Den har jeg ikke vanskelig for å motivere meg for å si det sant. Så vi skal sette i gang her, Silje. Forhåpentligvis ringer deg med gode nyheter i løpet av de neste 2 timene.
1: Ja, spennende.
0: Om ikke vi får tak i popcorn i dag, så i hvert fall få det gjennom musikken. Da vi starter med litt Lille Cæsar og en låt som heter nettopp Popcorn.

0: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
1: Ja, dette altså drømmen til Silje, og det derfor vi hørte Lille Cæsar med popcorn her i drømmelaget på P3, hvor vi skal ha tak i dette popcornet fra Spania. Risi, som merke. Hva var det på spansk igjen? Palomitas.
2: Palomitas, ja. Som betyr popcorn. Du søkte opp selve merket, så vi har funnet frem til posen. Det var en ganske bra beskrivelse. Det en gjennomsiktig pose, det bare hvor toppen og bunnen rød med vertikale... nei, er det riktig? Jo, ja, vertikale striper på. Så det, jeg tenker at det første vi må gjøre her, vi må åpenbart finne noen i Spania.
1: Vi skal ha en pakke av dette popcornet fra en butikk i Spania og få det fraktet hit.
2: Ja.
1: Det den riktige veien å gå i dag. Det det som gir den mest autentiske opplevelsen.
2: Ja.
1: Ofte når vi skal prøve å få tak i ting, det der å få kjøpt det på nettet, ja. Det tenker jeg, det kan vi jo tipse.
2: Hvis vi ikke får det til, så er det sånn, hei, du har kanskje funnet en side som du kan bestille det. Men det jo ikke en drøm, det jo bare en bestilling.
1: Jeg synes at vi skal prøve å finne noen i Spania som kan ta med en pakke hjem, ja. Det det som det absolutt beste. Jeg ser bilder av dette popcornet. Så det egentlig... Det popcorn bare uten den der skalla i midten.
2: Og det jo...
1: Som min drøm. For antall ganger jeg sitter og prøver å pelte ut sånne det der hare maiskorn-skalle fra jekslene mine. Eller satt det fast i halsen, ikke minst.
2: Det er livsfarlig.
1: Nær døden. Han døde nesten. Det hadde jo vært helt fantastisk å kjenne på, så jeg skjønner godt at Silje ville ha tak i det greiene her. Så nå må vi, folkens, mobilisere fra Norge til Spania. Det noen som hører på fra Spania akkurat nå? Da sier jeg hola og tusen takk hvis du kan hjelpe. Kjenner du noen som kjenner noen som i Spania? Hola.
2: Como estas, altså.
1: Como estas? Te quiero, om du kan hjelpe det. Som betyr, jeg elsker deg. Det slenger jeg rundt meg litt sånn over en lavsko her. Men det er lett å elske noen som kan hjelpe til. Så her det... ja, Christian skriver her. Høres ut som du leter et ris i Palomitas original. Aldri hørt om det, men du kan jo sikkert spørre normal om å kjøpe eller kjøre import. Her tenker Christian riktig. Så vær så snill, meld deg i appen NRK Radio om du har noen lenker til Spania og popcorn.
2: Om du bare har noen lenge til Spania, har du et feriehus der, den kan være der nå en gang. Har du noen du kjenner som har vært innom, eller på vei ned, vi trenger bare din nærmeste connection til Spania. Og med en gang du har det, så har vi muligheten til å komme et steg nærmere Silje sin drøm. Og da kan du fortelle at du får et kyss av meg også.
1: Vi i uke 38, om to uker det høstferie, uke før. Veldig mange i Norge har høstferie uke 40, det vel noen som skal nedover da.
2: 100%?
1: Ja.
2: Yeah. I might fuck around og ta turen i selv. Nei, jeg skal ikke.
1: Nei.
2: Anna var sånn, altså du kan bare...
1: Du kan bare sette deg på... Nei, det kunne du sagt. Nei da. Dette her drømmen i dag. Silje vil ha popcorn fra Spania. Risi, da, spesifikt, det vi skal prøve å få tak i. Jeg tenker litt spanske rytmer etter hvert, og så hjertelig velkommen i musikkens verden.
2: Hei, gjerne til nei takk til litt salsa.
1: Nei, litt spanske rytmer. Men vi tar først litt musikk fra Ylva. Dette

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Det var Malcolm Todd med Earrings her i Drømmelaget, hvor vi kjenner på den spanske stemningen i dag. Vi skal til Spania, forhåpentligvis, for å få tak i popcorn. Et popcorn som fra et merke som heter Risi. Et popcorn som Silje nøyt, ikke bare en, ikke bare to, men tre poser av i sommer. Hun tenker på det ennå. Hun har også sendt Fikk ikke du en melding nå, produsent Ida?
1: Ja, hun har sendt at hun glemte å si at det en helt fantastisk smørsmak.
0: Åh, Silje, hvordan kunne du glemme smørsmaken?
2: Og på følelse som vi skal finne, sånn, det sånn, jeg var på ferie i Spania i 1945, og der møtte jeg en kar.
0: Ferie
2: i Spania
0: 1945.
2: Rett etter. Men at du møter en sånn flamme som du blir skikkelig forelsket, så prøver du å finne tilbake nå. Det fra popcorn vi snakker om.
0: Det veldig, se for deg at Silje Donna i Mamma Mia, og så popcorn og de tre mennene.
2: I don't know how that is.
0: Fra Mamma Mia-musikalen?
2: Jeg har faktisk aldri sett Mamma Mia. Det er kanskje et annet.
0: Ja, det er helt spørsmålet.
2: Men det ikke Mamma Mia Hellas uansett?
0: Jo, men feriestemningen da.
2: Sorry, det var ikke meningen. Tilbake til Palomitas.
0: Yes, til Spania, til Palomitas, til popcornet. Vi fikk et veldig godt tips fra vår lytter André. Det lød sånn her.
3: Ja, nei, jeg var og taksert en eiendom for en om mandagen. Det var jo litt travest at de kom om mandagen fra han skulle til Spania på tirsdag, altså i går.
0: Så Eldar, kunden til André, befinner seg i Spania akkurat nå. Skal vi ringe han, eller?
2: Selvfølgelig skal vi ringe han.
0: Høre om han tar telefon.
2: Det har vært dumt å ikke ringe han.
0: Og jeg tenker at da må vi være så frekke og spørre om du kan gå på butikken akkurat nå, altså. Eller før klokka 11 i hvert fall. Den vi snakker med skal stå med posen i hånda før klokka 11.
2: Så beskriver den posen som om han hadde lagd den selv.
0: Rett og slett, altså. Så her det ikke mer enn tida og veien. Vi måtte jo.
2: Dom overgang, Walla!
4: Nei! Fasig!

0: datoren til Silje. Før vi har fått tak I det, så skal vi få nyhetene av Camilla.
1: Ja, og det skal handle om et bryllup. I USA vil flere demokrater nå undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn Don Jr. Og en russisk oligark. For tidligere denne uka så ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Russeren skal ha tette bånd til den russiske presidenten, det forteller NRK-reporter Kari Scheie.
2: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president I det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen. Når det gjelder forholdet hans til Putin, så traff de hverandre I hvert fall I april. Da ser vi bilder av Putin som håndhilser på Kremlov.
1: Ekteparet selv sier at russeren en nær venn og takker for den usedvanlige generøse gaven. Og brudgommens far, president Donald Trump, sier han ikke aner hvem russeren og at dette ikke noen stor sak. Tenåringen som sikta for drapsforsøk etter knivstikkinga på Kubun videregående skole I Oslo I går, skal varetektsfengsles I dag, det sier politiet til NRK. Vittner som så dette forteller at det var en slåsskamp på skolen som endte med at en elev ble stukket med kniv og nå alvorlig skadet. Rektoren på Kubun sier til Aftenposten at de skal ha klassesamtaler I dag og at politiet kommer til å være til stede på skolen I dagene fremover. Neste uke skal romfartsselskapet til Elon Musk SpaceX sende raketten Starship I bane rundt jorda. Dette blir den 14. Prøveoppskytningen av Starship og et viktig steg I prosjektet om å nå månen og Mars. Raketten skal også plassere ut Starlink-satellitter som går I lav bane rundt jorda og sørger for raskt internett. Etter planen så skal oppskytningen skje neste uke I Texas. NRK Nyheter fikk du av Camilla Saksau.
0: Tusen hjertelig takk, Camilla.
1: Vær så god.
0: Klokka blir 2:10. Med Nate og meg, Anna, I spissen I dag. Vi prøver å være til stede I

0: Business med Rich her i Drømmelaget, hvor vi i dag jobber med drømmen til Silja.
1: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
0: Ja, dette spanske merket heter altså Risi Palomitas.
2: Palomitas.
0: Te quiero.
2: Da palomitas, te quiero.
0: Ja, som vi prøver å få tak i. Jeg tenker at siden vi litt i Spania i dag, så har jeg heller lyst til å bytte ut den musikken vi hører nå med denne. Ja, det var så rett.
2: Selvfølgelig, Anna, at du kan bytte ut den musikken.
0: Oi, jeg liker når du litt spansk, altså.
2: Da må jeg prate sånn her resten av kvelden.
0: Kan det at Eldar også kommer til å prate sånn på slutten av ferieuka si, for han er et sted som kan være relevant for oss.
3: I Albir nå.
0: Ja, fra Rørvik til Albir. Deilig måte å tilbringe de første høstdagene på. Hvertfall når Eldar driver med dette.
3: Nei, nå sitter jeg på kanten på bassenger og kikker ut over Middelhavet.
0: Og sier eller at jeg skal ikke drikke alle cervezaene, men jeg skal kanskje drikke noen av de etterhvert. Men før han popper den første, så spurte vi Eldar, skal du på butikken i løpet av dagen?
3: Ikke akkurat nå, men jeg skal vel helt sikkert på butikken i løpet av dagen.
0: Nå håper vi at med i løpet av dagen, så mener Eldar før klokka 11, at vi får bli inn på butikken.
4: Vi må være på butikken. Vi må høre lyden av sydenbutikken. Vi må høre lyden av han ta på popcorn. Lyden av...
0: Ja.
4: Det er en veldig spesifikk lyd. Og hvis han tar en potetgullpose, så kommer jeg til å merke forskjell. For så snacks connoisseur er jeg også.
0: Ligg med det. Det er ikke mulig å ta feil av denne snacksen vi skal ha tak i her. Så vi håper jo at Eldar, at det ikke blir for mye bry før klokka 11 å komme seg på butikken. Hvis ikke, så må jeg bare gi en shout-out til både Åse og Heidi som har sendt oss meldinger i appen NRK Radio. Åse skriver at hun skal til Barcelona i helgen og kan eventuelt også lete etter popcorn. Tusen hjertelig takk, Åse. Og Heidi skriver også, hvis ikke det ordner seg før, så skal jeg til Spania i vinterferien. Altså i 2027. Ikke fastlandet, men Gran Canaria. Men regner med det er mulig å få tak i der også, hilsen Heidi.
4: Er det en drøm, så kan man vente til da.
0: Jeg synes, men det er utrolig hyggelig.
4: Ja, ja, absolutt, absolutt. Men første pri er å få det
0: i dag. Så,
4: i dag.
0: Pronto. Joakim har også sendt en melding. Hei, drømmelaget. Tanta mi i Spania, så jeg kan høre med hun om hun finner. Hun skal ikke hjem før i tidlig november. Så må folk vente litt. Tanta til Joakim.
4: Hun er i Spania nå, og skal ikke hjem før tidlig november. Girl. How does it feel to live my dream? Sorry, jeg er ikke da. Jeg lever i drømmen min nå, jeg.
0: Gi den mannen et feriehus i Spania, altså, og vi er fornøyd. Ok, så mens vi venter på en mulig utsendt på butikken, så tenker jeg at vi er jo ikke ferdige helt ennå. For Silje sa jo, ja da, drømmen er jo å få tak i en pose. Men hvis jeg skal tenke stort, og det vil vi alltid at du skal gjøre, så vil jeg ha dette inne i et sortiment i Norge. Hva gjør vi da, Nitt?
4: Da fikk vi en melding her, for jeg skal ikke prøve å ta æren her. Jo, det var Kristian som sendte og skrev melding som høres ut som dere leter etter Risi Palomitas original. Aldri hørt om det før, men dere kan sikkert spørre normal om de kan ta det inn og kjøre import. Og så er jeg sånn, nå liker jeg hvordan du tenker. Tenker du utenfor boksen? La oss bare call the big guns, the big dogs, og si sånn, gutta, kan ikke dere bare gjøre det her? Altså, blått blir det den mest spiste popcorn i Norge. We help you guys, you help us.
0: Det kan bli en vinn-vinn-situasjon.
4: Det kan bli en vinn-vinn-situasjon.
0: Tenker vi tar og gjør litt research på hvordan dette er mulig å få til. Etter litt musikk fra Taylor Swift, Nate. Dette I Knew It, I Knew You. Hvor lett er det å overtale, for eksempel normal, om å ta en spansk popcorn i sortimentet? I knew it.

0: Back on 74 av Jungle hører du I drømmelaget hvor vi nå forhåpentligvis får sendt Eldar på butikken I Albir. Han på ferie der for å finne dette popcornet som Silje drømmer om. Palomitas fra Risi, helt klassisk med litt sånn smørsmak, rød gjennomsiktig pose. Bare kaster du ut der igjen hvis du nettopp skrudde på. En pose jo, da drømmen oppfylt I dag, men Silje har skjønt det. Det lov å drømme enda større også.
1: Altså på et stort plan så hadde det vært fint å få distribuert til norske butikker.
0: Ikke sant. Få det ut der inn I sortimentet. Så vi har begynt å drodle litt her I drømmelaget på hvordan vi kan få det til, også med hjelp fra Christian som sendte oss en melding I appen NRK Radio. Hva må for eksempel kontakte normalt? Så du har begynt å google litt og styre på her, Nate?
2: Jeg har begynt å google litt, og så har produsentene I bua, både Ida og Mathias, tatt over der. Og hvor vi nå I jakten på å få normalt til å importere Palomitas?
3: Hei, det Mathias forresten. Prøvde å få tak I noen som jobbet I normalt. Det var visst seg veldig vanskelig, så jeg ringte bare normalt Torgata. Som sa, hei, jeg vil gjerne prate med noen som sjef.
0: For... Can I speak to the manager?
3: Ja, exactly.
2: Du bare gikk full
3: som
2: Karen.
3: Som da nummeret en som het Landssalg og Drift.
0: Ja.
3: Og da var det en som het Joakim som tok telefonen. Han viser seg å være country manager I normal.
2: Oh, ja.
3: Han dansk, han sjef for alle normalbutikker I Norge. Og han sa at, jamen det hadde jo vært sjovt om vi hadde klært de her. kan du sende meg en e-post? Jeg sier,
0: Nei.
3: I don't get time for that.
2: Nobody got time for that.
3: Men jeg glemte også å skrive ned e-posten hans. Så jeg skulle ringe han tilbake om 10 minutter.
2: Officer.
3: Så det faktisk, det helt sprøtt. For han var sånn, ja, men vi, herregud, vi kan sjekke om vi kan gjøre det.
2: Det her dritskøy. Det her så gøy.
0: Drømmelaget making waves. Nei, det så, vet du, igjen så må jeg bare drite I jassen, altså. Jeg, det bare å få på det der, Jeg var litt for rolig der nå på den spanske Så vi finner en annen strekk som litt mer fart, eller?
2: Litt mer fart
0: Ja, der Sånn føler jeg meg, dere
2: Nå vi tilbake I Malaga
0: Joakim sier at det hadde vært skjønt Å få det I butikene
2: Så møter det en spansk mann Kanskje vi skal få lov til å Kanskje bare de første som får søve den Jeg visste ikke at jeg hadde så god spanjole
0: Jeg velger pusen støvler oss da Som påpekt på en melding I innboksen her fra Siv. Selveste pus med støvler I radioen og øyeblikk der. Det det, Nate. Jeg har
2: aldri hørt okay. det på norsk, men ja.
0: Jeg skal vise deg dette på.
2: Gjør det, please.
0: Ja. En liten, vår drømmelagets egne, Antonio Banderas, har vi rett og slett med oss. Det godt. Ja, men siden det en danske som muligens kan hjelpe oss enda litt videre her I dag, hva med å ta litt dansk musikk?
2: Det, vet du hva? Akkurat, det deilig å være norsk I Danmark I dag, altså.
0: Eller det deilig å være dansk I Norge og være country manager for normal?
2: Det deilig å være norsk I Spania, det deilig å være nordmann I Norge og få tak I noen I Spania. Det deilig å være med I drømmelaget.

0: Åh, herregud for en låt, jeg blir aldri lei av den.
1: Jeg faktisk aldri lei. Jeg kunne hørt den på nytt igjen akkurat da.
0: Ja, men jeg kunne hørt den back to back to back to back to back. Julia, tusen takk for at du foreslo denne knallgode låta i det vi fikk tak i den danske country manager for Normal i Norge. Jeg elsker at Normal Norge har en dansk landesjef.
1: Det er et dansk selskap, så det er ikke så overraskende for meg da.
0: Nei, det er kanskje det. Satt han i Danmark nå, dere? Ida og Mathias?
1: Nei, de har lagt inn.
0: De har lagt inn på noe helt annet her. I så fall så var det deilig å være i Indre København. Stå her nå er at jeg for det første skal minne oss på at vi ikke er i Danmark lenger.
1: Vi er ikke i Danmark.
0: Vi er jo...
1: Vi er i Spania.
0: Ok, Antonio. Antonio.
1: Anna.
0: Nei, men du må gi meg et spansk navn.
1: Mirabel.
0: Oh, ja, Mirabel.
1: Mirabel.
0: Skal vi lage sånn spansk...
1: Telenuevo. Jeg finner ikke min popcorn. Min palomas.
0: Palomitas.
1: Mirabel, hvor har du lagt mine palomitas?
0: Antonio, jeg tar til deg. Gjør du det en gang til å gå bak min rygg, jeg tar palomitas.
1: Ikke mine palomitas!
0: Jeg tar de.
1: Du vet, jeg elsker deg like mye som jeg elsker mine palomitas.
0: Og like mye som du elsker andre kvinner.
1: Jeg elsker ikke andre kvinner, bare en kvinne for meg. Vi har spansk overtenning.
0: Du, det er dagens episode. Jeg skal kalle den i appen NRK Radio.
1: Spansk overtenning.
0: Spansk overtenning skal dagens episode hete. Den kommer i appen NRK Radio om cirka en time. Hvis du nettopp skrudde på P3, og ikke skjønner du hvorfor i alle dager vi snakker med en sikkert delvis problematisk spansk aksang, så er det fordi dette er drømmen til Silje i dag.
2: Jeg har en drøm om å få verdens beste popcorn til Norge, som er et spansk merke jeg dessverre ikke har klart å få tak i.
0: Dessverre ikke, da er det godt at drømmelaget finnes, så vi kanskje kan hjelpe til på nettopp den fronten. Nate, hva er ståa akkurat nå?
1: Ståa nå er at vi har prøvd på ulike ting. Vi prøvde jo først og fremst å få bare en popcornpakke, og da fikk vi melding fra André, som hadde en kunde i Spania, Eldar. Han er og koser seg foran bassenget akkurat nå, men han sa til oss i stad.
0: Kanskje at...
3: Ikke akkurat nå, men skal vel helt sikkert på butikken løpet av dagen.
0: Ikke sant. Og da har vi spurt pent, kan du gjøre det før klokka 11, så kan vi ringe deg. Nå er klokka 10:54. Det er noe med ikke plage en mann på ferie og bil for mye.
1: Ja, det er veldig sant. Så det vi tenkte da, hun hadde jo også den ultimate drømmen hadde vært om vi ikke trengte å dra til Spania eller få noen i Spania til å ta dem hjem, at hun bare kunne gå på en norsk butikk og kjøpe det. Og da var broren vår Christian på og sa, men bare hør med Normal da. Og det var da vi kom til country manager Joachim.
0: Yes.
1: Og han sa, vet du hva, jeg ringer rett til den beste innkjøperen i Danmark og sjekker om det er mulig. Så nå har vi to ganske store agn ute, og så håper vi på at enten Eldar eller innkjøpslegende i Danmark i Normal biter på.
0: I din research på Normal så fant du også ut at vi har noen norske produkter i Normalbutikken i Spania, har vi ikke det?
1: Det har vi. I Normal Spania så selger de Smash, og da tenker jeg sånn der kulturveksling, så kan vi få popcorn opp hit.
0: Det høres helt riktig ut at det skal være sånn. Så vit at vi har...
1: Nord-Sør-prosjekt er rett og slett.
0: Nord-Sørensen?
1: Nord. Den er fin.
0: That's me. Takk. Vit nå at vi da, så vi jobber egentlig på spreng i alle kanaler her da, for å få dette til før klokka blir 11. Det er fortsatt lov å

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: Nydelig musikk fra Enrique Iglesias. Hero. Fordi Eldar er vår helt i dag, som har avbrutt bassengsession i Albir, Spania, for å gå på butikken og kjøpe en pose popcorn til vår drømmer Silje, og en til seg selv.
1: Ja, det virker jo sånn for reaksjonen hans da han smakte på popcorn, at tror du han kan anlake en drøm han ikke visste om selv?
0: Ja, fy fader. Det var, han bare må ta en te, ja. Skal ikke dele med meg da.
1: Skal ikke dele med noen.
0: Fy fader, altså for en gjeng. Jeg må bare si at via André, som jobber som takstmann i Rørvik, som var hjemme hos Eldar på mandag, fordi Eldar skulle reise til Spania på tirsdag, så kom vi i kontakt med han, han har vært på butikken. På grunn av Christian som foreslo å ta kontakt med Romal, så har vi nå altså en dialog gående med Joachim, som er country manager. Altså, kanskje får vi dette spanske popcornet i norske butikker.
1: Det er helt fantastisk.
0: Ja, det er, men du må slutte å være utro.
1: Nei, det her har vært det har vært veldig gøy. Og vi har jo prøvd å finne liksom, popcornlåter, vi har prøvd å finne spanske låter, og så er det en popcornlåt hvor vi har vært sånn,
0: Får jeg lov?
1: Og så har vi vært sånn, kanskje de som hører på har kanskje ikke, er kanskje ikke den riktige låten å spille på Peter da. Men Jørgen sender en melding og sier, hei, dere må spille popcorn av Crazy Frog. Og når det er en song request, da hvem er vi til å deny deg din drøm?
0: Ikke meg.
1: Så er ikke jeg.
0: Jeg er på sånn reisende tivoli, på en grusslett i Larvik nå. Jeg tar Aladdins teppe for tiende gang. Det går rundt og rundt og rundt. Så spiller de den her. Og de gutta som jobber der, de står og helt lett i seg hvor redd jeg er. Og så går jeg og kjøper sukkerspiden. Og så krasjer jeg når jeg kommer hjem. Mamma og pappa er sånn, du går og legger deg nå.
1: Pronto.
0: Og så er det Crazy Frog med popcorn.

0: Og fordi vi har klart å skaffe spansk popcorn i dag. Et popcorn som smelter på tunga. Kjære til Eldar i Albir, som kjære, har vært på butikken.
1: Kjære til André i Trøndelag, som har fått oss til Eldar i Spania.
0: Kjære til Joachim, vår danske country manager i Normal.
1: Men størst av alle, shout out til Silje, som sendte inn drømmen hennes til drømmelaget. Det kan du også gjøre via appen NRK Radio. Så kan du fortelle at det er du som får popcorn fra Spania, eller potetgull fra Kongo, eller øl fra Sibir.
0: Og så shout out, vent litt Chris Martin, shout out til Ida, som har produsert for første gang i dag. Er du happy?
2: Veldig, og utrolig varm i ansiktet. Yeah. Og litt svett i trøya, men det var kjempegøy.
0: Jeg svetter rett under puppene. Ja. Det renner liksom nedover på magen, sånn at jeg føler den.
2: Ja, absolutt.
0: Bra jobba.
2: Takk.
0: Du er helt stjerne. Nå, Chris Martin, skal du få lov å viva la vida videre inn i dagen.

0: leder i Europakommisjonen Ursula von der Leyen i en tale til Union i dag. De vil også begrense tilgangen på sosiale medier for barn som under 15 år. Korrespondent Anders Børingbo sier det en sak som EU-sjefen bryr seg om personlig.
1: Von der Leyen er jo Erdogans mor, har 6 barnebarn, og hun sier at hennes personlige erfaring er at sosiale medier, det kan i noen situasjoner være skadelig. Det er ikke bra for alle barn, og hun vil innføre disse aldersgrensene.
0: Barne- og familieminister Lene Vågslid peker på at Norge er et av landene som ligger fremst når det kommer til denne typen reguleringer.
2: Men Norge er et lite land. Det at vi kan stå sammen i hele Europa mot verdens rikeste tekstselskaper med regulering for å trygge barn i det digitale, det vil bety enormt mye.
0: To gutter på 16 og 17 år er tiltalt etter granatangrepet på Strømmen i fjor høst. Like før midnatt 6. oktober 2025 ble en håndgranat kastet inn i en restaurant på Strømmen i Lillestrøm kommune. Ingen personer ble skadet i eksplosjonen, men det ble store skader på bygget. Flere personer ble siktet etter angrepet, men nå altså to gutter tiltalt i saken. Ifølge påtalemyndigheten kunne sprengingen lett ha ført at menneskeliv gikk tapt. Derfor er guttene tiltalt for fremkalling av fare for allmennheten. Det er flere artister som trekker seg fra Ed Sheeran sin turné nå. Det kommer etter at rapperen Macklemore ble droppet fra hele turnéen etter at han kom med pro-palestinske uttalelser under to av konsertene der han varmet opp for den brittiske artisten. Det forklarer reporter Camilla Sakshaug.
3: Den amerikanske artisten Phineas, broren til Billie Eilish, skriver på Instagram at artister ikke må bringes til taushet når de snakker på vegne av de undertrykte. Han, de irske artistene Aaron Rowe og Beoga og danske Lucas Graham er de som har trukket seg fra turnéen.
0: Selv sier Sheeran at det er arrangørens beslutning å fjerne Macklemore og ikke hans egen. NRK Nyheter her hos Siesta nå, de fikk da Trond Odin Myhre Johansen.
4: Tusen hjertelig takk, Trond Odin Myhre Johansen.
0: Vær så god, Anna-Helene Folkestad.
4: Nå er det tid for siesta. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til Markus Daniel og meg, Anna. Vi skal være sammen i to timer. Aller først, Shakira og Burna Boy, Dai Dai.

0: Daniel og Markus.
1: Hei til deg som hører på siesta. Hvordan er lyden?
2: Jeg tror lyden skal være grei. Vi er i et studio vi ikke pleier å være i, som kan gjøre at lyden blir litt såkalt annelund, da, som vi sier i Sverige.
1: Annelund.
2: Endre Lundgren, som vi sier i Sverige.
3: Hvem er det?
2: Det er en nyhetsoppleser på lokalradio rundt om i det ganske land, Endre Lundgren.
1: Ja, og Kyrreholm, tror jeg.
2: Kyrreholm, ja. Ja. Kyrreholm Johannessen.
1: Ja, de leser blant annet på Bardu.
2: På Bardi.
1: På Radio Bardufoss, som er min lokal radio hjemme på Finnsnes.
3: Men det er en slags sånn gründervirksomhet, at de selger masse, unnskyld, at søler masse vann her i studiet.
2: Sørte du vann i studiet?
3: Ja, beklager.
1: Jeg tror det.
3: Ja, de selger sine virksomheter til lokal radio over hele Norge.
1: Og det skal vi begynne med etter hvert.
2: Men det er på en måte det vi gjør allerede. Vi selger bare vår virksomhet til NRK Marienlyst gjennom vår ansettelse her.
1: Det er faktisk sant. Hva er det vi skal ta oss til i dag, denne onsdagen, Markus og Daniel?
2: Du, i dag så er det rett og slett den elleville spalten, lukt på fingeren spalten, eller hva lukter fingeren spalten, eller
3: hva lukter
2: fingeren? Hva dufter fingeren spalten? Ja. Det er jeg som skal duppe fingeren min i noe som dere skal, eller marinere fingeren, som du sier, Anna.
1: Ja.
2: Jeg skal marinere fingeren i rødvin, som noen gjør.
3: Men er det noen som marinerer fingrene i rødvin?
1: Nei, men det er veldig vanlig å marinere ting i rødvin.
3: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Det trekker veldig godt inn i kjøddet, som Sarita ville sagt.
3: Sarita tar jo marinere noe mye i rødvin.
2: Er du gæren, eller? Mange indiske retter skal du først marinere kjøttet i vin.
3: Ja, vel.
1: Eller yoghurt.
2: Eller yoghurtvin, som er den rareste formen for vin. Det er i hvert fall jeg som skal dyppe fingrene mine i nå, og jeg tror ikke det skal være så ekkelt. Det er ikke sånn...
1: Det er ikke rævsaft av det.
2: Det er ikke rævsaft av
3: meg.
2: Anna, det kan godt være det, for jeg sa det er ikke noe ekkelt. Og min rævsaft er ikke ekkelt.
3: Okay. Den herligste rævsaft.
2: Ja, den herligste. Jeg har marinert kjøttet mitt i rævsaft.
3: Ja.
2: Kjøttet mitt, det likte jeg ikke.
1: Jeg skal ikke spise hos deg,
2: men... Vi er i åpninga.
1: Ja, det er tidlig på den.
2: Tidlig på
1: den. Ok, men jeg er spent på om vi greier å være sporhundene, Daniel.
2: Ja, det er et kjent og kjært produkt. Dere vet begge to hva det er, så jeg er veldig spent.
3: Å, dæven, det er spiselig.
2: Det er høye forventninger i dag.
1: Ja.
3: Det er spiselig.
2: Det får du vente til spalten begynner.
3: Ok, nettopp. I dag skal jeg ha med noe hyggelig til dere her i siesta. Jeg har med en ekte sang jeg har funnet, oppdaget ved en tilfeldighet, som handler om siesta. Han har siesta i navnet.
2: Oi.
3: De synger på norsk. Det er en sang fra 1997. Jeg har aldri hørt den før.
1: Oi.
3: Men jeg ble rett og slett så lykkelig av å høre den sangen.
2: Du har aldri hørt den før, men du ble lykkelig av å høre den.
3: Ja, første gang jeg hørte den.
2: Ja, sånn. Jeg skjønner, jeg skjønner.
3: Også så mye karulering.
2: Nei, det var viktig å være litt presis.
3: Men
1: ny åpning.
3: Så jeg gleder meg til å dele den, for jeg har en mistanke om at det kan bli siesta-sangen vår.
1: Ok, jeg er spent, Daniel.
2: Spannende.
1: Hvis vi får lov til å bruke den, så kan vi godt gjøre det.
3: Ja.
1: Det er også tid for Smash eller Bæsj, der du som hører på akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn noe du vil ha vurdert. Er det bra eller dårlig? Smash eller bæsj? Men aller først, så skal vi sjekke livsgjesten.
0: Siesta på P3.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

0: Ravin Lenay sin låt Love Me Not fikk du i siesta. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin. Og det skal handle om EU.
1: Ja, for de vil ha med Norge i et nytt råd. Lederen av EU-kommisjonen Ursula von der Leyen vil ha på plass et nytt europeisk sikkerhetsråd. Så har hun talt at målet er å kjapt å kunne ta beslutninger og stilling til kriser. Hun sier at ledere fra blant annet EU, Ukraina, Storbritannia, Norge og Kanada bør samles for å vite hvordan man skal svare på sikkerhetstrusler. NRKs Europakorrespondent Anders Børingbo fulgte talen til von der Leyen.
2: Hun beskrev verden rundt Europa som fiendtlig. Det er første gang jeg har hørt von der Leyen være så direkte. Og så er altså hennes svar på dette nå å bygge en ny konstellasjon, en ny institusjon som heter det europeiske sikkerhetsråd.
1: Børingbo sier at dette er meget interessant med tanke på norske forhold.
2: Det blir interessant i dag å høre hva norske regjering sier til dette, for dette er også en formell sak hvis Norge skal inn i dette sikkerhetsrådet, europeiske sikkerhetsrådet, som er en historisk nyvinning her.
1: 16-åringen som ble knivstukket utenfor Kuben videregående skole i Oslo i går, er nå utenfor livsfare.

0: Analytikere, blant annet fra Sveriges Televisjon, har jo sagt at det 90% sjanse for at resultatet blir stående som det I dag, altså at det blir et rød-grønt flertall, og at den borgerlige siden dermed ikke klarer å ta igjen dette på utenlandsstemmene og poststemmene.
1: Nyheten her hos Siesta, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
2: Tusen hjertelig takk, Trond Odin Myhre Johansen.
1: Vær så god.
2: Markus, Daniel og Anna, det vi tre som utgjør Siesta sammen med deg som hører på. Vi skal være her frem til klokka ett. Nå får du Heisekite since last Wednesday.

0: det ble jeg lykkelig av, Daniel. Ja, det ble jeg synes lykkelig. Nå fikk jeg noen sommerferiefølelse, og det egentlig ikke en følelse jeg vil ha i september, men den kom til meg.
1: Ja, jeg synes refrenget setter seg så godt.
0: Ja, veldig. Det er jo sangen om oss.
1: Det er jo
0: fordi
1: det.
0: Fordi siesta døgnet rundt er sikkert ikke sunt, men man må jo høre ting som er usunt også.
2: Ja, ja, ja. Det er jo livsmotet til meg og Daniel, å gjøre usunte ting.
1: Så etter jeg oppdaget, det er gått rundt og nynnet på siesta døgnet rundt. Ja. Er sikkert ikke sunt. Nei, så skal vi høre refrenget en gang til.
2: Selvfølgelig skal vi det. Ja. Det jeg ikke skjønner, nå skal jeg høre refrenget mot igjen, og klippet er like langt som forrige klipp. Nå skal jeg kun høre refrenget. Okay.

0: Jo, men dette kan vi bruke når vi har 24-timers sending.
1: Ja, vi må det.
2: Nå ble jeg litt rørt, for nå gruer jeg meg til at siesta en gang er over i fremtiden, at vi ikke skal lage det
1: her. Nei, du må ikke ha sorgen for skudd.
0: Det som jeg hørte først den der Karpe-låta, den Karpe for life, ja. Da fikk jeg også den over meg en gang. Men vi får Christian Pettersen Dahl til å lage en variant av dette. Han lagde jo, når det var roing under VM, Amir har ro.
1: Ja, ro.
2: Å, den er fin.
0: Rori. Rori. Rori. Så vi får det samme til dette her.
2: Det er nydelig, da. Selv om jeg kjefter, altså kjeftesmellen den går.
0: Du?
2: Så, ja, tror det eller
0: på
2: det.
0: På oss?
2: Ja.
0: Ja, det
2: er. Så jeg er veldig glad i dere.
1: Ja, da, vi er veldig,
0: veldig glad i dere. Da.
1: Vi er.
0: Daniel? Mhm. Kanskje du skal fortsette å høre på dette programmet på
1: Dansefot?
2: Ja, det skal bli din nye rutine.
0: Ja, det er jo en ny låt.

0: Det synger Shabusi i siesta.
1: Det tid for hva lukter fingeren. Bu-du-bu-du-bu-du-bu-du, hva lukter fingeren?
2: Hva lukter fingeren? Improvisert jingle?
1: Improvisert jingle, fordi jinglemakeri NRK har sluttet å gi jingle til programmer. Nå skal de kun lage til store eventer, angivelig. Uansett, drit nå i NRK-politikk. Dere skal lukte på fingeren min,
2: ja.
1: Og dere må nå gå ut. Og siden vi et annet studio, så kan ikke jeg gå inn i produsentbua, sånn som vi har gjort det før. Jeg må si det direkte til lytteren, og dere må gå ut.
0: Vi går okay, ut. Vi går ut.
1: Gere,
0: så får du kalle på oss etterpå.
1: Jeg kaller på deg. Åh, nå er det deg og meg, lytter. Det er bare oss to. To gode venner som sitter sammen. Det jeg har kjøpt i dag, som jeg skal dyppe fingeren min i, det er noe jeg fikk liksom inn i pannebrasken nå på søndag, for da spiste jeg jo såkalt Peppes pizza. Anna står og danser utenfor. Hun står som hun hører på musikk, men det gjør hun ikke. Men holder seg til ørene. Jo, jeg spiste Peppes pizza, så det jeg har kjøpt, det er da Peppes sin pizzasaus. Den skal jeg dippe, den ferdig du kan ta på bunnen eller på andre ting. Nå står Daniel og viser tegnet at han skal ta liv av meg, og Anna står og danser og...
3: Du blir ferdig snart!
1: Jeg gjør det, men jeg beskriver... Ja, ok, da lukta det i døra. De lukta ikke på døra. De skal lukte nå. Kom inn, dere to. Kom inn.
0: Du så klager på at Daniel bruker lang tid. Dæken, hvor mye du skulle si.
1: Anna, nå går du inn med dårlig energi inn i stikket, ja. Og du kommer til å gjøre det dårlig i konkurransen. Jeg kommer til å favorisere Daniel for det angrepet der.
2: Yippie.
1: Nei, jeg bare beskrev til lytteren at du stod og danset utenfor og holdt deg på ørene, eller ja. Inn i ørene.
0: På som, ørene?
1: På ørene. Så det så ut som du hørte på musikk, men ja. Ikke gjorde det. Neida. Det var bare det jeg syntes var artig å formidle til lytteren.
0: Hadde på min indre musikk.
1: Din indre
0: min
1: musikk.
0: Indre LP-plate.
1: Da kan jeg lukke øynene, så skal jeg dyppe fingeren min i det angivelige...
0: Åh, jeg er så
2: du skal dyppe fingrene dine inn nå. Det er ikke angivelig at du skal gjøre det. Du skal dyppe fingrene dine i nå.
1: Og jeg er veldig spent på hva som kommer igjennom til lytteren.
2: Ok.
1: Nei, til dere. Hva lukter det på en måte?
2: Ja, jeg må bare si nå, som et forbehold. Jeg er litt for kjøla. Hvor er... Oi, hva er det? Hvor er fingeren din?
0: Oi, hva er det dere?
2: Ja, vent da.
1: Men du puster mer ut, Daniel.
2: Ja, det noe veldig kjent her. Det noe mat... Jeg tenker i matens rike.
0: Ok, kom hit. Nå er det nesten... Oi! Oi!
2: Det var godt. Jeg synes det var en god lukt. Jeg tror ikke jeg ville hatt det som parfyme, såpass vil jeg si.
0: Er du der?
1: Ja, du leder den bort fra fingeren min, men...
0: Man, ja, det lukter. Kan jeg se hva det er? Jeg synes det lukter.
2: Kan jeg ha... Ikke åpne øynene. Ok. Ok, skal vi ha noe å skrive med, så vi ikke...
1: Jukser, ja. Jeg har ikke noe å skrive med, og fingeren min er fortsatt...
2: Ok, jeg kan skrive det på en PC her,
1: ja. Ja, og han har skrevet på mobilen sin. Det er to løsningsorienterte gjerninger.
0: Ok.
2: Jeg har skrevet mitt svar. Ja. Fordi, skal vi beskrive litt hva vi synes det lukta?
1: Hvordan har vi gjort det før? Sier dere først svar og så beskriver? Eller beskriver?
0: Kanskje litt. Jeg tenkte det lukte ikke søtt. Det lukte noe mat. Noe salt.
2: Ja, jeg tenkte saltmat. Og ja. jeg tenkte her var nok. Som jeg kan spise i helgen. Jeg synes det var en velkjent lukt, vil jeg si. Jeg tenker retning helg, og jeg tenker også at det er noe man har oppå noe.
1: Okay.
2: At det ikke er en hovedrett, men det er noe som man har oppå noe.
1: Hva tenker du, Anna?
0: Jeg tenker vi skal til... Først så tenkte jeg, er det en ribbe?
2: En ribbe, ja vel. Okay. Ja, en hel ribbe.
0: Jeg tenkte kanskje ikke du har gjort det så mye fly til å strekte ribba for å putte fingeren din i. Jeg tror vi skal til, kan jeg si det bare egentlig? Marinade, grillmarinade.
1: Grillmarinade,
2: den er ikke dum.
1: Nei.
2: For jeg gikk i retning pepperoni. Pepperoni.
1: Gikk retning pepperoni.
2: Jeg gikk for pepperoni, og da blir det spennende å se hvem som er mest rett da. Fordi det ser ikke ut fra din reaksjon nå, som at ingen har tatt rett på.
1: Er spot on.
0: Men det er alltid noen som er nærmere enn den andre.
1: Og det er det jeg sitter og resonerer nå, for dere er på en måte, dere er riktig på hver deres måte.
2: Ok. Mm.
1: Men jeg tror at det er Anna som får den i dag. For det var på fingeren min.
2: Ja, for hør nå.
1: Det var rett og slett Peppes pizzasaus.
0: Peppes, det var det!
1: Og da med Lucy Pepperoni,
2: ja.
1: Som er Peppes tilbehør,
0: ja.
1: Som gjør at du er riktig land.
2: Mm.
1: Men jeg
2: riktig.
1: Føler at grillmarinade er nærmere pizzasaus
0: ja.
1: Enn det okay, Peppes er.
2: Mitt argument.
1: Nei, det er pepperoni her.
2: Pepperonien hører mer hjemme i pizzaens verden.
0: Ja, men det er ikke pepperoni i sausen.
2: En grillmarinade.
1: Ja. Men det er ikke pepperoni i sausen.
0: Nei, det er det ikke.
2: Men pepperoni er jo mer lik tomatsaus.
0: Det lukter marinade.
1: Men jeg er enig med deg, Daniel. Vet du hva? Ja. Du får seg... Nei, vet du hva?
2: Kom igjen, kan ikke det mene.
1: Når du argumenterer for deg, så skjønner jeg hva du mener. Ja. Men jeg tror det jeg lander på er rett og slett at Anna hadde noe flytende som jeg dypte fingeren min i.
0: Ja.
1: Nei, sier du?
0: Ja.
1: Nei, Daniel, jeg skjønner, du har gode argumenter, men det Anna som får den. Jeg kan ikke snu.
0: Tusen takk. Nå ble jeg veldig sulten, rett og slett. Jeg ble veldig sulten.
1: Du, jeg skal være ærlig og si at jeg tok noen smaksrunder med sausen før jeg
2: visste. Og du gjorde det? Du smatta på sausen?
0: Det ante meg.
2: Det rødvinsmarinert. Det finger.

0: Susanne Sundfør sin Kamikaze fikk du her I Siesta. Veldig snart så får du punch på ørene, men aller først klokka den ett. Og det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Og det skal handle om forholdet til USAs president Donald Trump sin sønn og den russiske oligarken Omar Kremlov.
2: Han en rik forretningsmann, Omar Kremlov. Han også president I det internasjonale bokseforbundet og skal ha tette bånd til den russiske regjeringen.
1: Det forteller NRK-reporter Kari Skjeie. For I USA vil nå flere demokrater undersøke forholdet mellom president Donald Trump sin sønn, Don Jr. Og den russiske oligarken. For tidligere denne uka ble det kjent at russeren betalte flere hundre tusen dollar for store deler av bryllupsfesten til presidentens sønn. Nå frykter demokraterne utenlandsk innblanding, men Trump ikke enig I det her.
2: Demokraten Robert Garcia frykter mulig utenlandsk innblanding. Brudgommens far, president Trump, sier at han ikke aner hvem russerne og at dette ikke noen stor sak.
1: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det bra at EU vil styrke samarbeidet om europeisk sikkerhet. Tidligere I dag så foreslo lederen av EU-kommisjonen et nytt europeisk sikkerhetsråd for å bli enige om hvordan man skal svare på sikkerhetstrusler. Barth Eide sier til NRK at vi lever I den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden 2. verdenskrig. Han sier de ønsker velkommen at EU vil at også Norge, Storbritannia, Kanada og Island skal involveres I det her. Så skal det handle om noe annet.
3: Det flatterende, så det så deilig å kjenne at folk vil ha det.

0: Stavanger, Anne Toril Stensberg, en av de som har merket en jevn økning de siste årene.
1: Det viser jo en interesse om moderne norsk skjønnlitteratur, som jeg er veldig glad for at finnes. Det første halvåret nå så ligger vi an til en økning på 9%.
0: Ja, dere bokormene i drømmelaget. Nei, jeg mener Punch. Hva leser dere?
2: Unnskyld, hva sa du, Trondheim?
0: Jeg spurte hva dere leser nå om dagen.
2: Av bøker?
0: Ja!
2: Du, det skal vi faktisk snakke litt mer om i sendingen. Akkurat nå så les i LO sin L.
0: Oi!
2: Og du da?
0: Jeg leser Hunger Games.
2: Ah, du, ja. Det der er sånn...

0: skal grepe og komme det inn i sending klokka ett da, kjære punch. Helvete! Det skal ikke være lett, Synne.
1: Nei, det skal ikke være lett.
0: Det ble litt ekstra musikkavalkade her på starten, men nå er vi her, og vi er så i gang. Og jeg vil ønske selvfølgelig hjertelig velkommen til Punch, aktualitetsprogrammet her på P3, som skal ta med du som hører på gjennom det som skjer om dagen. Og jeg har lyst til å starte med et lite quizspørsmål til det, Synne. Yes. Dette her fant jeg ut i dag og ble sjokkert. Hvor mange barn har EU-president Ursula von der Leyen?
1: To.
0: Hun har 7 barn.
1: Her er 7
0: barn. Hun har 7 barn. Det er lege, forsker og EU-president.
1: Det er nesten som mormor. Hun mangler bare én unge. Så det blir mormor og de 8 ungene. Eller jeg vet ikke hvor bekjent du er i det universet.
0: Med Ursula?
1: Ja, Ursula og de 7 ungene. Litt samfunnet.
0: Ikke så, ja. Ikke så bekjent.
1: Vi driver med humor også, bare sånn at
0: det
1: kvart.
0: Vi gjør det også. Ja. Vi skal uansett pumpe videre. Vi har jo mistet masse tid her. Vi skal starte med å dele ut en sånn og en sånn.
1: Yes, og min favorittfotballspiller, en høgreist nordmann med velkjent blond manke, har blitt vraket fra landslaget. Jeg prater selvfølgelig om Morten Thorsby, for han har bare ikke fått nok spilletid på klubblaget sitt. Heldigvis er Ståle Solbakken, Ståle som jeg kaller han, en veldig grei mann som styrer, men også sjeldent som en lun og varm jernhånd. Eksempelvis ved å slenge på følgernes kommentar om Thorsbys bidrag til sin italienske klubb i det siste. Han har i hvert fall kommet seg ned fra tribunen og ned på benken. Så jeg gir jo en motiverende til Morten på benken, også til Morten under VM og til Morten under klimaengasjementet. Han er favoritt min. Gi den en skål til da. Gi den en skål til da. Der, ja.
0: Kjære Morten altså. Jeg skal også snakke litt om at rapperen Macklemore skulle egentlig da være med på Ed Sheeran sin turné, Amerika-turné, som da oppvarmer, men det får han ikke, for han har uttalt seg om situasjonen i Palestina og sa blant annet Free Palestine under 2 konserter, som viser seg å ikke være så populært over dammen. Og dette har da ført til at flere stadiumer i USA har sagt at han ikke får spille der, altså Macklemore, som da har gjort at han har blitt fjernet fra turnéen. Og det har jeg lyst til å gi en saftig. Altså, USA må være et av de verdens mest dobbeltmoralske samfunn, altså. Snakk om den der store friheten, og her sitter en pris på ytringsfrihet og så videre. Men nei da, å si at det å drepe barn er fælt, der går grensa. Men, Synne, dette har ført til at alle, absolutt alle, av de gjenværende artisterne har trukket seg, blant annet da Finneas, broren til Billie Eilish. Og han har da sagt, artister må ikke knebles for de undertrykte. I står sammen med Palestina og det palestinske folket, skriver han da på Insta. Og det har jeg lyst til å gi. En sånn, det synes jeg er solidaritet på høyt nivå.
1: Jeg må si, jeg tør ikke uttale meg, for jeg er livret for å bli droppet fra turneren til Ed Sheeran. Så jeg sier ikke noe om det.
0: Det er du som har blitt tatt inn i stedet for. I denne anledningen da, så tenkte jeg at vi kunne høre protestsangen Macklemore skrev om situasjonen i Palestina. Her får du Hints Hall.

Barn læres opp til massedrap og skoleskytinger I det ekstreme nettsamfunnet The Com, og det har vært flere angrep knyttet til nettsamfunnet allerede. Vi skal snakke med Anne-Marthe Moland, gravejournalist I Aftenposten, som har vært med I en av gruppene om nettopp det her nettsamfunnet og hva som skjer der.

0: I det ekstreme nettsamfunnet The Com hylles terrorister og massemordere, og barn lærer hvordan de skal utføre brutale masseangrep. I blant annet Sverige og Danmark knyttes angrep utført av barn og tenåringer til disse sadistiske nettmiljøene. Og vi har med oss gravejournalist I Aftenposten, Anne-Marthe Moland, som har vært inne I disse grupperne her. Velkommen til Punch.
1: Tusen takk for det.
2: Men du har vært inne som journalist, sant? Ikke som barn?
1: Absolutt. Som voksen journalist med veldig tykk hud har jeg vært inne I disse miljøene.
0: Ja. Mm. For aller først lurer jeg på, hvordan har det vært å utføre gravejournalistikk og vært inne I disse miljøene over lengre periode?
1: Nei, altså man blir jo litt sånn sprø. Det jo veldig voldsomt materiale å forholde seg til, men samtidig, jeg jobber som gravejournalist. Det kjennes jo veldig meningsfullt ut å kunne fortelle andre om dette, gjøre andre mer observante. Kanskje andre kan ta bedre valg for seg selv eller for andre. Så ja. Det føles jo nyttig da.
2: Og for den som ikke så vel versert I det her, hva legger du I voldsomt materiale? Hva går egentlig det her ut på?
1: Altså, ungdom jo vant til å se ganske mye forferdelig på nett, blant annet gore. Det har jo versert I noen år, og så liksom dette next level.
0: Hva det gore for noe? Altså,
1: det bare de ekleste, mest voldelige videoene du kan tenke deg. Mm. Og nå dette bare på en måte next level. Det er altså så ekstrem og så meningsløs vold og tortur og drap som spres I disse miljøene. Og nå også de siste månedene konkret opplæring I skoleskytinger og massedrap som disse barna sitter og ser på.
0: Men altså, det folk som oppsøker disse gruppene her? Hvordan havner man der?
1: Det litt ulike veier inn, men når man først begynner å henge med feil folk på nett, så det jo fort gjort å bli dratt videre. For noen av ungdommene som har havnet I disse miljøene, så har det startet enten på Roblox eller på Minecraft, så går de videre på Discord og holder en kontakt gående der. Barn og ungdom blir jo grooma inn I disse miljøene, og så går diskusjonene og tematikken videre inn I egne grupper på nå I det siste på Telegram og Signal, som jo krypterte apper som ingen 13-åringer egentlig trenger å ha på telefonen sin.
2: Nei, men hvor kommer egentlig de her gruppene fra? Hvordan oppstår det? Det en fæl bakmann som sitter I en eller annen plass og trekker I tråden, eller hva greia med det?
1: Nei. Det det ikke. The Com en felles betegnelse, egentlig bare liksom en sånn, ja, en felles betegnelse for flere titals ekstremt voldelige grupper som opererer på nett. Sist jeg telte over det vi har klart å kartlegge, så vi oppe I sånn 35-40 ulike grupper. Ja. Og nettsekten 764, som vi tidligere har omtalt, der barn presses til å ta sitt eget liv på direkte sendinger, det jo bare en av disse grupperne. Det popper jo opp nye grupper hele tiden. Det ikke en leder eller en struktur. Det bare at de driver omtrent med det samme.
2: Ja, men det noe mål med det her? Hva poenget på en måte?
1: Altså for veldig mange av disse grupperne så jo dette bare vold for voldens skyld. Det handler bare om ondskap for ondskapens skyld. Jo større ydmykelser du klarer å utsette andre mennesker og spesielt barn for, jo kulere du. Mens det vi har sett de siste månedene og ukene jo at mer liksom voksne krefter har kommet inn. Ekstreme islamister, høyere ekstreme grupperinger, som på en måte kommer med sin ideologi og prøver å påvirke disse tenåringene til mer politisk motivert vold. Da.
2: Ja. Vi skal prate mer med deg, Anne-Marthe Moland, gravejournalist I Aftenposten, og mens vi I gang, hvis du synes det her vanskelig og vondt å høre på, da mentalhelse.no nettsida for deg. Kjør musikk, gudda!

0: Vi har med oss Anne-Marthe Moland, gravejournalist I Aftenposten, som har undersøkt den brutale nettgruppa The Com. Og Anne-Marthe, hvordan radikaliseres barn og unge I disse her kanalene?
1: Ja, sånn som jeg ser det, så skjer jo det raskere enn noen gang. Først så pumpes all denne volden, videoer, filmer, bilder, oppskrifter pumpes inn. Og så sitter man og ser på dette, og ser og ser. Vi har jo snakket med spesielt en ung gutt som blitt dratt inn I dette miljøet, som bare fortalte at han ble helt sånn nummen. Han ble helt avhengig. Han måtte bare se mer og mer og mer. Så volden kommer på en måte først, og så det som skjer nå jo at helt konkrete oppskrifter på slik utfører du skoleskytinger, sånn kan du også lykkes med et massedrap. Her måten å bygge en bombe på, alt dette. Og direkte oppfordringer til terror, rett og slett, jo det som innholdet I miljøene nå.
2: Ja, men det noen unger og ungdommer som mer utsatte eller mottagelige for å bli sugt inn I det her enn andre?
1: Jeg tenker at alle historier jo forskjellige, men kanskje en fellesnevner vel en eller annen form for utenforskap da. At man ikke finner seg helt til rette I sitt eget liv. Og så jo dette veldig sånn, ikke sant, en gjeng. Kanskje det blir følelsen ut som din gjeng på en måte på nett, selv om venner på nett ikke nødvendigvis trenger å være gode venner.
0: Nei. Og nå har du jo nevnt at barn opplæres I massemord, skoleskytinger. Altså, det noe mulig å si noe om hvor utbredt dette her miljøet I Norge?
1: Altså sånn internasjonalt sett så det jo anslått at dette miljøet har over 100 000 medlemmer. Og da vi begynte å grave I miljøet for et år siden, så var det jo bare en håndfull saker. Jeg tror sånn 2-3 saker som hadde kommet til Norge. Og nå har jo over 80 saker I Norge vært under etterforskning. Sånn at det har jo eksplodert. Det jo ingen grunn til å tro at ikke norske ungdommer også en del av dette miljøet.
2: Ja, jeg litt nysgjerrig på den her etterforskningen. Hvordan arbeidet med å rydde opp I det? Det noen som blitt dømt innenfor de her gruppene?
1: I Norge, ikke foreløpig. Det ligger flere saker I pipelinen, får vi si, der. Så det vil jo komme opp rettsaker etter hvert. Internasjonalt så det mange dommer avsagt allerede. Bakmannen som lagde for eksempel nettsekten 764, han var jo bare 15 år, en gutt fra Texas, som oppkalte sekten etter de tre siste siffrene I postnummeret, der han bodde, 764. Og han jo dømt til 80 års fengsel og sitter I amerikansk fengsel nå. Men det amerikanske dommer da, men altså dette kryper jo bare nærmere og nærmere.
0: Ja, for det noe sånn, vet du om det noe sånn internasjonalt samarbeid her for å, når det brer seg så bredt da, for å få bukt på dette?
1: Ja, det må man jo, det jo intensivert I løpet av det siste året. Altså, alle disse sakene jo fullstendig grenseløse. Mm. Det finnes jo, ikke sant, offre I ulike land, mistenkte I ulike land. En sak kan havne på 10-12 land sitt bord, ikke sant? Så her må jo alle sammen bidra inn I det puslespillet det å løse disse sakene.
2: Ja, speaking of bidra med løsninger og sånne ting. Hvordan skal man hjelpe unge her? Bør vanlige foreldre være oppmerksomme på at... Ja, altså, hvordan skal vi unngå at ungene havner oppi det her?
1: Jeg tror det å ha en veldig sånn åpen dialog da, med ungene om hva som skjer på nett. Hvem har de snakket med I dag? Hvordan har de det der? Hvilke grupper de med I? Altså ha en fin dialog om det. Og så har jeg jo blant annet møtt en mor underveis I dette arbeidet som hjalp sin tenåringsdatter ut av dette miljøet. Mm. Da hadde jo hun jenta allerede blitt beordret til å skjære inn en gutt sitt brukernavn I låret, som en ganske vanlig fremgangsmåte I dette miljøet. Og hun hadde veldig gode tips, egentlig. Startet med å blokkere. Blokkere. Rapporterte enhver hendelse inn til Discord og Snapchat og TikTok. Fikk etter hvert stengt en del kontor. Men det jo en, på en måte også en kamp det da, å komme seg ut av det. Men herregud, snakk med noen du stoler på. Snakk med en voksen.
0: Mm. Tusen takk for at du var med oss her I Punch, gravejournalist I Aftenposten, Anne-Marthe Moland. Og hvis du som hører på synes det var litt vanskelig, eller, så det alltid mulig da. Å
2: hvis du I ferd inn I The Com, da kan du gå inn på hva vi har landet på her, mentalhelse.no, der det nummer å hjelpe å få vasket.
0: Mm. Ja.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up.

0: Alec Benjamin der altså, med låta Devil Doesn't Bargain. La meg... Hva er det?
1: Det er folk som prøver å konsentrere seg her.
0: Herregud.
1: Ja, de sitter rundt og leser bøkene sine, for nå er vi på et bibliotek. Se for deg, det her er radiomagi, det er radiomagi. For Gida, hver tredje norske 15-åring sliter jo med lesing, de er tjukke i hugget. Samtidig så kan du lese på NRK at folk er tilbake på bibliotekene, for ikke siden før pandemien har nordmenn brukt lånekortene sine like mye som nå. Og den venter lenge, vet du, er på venteliste i dagesvis, i 100 dager for å få tak i populære bøker. Har du vært på biblioteket siste da?
0: Ikke, ok, det er faktisk en liten stund siden.
1: En liten stund siden?
0: Jeg prøvde å være veldig mye på Deichmann da jeg bodde i Oslo.
1: Ja, nei, men det jeg synes er så fint er at her inne på biblioteket så slipper du å bli anklaget for å lese performativt. Altså at du leser bare for å virke kul og interessant. Slik noen anklager, typ kafélesere, for å være... Bare hør på det her. Her er noen jenter som filmer og gjør narr av en kjekkass som leser bok på bar med et vinglass.
2: He has not turned one page.
3: Oh my gosh. So pick me. Choose me. Love me.
4: Ja, men he hasn't turned one page. He hasn't turned one page.
1: Jeg vet ikke, plages du av folk du tror leser for å kjekke seg, liksom?
0: Nei, jeg plages, og jeg snakket jo tidligere om at sopplokking synes jeg var performativt. Jeg synes ikke lesing er det samme, og jeg har kjent på det du har kjent på før, at det var en gang jeg satt ute på løkka der, ute på Toas Meier, som er liksom hovedgata, satt der med en kaffe og leste i boka mi, og jeg ble flau.
1: Ja.
0: Men, og jeg leste den boka.
1: Ja, altså jeg får helt vondt av den der videoen der, og de jentene som gjør narre han gutten.
0: Ikke hvis han ikke turn a single page, ja, men, for det finnes jo folk som performativt leser
1: også. Ja, men det finnes folk som bruker en halvtime på å lese ei side også. Altså det kan faktisk ikke vi vite, eller kanskje han superinteressert i en eller annen passasje. Jeg føler at jeg leser treik noen ganger, skal jeg begynne å liksom være redd for. Hør. Tidligere, jeg har blitt bitt av den basilen av folk som Grimes, for eksempel, som leste The Communist Manifesto etter at det ble slutt mellom hun og Elon Musk. Det virker jo litt grann performativt, og jeg har kanskje... Jeg vet ikke, jeg har latt meg lure av denne performative ideen, men greia nå, den er at jeg har endret mening. Kloke hugger på internett sier det her.
5: Performative reading is actually a good thing. Well, it's not a good thing, but it is much better than the alternative.
1: Ja, fordi nå som vi sliter så mye med at ungdommen ikke leser, hva i alle dager slags beskjed er det her? At man kan bli latterliggjort og gjort til narr av å sitte og lese bok? Jeg kjenner fader meg på det selv. Jeg kan finne på å ha lyst til å dra og sette meg på kafé for å lese en eller annen kul bok, lese Nietzsche liksom. Sorry da, sorry, jeg har lyst til å lese Nietzsche på kafé. Men seriøst, jeg tør ikke å gjøre det fordi at jeg føler at folk tenker at jeg sitter der for å gjøre meg til, eller at jeg vil at folk skal se på meg på en eller annen spesifikk måte. Og det synes jeg er vondt og vanskelig. Men så har jeg tenkt sånn her, det her blir veldig sånn konspiratorisk da, men det er sånn, det passer jo veldig bra for tech-gigantene og TikTok og Instagram Reels at det er teit å sitte og lese bok.
0: Jeg tror ikke det er dem som har foreslått disse greiene her.
1: Nei, jeg vet ikke. Så har jeg sett folk som sier at jeg vil heller lese performativt enn å scrolle genuint. Og det er jeg veldig enig i.
0: Ja, det er enig.
1: Når vi først er inne på saken, så skal jeg lynraskt gå gjennom et par tips til deg som har lyst å begynne å lese. Du må faktisk finne deg en bra bok, gjerne noe lettlest, kanskje noe med en skikkelig sånn sjokkfaktor. Fight Club, boka, den finnes, den er tynn og lettlest, superbra. Erlend Lo Doppler om å forlate samfunnet og finne seg en elg.
0: Kjempegøy.
1: Og så er det Identitet. Jeg har lest en bok tidligere som heter Atomic Habits, som handler om at du må knytte nye vaner til identitet. Du skal ikke tenke, å jeg må lese mer, det blir slitsomt. Det du må tenke er, jeg vil være en person som leser, og da blir du plutselig en person som leser. Siste er... Skal ikke bare sykle til biblioteket uten telefon, da? Sånn som i gamle dager.
0: Jo.
1: Dra på kafé eller dra på biblioteket uten telefon. Og da er det lettere å lese, altså. Så lykke til alle 15-åringer som er tjukke i hugget. Jeg vil ikke assosieres med tenåringer som er tjukke i hugget. Jeg vil at Norge...
0: Du er tynn i hugget, du, Sinne.
1: Jeg er supertynne og smale tenåringer.

helse å være svin dyrt, men det kanskje litt viktig også at vi kobler oss på den her verdensrommet, hva skal jeg si, trenden? Gå inn her på vår NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, og så skal vi straks diskutere det om da en liten halvtime.

0: Ensom sabotør av Nessie der altså. Og hør litt på denne her. Oi. Vi skal snakke litt om Sanna Saroma. Da trodde jeg at jeg hadde lagt inn et lydklipp av at hun snakket, altså. Men det hadde
1: rett og slett... Det samme vibe, det her.
0: Det samme vibe. Men hun var i hvert fall med på debatten i går, kom med en tordentale til foreldra, snakket rett fra levra, sa at det var foreldra sin forbaskede plikt å passe på ungene sine, så de ikke blir amøba som pisses ut på gutterommet, blant annet.
1: Og det var veldig høy føring av amøbeordet, av A-ordet. Veldig høy amøbe. Ja, det vil ikke jeg være, så det stinker på meg.
0: Det er gillig. Altså, dette klippet fra debatten for å diskutere den her PISA-undersøkelsen, som viser da at kidsene fader ikke kan lese, som du også har nevnt. Skolen fullstendig rævkjørt, sier Saroma, og hun illsint. Bruk ord som ja, amøbe, pissepåse, kast Playstation, foreldre må skjerpe seg. Disse følelsesgreiene er bare møl, sier Saroma.
1: Ja, men jeg skjønner det veldig godt med tanke på at hun ble kalt for ei hore og ei fitte. Ei hore og ei fitte, det var det siste jeg ble kalt ut av klasserommet. Ei hore og ei fitte og ei hore og ei fitte. Det var det hun sa i går på debatten. Jeg skjønner at hun er sur.
0: Jeg skjønner også det. Men jeg synes vi kan diskutere litt denne debatteteknikken, kanskje, til Sanna Saroma. Fordi dette her med debatt er jo ikke alltid enkelt. Og i en artikkel fra Aftenposten så leser jeg om da 6 råd til debattanter. 1. Prøv å forstå motdebattanten. 2. Forestill deg at du debatterer mot din beste venn. 3. Medmenneskelighet, nysgjerrighet og åpenhet. 4. Lær deg debatteknikker som logikk, argumentasjonsteori, kritisk analyse, hersketeknikker og så videre. 5. Vær presis og 6. Minn deg selv om reglene. Ja. Jeg vet ikke helt hva Sanna passer inn i det her.
1: Nei, altså hun er jo hard i klippa som få. Men jeg husker det at hun på et punkt så sa hun, har jeg lov til å etterligne finsk aksang? Ja, det har jeg. Det er Norden liksom. Hun sa, jeg tror ikke at vi er så uenige som man kanskje tror. Hun sa det en gang til en av sine motdebattanter.
0: Ja.
1: Det synes jeg var vakkert da.
0: Men jeg synes det er deilig å ha med, altså. Og hun sier det som det er. Og kanskje hun ikke er så god på det der å prøve å forstå motdebattanten eller det med medmenneskelighet. Ja. Men på en måte også, så kommer det fra kjærlighet, ikke sant?
1: Ja, men også, det er jo så, altså det, hun har glimt i øyet. Hun har helt åpenbar sans for humor. Ja. Altså, hun har et lite smil på lur, og det tror jeg er bra for debatten. Spesielt da når man tenker på hvor mye altså, hets og drit kanskje spesielt kvinner får når man ytrer seg ute i det offentlige rom. Sanna, hun bare kødder oss. Jeg føler at hun er litt sånn, kjenner til det eldgamle fenomenet å trolle på nettet.
0: Ja.
1: Hun er litt sånn trollaktig.
0: Hun er litt trollete, ja. Men samtidig du liker henne liksom. Og du liker når hun setter litt på plass og har vært med i Punch før. Og jeg synes det er helt fantastisk.
1: Ja, den bitchen er gal.
0: Jeg synes vi kan bli litt sånn der... Tenk hvis liksom partilederdebatten hadde vært med, hvis alle hadde vært skrudd seg litt mer opp til Sanna Saroma sitt nivå,
1: ja.
0: Det hadde vært mye mer spennende. Det hadde fått ungdom til å stemme. Det hadde fått ungdom til å stemme.
1: Det hadde fått meg til å stemme.
0: Ja.
1: Når du ser rett inn i kameralinsa, mer av det, altså. Mer av det. Nei, jeg synes at du er helt fantastisk. Og så er det liksom det motsatte jeg egentlig forventer av en finne. Jeg har vært der selv.
0: Ja, at de liksom tar sjevna.
1: Ja, rolig.
0: Sjevna, de er jo et av verdens lykkeligste land.
1: Ja, men veldig rolig. Rolige, tilbakelente og kanskje litt sånn innersluttet. Så jeg skjønner jo at Sanna måtte flytte, altså.
0: Ja, måtte det.
1: Den er veldig godt. Til livlige Norge. Norge som er så kjent for å være så livlig og gjerne og ha så mye temperament.
0: Nei, jeg ville egentlig bare snakke litt om, for jeg synes hun var litt legendarisk i går.
1: Ja, gå inn og sjekk ut debatten fra i går. Den var fornøyelig, i hvert fall den delen med Sanna Saroma.
0: Ja, det.

0: Haim der altså, med låter Relationships, og vi i Punch skal straks inn i det store spørsmålet om et litt kvarter, og spør i dag om vi bør bruke penger på å utforske verdensrommet, for det viser seg å være svindyrt, men også ganske viktig. Kanskje, eller ikke? Vi lurer på hva du som hører på mener om saken, kom inn i appen vår NRK Radio. Send oss gjerne en melding med hva din mening om saken, og stem i avstemningen vår. Så skal vi gjøre til en Punch Caps etter hvert. Aller først skal vi ha nyheter med Trond Odin.
1: Og vi starter med en sak om Røde Kors. Røde Kors advarer mot at flere europeiske land vurderer å trekke seg fra klasevåpenkonvensjonen. Konvensjonen sier at man ikke har lov til å bruke, produsere, lagre eller overføre klasevåpen. Klasevåpen kan for eksempel være en stor beholder med flere hundre småbomber inni. Dette alvorlig, sier generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsson.
2: Det veldig alvorlig, fordi vi vet at denne konvensjonen sammen med minekonvensjonen kanskje har vært en av de mest virkningsfulle humanitære nedrustningsavtaler. Fordi disse konvensjonene laget for at vi skal greie å opprettholde internasjonal humanitærrett, som jo sier at i krigstid så skal sivile vernes.
1: Litauen trakk seg i 2024, mens flere europeiske land vurderer å følge etter. Noen viser til trusselen fra Russland og behovet for å forsvare seg.
2: Det er forståelig at man blir redd når sikkerhetssituasjonen endrer seg globalt. Men da er det viktig å huske at vi lagde disse konvensjonene ikke for solskinnsdager, men akkurat for de dagene når krigen og hverdagen på sitt mørkeste.
1: Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at et russisk krigsfartøy skjøt to nødbluss mot et dansk militærhelikopter på mandag, det melder nyhetsbyrået Ritzau. Russland sier det her ble gjort som en reaksjon på det Russland sier var en provokasjon. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus sier det ikke stemmer at helikopteret oppførte seg provoserende. Russiske myndigheter sier at kommandøren på det russiske skipet har blitt dekorert for hendelsen, som vil si at han har fått en medalje eller en annen utmerkelse. I dag så er det generelle bålforbudet her i landet opphevet. Det betyr at det bare er å fyre opp bål, men brannvesenet ber folk likevel om å bruke hodet sitt. Brannvesenet har vært nødt til å rykke ut til 694 skog- og gressbranner i år. Norsk Friluftsliv og brannvesenet sier at du alltid tenner bål på eget ansvar. Sjekk reglene der du bor, og sørg for at bålet helt slukket når du pakker sammen. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Skal du rett ut av grill eller rett til jobb i dag?
1: Ja, kanskje det, men det regner jo her i Trondheim, så jeg vet ikke om jeg gidder.
0: Fader, altså, dette dumme regnet.
1: Drittvær.
0: Herregud, drittvær. Ja, ja. Hvis du som har sol, de som har sol kan gå og grille da.
1: Ja, bare vær litt forsiktig. Bruk høyet.
0: Bruk hodet, det liker jeg også å si. Mm. Og lær deg å lese hvis du 14 år gammel. Tusen takk for nyheten.
1: Så god.
0: Og vi skal fortsette en time til her.

0: Ida,
1: ja?
0: Hva synes du om pelsdyroppdrett?
1: Synes ikke noe om det.
0: Du synes ikke noe om det?
1: Nei.
0: Helt sånn punktum, hvorfor ikke?
1: Nei, jeg har skjønt at det ikke er så bra for dyra.
0: Nei, men har du noe pels selv?
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei. Nei, ok, fordi i hvert fall da jeg var yngre, type på ungdomsskolen, da var jeg helt ekstremt opptatt av pelsdyroppdrett, at jeg ikke syntes at det var noe bra. Skrev jeg til og med et lite leserinnlegg på baksiden av Gudbrandsdølen.
1: Gjorde du det?
0: Ja, ja, under pseudonym da.
1: Hva var pseudonymet?
0: Det husker jeg ikke i det hele tatt, for jeg ikke syntes at det var noe særlig. Og jeg synes kanskje fortsatt ikke det, men jeg føler at jeg har blitt litt mer nyansert. Fordi det har seg slik at i 2019 så ble det innført et forbud mot pelsdyroppdrett i Norge, og i 2023 så ble den siste pelsdyrfarmen lagt ned. Og da det her skjedde...
1: Fader! Hva gjør det på Frogner, Ole, da?
0: Ja, men da det her...
1: må vi kjøpe brukt nå, da?
0: Helvete. Det er utrolig ekkelt med brukt pelse.
1: Ja, vi kan ikke vaske noen klær, vet.
0: Veldig rart hvis noen på en måte har brukt den pelsen tidligere til å varme seg ute i skogen. Eller... Ja, men i alle fall, da det her skjedde, så tenkte jeg sånn, ok, er det egentlig noe særlig da? For det ble ikke lagt inn noen forbud mot import. Så da blir det plutselig slik da, at man importerer en haug med pels fra Kina, sånn, hvor forholdene kanskje er enda verre. Ja. Så minner litt om...
1: Det her høres ut som de som snakker for olje, altså.
0: Ja,
1: det er viktig med norsk ren olje, mye bedre enn den der dumme olje på andre siden av kloden.
0: Det er jo ganske godt argument det da, at sånn, ok, skal Norge legge ned oljenæringen, og så skal vi drive og importere kraft fra Saudi-Arabia, som er mye
1: skittere. Men skal vi be andre om å legge ned når våre skal være oppe?
0: Ja, jeg vet ikke, men i alle fall, det har seg slik at vi er nå flere som har lagt ned forbud mot pelsdyroppdrett. Det leser jeg på verdensbestenyheter.no. For øyeblikket så har nemlig 17 EU-land vedtatt forbud eller utfasing av pelsdyrindustri. Og da begynner man kanskje å prate. Og i tillegg så har det blitt samlet inn 1,5 millioner underskrifter fra EU-borgere som vil forby salg av pels på det europeiske markedet. Og det tenker jeg, ok, da begynner vi kanskje å prate. Da utgjør det kanskje en slags forskjell her, men det er klart det møter jo motstand. Det er jo folk som har hatt det her som levebrød sitt, for ikke å prate om at pels, det er jo naturlig. Altså i denne tidsalderen vi lever i, hvor det er mye evighetskjemikalier og PFAS og plastikk og eder og galle. Men jeg er litt kynisk, Gyda, for selv om jeg vet at jeg kjenner så mange som hater pelsdyrindustri, så er det er litt grann rart at jeg føler at det er litt fordi at pelsdyrene er så innmari søte. For man kan jo tenke seg da, hva med frittgående høns som står som sild i tønne, eller griser som står på betonggulv hele livet uten å se sola, det har vi fortsatt massevis av Europa. Og den diskusjonen, den er ikke så veldig

veldig oppe i dagen. Og jeg så kynisk at jeg fortsetter jeg med å slite med å glede meg over ting i dobbeltmoralens samfunn. For eksempel da, miljøverstingene, henne som Maurits og Sara, de har sluttet med ekte pels. Og det en sånn rar, sånn etisk, sånn grønnvasking, det en sånn merkelig, sånn jeg skjønner at det branding, fordi de pumper jo ut ugudelige mengder klær som ødelegger jorda, og de klærne laget i sweatshops med helt forferdelige arbeidsforhold, men supert, det ikke noen søte minker som blir brukt i klesproduksjonen deres, og Vogue og Elle, altså motorbladen, de har sluttet med pels i sine utgivelser, men photoshoppa og uoppnåelige kvinnekropper, det skal fortsatt brennes inn i unge jenters netthinner. Så det her ble jo slik da, Gyda, at verden jævlig, men vi tar jo steg i riktig retning. De stygge dyra, de får lide videre. Det får de tåle. Men det i hvert fall veldig oppløftende å høre at store deler av Europa velger dyrevelferd over pelskåper.

våre på det, eller skal vi heller fokusere på andre ting som skjer på denne planeten, kanskje? Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom det inn i appen NRK Radio, stem enten ja eller nei, og send oss veldig gjerne en melding, for da

0: street. You said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo der altså med låta Driver's License. Før vi skal inn i det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør vi bruke penger på å utforske verdensrommet? Er det vi spør om i det store spørsmålet? I dag er det jo faktisk svært!
1: Det store spørsmålet!
0: Vet du hvor stort verdensrommet er, eller? Herske ikke!
2: Fortsett, Gida.
0: Det er så svært, og det utvider seg hele tiden, har jeg hørt.
2: Fattig,
0: det kan ikke fatte og begripe det. Jeg forstår meg ikke på det. Jeg skjønner ikke noe, men vi skal prøve å bli smartere her i dag. Det viser seg uansett da, at å bruke disse pengene i verdensrommet er svindyrt. Norges første og eneste romhavnoperatør, Andøya Space. Skjøt nemlig opp raketten Spektrum. Eller kanskje Spektrum 2. Og det er planlagt da, å skyte opp en hev med raketter med satellitter derfra, altså fra Andøya, i årene fremover. Men prislappen anslås å være mellom 100 og 150 millioner kroner per oppskytning.
2: Og en ting er satellitter som gir oss dekning, men hva med alle pengene som ellers spytt inn i utforsker verdensrommet? Vi har jo klima- og sultkatastrofer på denne planeten her, som for øvrig har feber, og planeten trenger penger. Men bør vi likevel prioritere å leite etter andre planeter, galakser eller aliens?
0: Derfor så spør jo da vi da om vi bør bruke penger på å utforske verdensrommet. Stem enten ja eller nei i appen NRK Radio, og send oss gjerne en melding for å få sjansen da, til å vinne en Punch Caps. Men aller først skal vi diskutere det litt, Synne. I bryr meg om verdensrommet.
2: Ja.
0: Jeg forstår det ikke, ja. Men jeg bryr meg. Men jeg bryr meg ikke i... Det der om at vi skal flykte ut dit og sånn. Sorry, men hvem har lyst til å bo på Mars framfor å bo i Molde for eksempel?
2: En
0: flott by med masse fjorda, fjell og frisk luft og vann og herligheter. Hvorfor vil man da heller bo på Mars? Jeg forstår ikke det.
2: Gida.
0: Alle disse pengene her.
2: Gida.
0: Og Andøya, jeg forstår meg ikke på Andøya. Jeg forstår ingenting. Jeg har ikke lest den neste artikkel. Jeg forstår ikke. Hvor er Andøya? Hva handler det om?
2: Gida.
0: Hvorfor skal vi skyte raketter? Jeg forstår det ikke.
2: Stopp! Gida, det er ingen som vil bo på Mars. Det er fordi at kloden kommer til å implodere når som helst.
0: Men faen, det ruller
2: deg! Vi må dra det liksom. Du har sett Wall-E.
0: Ja.
2: Du har sett Wall-E. Ok, la meg få komme min take på det, for jeg synes det er et veldig, veldig godt spørsmål. Jeg er jækla fornøyd med det. Jeg mener at her kan det komme veldig, veldig mange interessante og morsomme meninger. Vennligst send det inn i appen NRK Radio, fordi det her, vi trenger ikke engang tenke på Norge, liksom. Bør mennesker bruke masse tid og ressurser på å utforske verdensrommet?
0: Jeg synes det er latskap.
2: Nei, men for eksempel,
0: jeg synes det er latskap. Nå må jeg si det nå. Jeg synes det er latskap at i stedet for, det er det samme det, synet, som å ta resulane hele fjeset, i stedet for å fikse det som er oppe i hugget. Det er akkurat det samme som ikke fikse når jordkloden har feber. Skal vi heller bare flykte og dra til Mars, som ingen har lyst til å bo der?
2: Ja, fordi vi må faktisk komme noen av de her gode argumentene mot. Fordi folk dør av sult, liksom. Altså, sultkatastrofer på det afrikanske hornet er der, og Sudan er der, og Nordkorea går det i hvert fall ikke bra. Og så bruker man masse, masse penger på space exploration. Mens folk liksom blir kastet i fengsel for å ytre seg feil, og folk blir hengt for å være homo, og folk har ikke råd til nåla i veggen. Jeg skjønner veldig godt dem som mener at det er helt psyko å bruke penger. At vi heller bør bygge infrastruktur i Kongo, eller bygge infrastruktur i Gudbrandsdalen.
0: Hva er det som er positivt med det her da?
2: Det er, for meg så er jo argumentet på at det er spennende, altså. Det er veldig spennende.
0: Men jeg tror også at det kan hjelpe oss med å forstå noe om universets opprinnelse.
2: Ja, det er veldig spennende.
0: Og man kan finne ulike mineraler og materialer og kanskje grunnstoffer sånn, som man ikke finner her da.
2: Ja, men skal vi ikke finne ut alt på jorda først da? Kan vi ikke sjekke ut det djupe havet først? At vi runder jorda først, og så kan vi gå videre.
0: Jeg kjenner at det var vanskelig. Jeg vil ha en melding. I dag så har jeg lyst til å høre meldingen, fordi alle må da vel bry seg litt om verdensrom på en eller annen måte. Og hvis du ikke bryr deg, så vil du høre om det også. Kom din ned på NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss en melding, fordi det her kan bli en spennende, spennende prat.
2: Du vinner premie. Du kan få premie hvis du gjør det.

0: Madrid. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: I morgen.
2: Jeg liker pizza, men jeg liker spagetti. Hva heter jeg da?
1: Christian Mikkelsen er morgendagens gjest I Petremorgen, og vi må selvfølgelig spørre han om spagetti og Alexander Tetti.
2: Ja,
3: og alle andre vitser da, som han har blitt gått viralt med de siste par årene.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
4: Fra 6 til 9.
1: På P3.

forferskende. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: da.
1: Vet du hva? Jeg tror det aliens som prøver å hacke oss, for at vi spør spørsmålet om vi bør bruke penger på å utforske verdensrommet. Er det god bruk av penger? Er det bare tull og sløsing? Og derfor har vi masse studioproblemer. Men det er ikke interessant for deg som hører på, for du skjønner sikkert ikke det her uansett. Men vi har en avstemning i appen vår, Gyda.
2: Det har vi, hvor du som hører på kan svare på spørsmålet om vi bør bruke penger på å utforske verdensrommet eller ikke, og hvordan går det med den synet?
1: Du, der har 58% svart ja, og 42% svart nei, så her er det så sjeldent jevnt, altså.
2: Her er det jevnt, vi ønsker at du som hører på skal inn i appen, rett og slett, og stemme selv.
1: Stemme selv.
2: Og så skal vi da få inn en ordentlig ekspertsyne.
1: Ja, og en ildsjel. Jeg sa tidligere at jeg blir starstruck av gjesten vår.
2: Som er passelig noe som vi snakker da, om nettopp på verdensrommet. Velkommen til det, Knut Jørgen Rød Ødegård, astrofysiker.
3: Takk for det, takk.
2: Nå ble du slengt litt inn i sendingen her. Føles det greit?
3: Det går bra.
2: Du er jo astrofysiker, du er ekspert. Jeg regner med at du synes at vi skal bruke penger på å utforske verdensrommet.
3: Ja, egentlig, og det egentlig derfor jeg har blitt astrofysiker også, fordi det så mye interessant og viktig der ute, som jeg mener viktig for oss også, at det en god grunn til å faktisk bli astrofysiker og sette seg nærmere inn i det som foregår der ute, og som vi er nysgjerrig på der ute.
1: Ja, for jeg kjenner veldig at jeg synes at det superinteressant, men hvis jeg prøver å tenke liksom logisk med hugge og ikke med hjerte, så tenker jeg også, er det interessant, får vi nok bruk for det vi finner ut av på jordkloden, eller burde vi bruke de pengene på å legge veier i Kambodsja for eksempel?
3: Ja, ikke sant? Men for å legge veien i Kambodsja, så trenger du å vite hva slags undergrunn det er, og hvor man har vann og andre ressurser. Og det finner man ut ved hjelp av romvirksomhet. Så det å studere det som i verdensrommet hjelper oss å finne ut hvordan vi har det her på jorden, og beskytte oss alt fra hvordan man kan skaffe vann til dyrking, til varsle farer, værvarsling, finne viktige og verdifulle ressurser rundt omkring, særlig ulandet faktisk. Så for oss i den utviklede delen av verden, så er det ikke så viktig som ulandet.
1: Men er det
3: noen
1: gode eksempler på ting eller mineraler som vi har funnet i verdensrommet, som vi har fått god bruk for her på jordkloden vår?
3: Ja, altså det er to måter å se det på. Det ene er det vi finner her på jordkloden ved hjelp av romvirksomhet. At vi ser ned på vår egen jordklod og finner ut hvor det vannressurser og andre ting.
1: Ja, og at den er rund, ikke minst.
3: Ja, også det som... Unnskyld, ja...
1: Jeg bare stadfestet at jorda rund. Jeg ville bare at alle som hører på skal vite at jeg ikke en flat earther, til tross for at jeg var kritisk.
3: Nei, og så det vi finner i verdensrommet, på asteroider, som fulle av metall og viktige ressurser, som det som kommer nå. Og da kan vi drive gruvedrift i verdensrommet uten å forurense her på jorden, og bruke mye av disse ressursene både i verdensrommet, og kanskje ta noe ned til jorden også. Så det mye ressurser å hente der ute. Men en annen ting er jo farene som truer oss her på jorden. Alt fra asteroider som kan utrydde livet på jorden, sånn som skjedde under dinosaurutryddelsen for 65 millioner år siden. Kometer som kan komme for nær oss, solstormer som kan grille teknologien vår. Veldig mange sånne ting, så vi trenger å beskytte oss mot. Og da trenger vi faktisk romvirksomhet for å kunne undersøke og varsle disse farene.
2: Men jeg har følt litt på en ting, og det er at når Elon Musk snakker om at nå skal vi få beboere på Mars, sånn, jeg føler jo egentlig at vi bare, i stedet for å redde vår egen frodige klode, at vi heller bare rømmer ut i verdensrommet. Skal vi ikke heller bruke ressursene på å gjøre det litt bedre her vi bor da?
3: Jo, begge deler er egentlig ganske lurt. Vi burde gjort mye mer her på vår egen jordklode, helt åpenbart. Men vi gjør også noe for vår egen jordklode ved å flytte mye av dette forurensende og forsøplende ut i verdensrommet, og gjøre aktivitet der i stedet for her på jorden.
2: Du, tusen takk for at du var med her i Punch, Knut Jørgen Rød Ødegård, astrofysiker. Og hvis du enig med Knut Jørgen, kom din appen NRK Radio, send oss en melding og stem ja i avstemningen vår.

0: Bør vi bruke penger på å utforske verdensrommet? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi det viser seg å være utrolig, utrolig dyrt. I hvert fall hvis vi skal se på pengene som vi brukte fra Andøya Space, som en da, romhavnoperatør her I Norge. Kostet altså mellom 100 og 150 millioner kroner per oppskytning da, av en rakett. Men kanskje også det viktig da, at vi må utforske litt dette svære verdensrommet?
1: Ja, det ikke en dritt I forhold til nye regjeringsbygget. Så det fy faen så mange raketter vi kunne lagt med den penger.
0: Der får du sagt det. Vi har en avsending ute hjemme på vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme. Hvordan går det med den synet?
1: Du, her spørsmålet. Bør vi bruke penger på å utforske verdensrommet? Og da det 69% som har svart ja, og 31% som har svart nei. Vi hadde jo inne astrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård her I stad. Det kan virke som at han argumenterte godt for seg, med tanke på at ja-sida har gjort litt byks.
0: Ja, det bra at vi får inn vår aller neste gjest, nemlig det Gitse Jonathan Bautink, SV-politiker og vareordfører I Andøy kommune. Velkommen til Punch!
2: Tusen hjertelig takk!
0: Hva tenker du da? Synes du at vi skal bruke penger på å utforske verdensrommet?
2: Ikke imot romforskning sånn direkte. Jeg kommer fra Andøya, som dere sa, og den romforskningen som vi har drevet med viktig for at vi skal klare å vite hvordan vi skal klare å løse tekniske problemer, blant annet I fremtiden. Så jeg ikke direkte imot all romforskning, men jeg synes det veldig viktig at vi nøye med hvem forskningen for. Forskningen for menneskeheten, eller forskningen for Elon Musk, for eksempel?
1: Hva tenker du om sånn? For vi har jo lagt litt fokus på det her med å utforske verdensrommet, finne nye ting, kanskje nye planeter eller aliens. Det noe vi bør bruke pengene våre på, eller?
2: Nei, da tror jeg, kan du bare spole tilbake, og så kan du ta der som Guda hadde en tirade for sånn 10 minutter siden, men helt enig med alt som hun sa. Det veldig viktig at vi lærer å bruke jorda våres riktig først. Men... Og som dere jo hører, så jo fra Nord-Norge, og det jo fiskeriene som vi burde lære oss å sikre at neste generasjoner også kan drive med fiskeri. Det jo samme I Molde også, ikke det, Gud?
0: Jo, det akkurat det er. Der snakker
1: du en allianse mot meg. Språk.
0: Jo, vi har en allianse. Det ikke noe hav der hvor du fra, Synne.
1: Nei, jeg jo tjukkest innlandet I Gudbrandsdalen, så jeg vet ikke hva jeg prater om, egentlig.
0: Ja, og når du sier det, Gitse, så tenker jeg over sånn her, vi har jo ikke utforsket halvparten av havet engang. Hvorfor skal vi utforske så mye utenfor for I stedet for å utforske nedover okay. I jordkloden vår.
1: Men jeg må komme et litt argument. Hva skjer da, Gida og Gitse, hvis alle andre land driver og utforsker og får jobba seg opp liksom, en romflåte, og de har virkelig stå på stillinga, de skjønner hvordan det fungerer, og så skal versle Norge sitt igjen med fesken vår. Og så vet ikke vi hvordan vi skal bli med I det her nye romsamfunnet, hvis vi tenker litt lange linjer da. Det hadde jo vært litt dumt, eller?
2: Nei, de kan jo ikke drive og ete satellitter, selv om det søppel. De må ha mat. Så de må komme til oss. De må komme til Vestlandet og Nord-Norge for å få mat fremover. Det bare sånn det men, vi må tenke mat først.
0: Ja, men synes du det litt stas, eller med dette her Andøya Space og Spectrum 2 og sånt som skjer I da, den kommunen du egentlig har litt sånn ansvar for?
2: Ja, det jeg synes absolutt det stas, men jeg har jo også vært blant de som har vært veldig kritisk for all denne aktiviteten ligger på Andøya, fordi at vi har det store havområdet, og det flere og flere som ønsker å bruke havområdet, og fiskerne blir presset, og det liker jeg ikke. Det dumt.
1: Lynraskt, ble du litt glad da den første spektrumoppskytningen feilet? Ble du litt glad? Gnei du deg litt I hendene da?
2: Nei, jeg synes det var veldig, veldig trasig å se at det gikk I, ja, at det gikk I havet.
1: Ja, det bra. Det var veldig empatisk.
0: Det ikke bra for fisken, vet du.
1: Nei.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, Gitse Jonathan Bautink, SV-politiker og vareordfører I Andøy kommune. Hvis du enig med Gitse, kom deg ned på NRK Radio og stem nei I avsendingen vår. Og vi ønsker velkommen til alle typer meldinger også I dag, og vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Så du som hører på, kom deg ned på den, send oss en melding. Det kan være hva som helst, men bør handle litt om verdensrommet da. I had a dream I got everything I wanted Not what you

0: det store spørsmålet.
1: Bør vi bruke penger på å utforske verdensrommet? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. Fordi at det koster mye å utforske verdensrommet, men det også viktig, mener mange. Mens andre kanskje mener at vi heller bør bruke midlene våre på og på det hjemme vi allerede har, rett og slett, her på kloden vår. Ja.
2: Snekring, hommer, spikker, det lettere å forholde seg til enn det her med aliens og... Jeg vet ikke hva mer som ute der. Aliens og engler, Gud.
1: Aliens og Gud. Vi har en avstemning ute I appen vår NRK Radio. Det siste muligheten for å stemme nå, det har vært ganske jevnt, men Yasi har kanskje ledet litt mer, så hvis du som hører på meg, nei, kom din I appen og send og stem. Vi skal også dele ut en caps og lese litt meldinger. Bendik skriver blant annet, skal man bruke rommidler på jorda I steden, vil uansett før eller senere ende opp I lommene til dem rike. Det samme skjer ved å utforske rommet, men I det minste har vi lært noe annet enn å bare gjøre de rike rikere.
2: Nyansert. Stigern, ikke jeg stigegutt, skriver, man bør absolutt sjekke ut om det noe I teorien om at månen laget av ost. Send opp en gjeng med astronauter som også ost. Som lærer, så kan man samtidig bevise at det har vært mennesker på månen. Det helt, jeg lurer på om han driver med impro på fritida, tror du det?
1: Kanskje det. Ja. Kanskje han en sånn, kanskje han har Oslo Passion Week, eller en av de der...
2: Kanskje han har hatt som Oslo Passion Week, ja. Det veldig gøy, men det til ettertanke veldig godt, godt skrive, Stiger.
1: Fred Erik skriver, vi må utforske verdensrommet. Kanskje finner vi nytt liv og ny planet vi kan bo på.
2: Jeg vil ikke det, jeg liker meg her. Anonym skriver, jeg vil at vi skal oppdage aliens før jeg svinner hen fra denne planeten, og for at det skal skje, så må vi leite. Koste hva det koste vil. Aliens dyrt. Det så superskurk. Skikkelig superskurk. Er det Elon
1: selv? Det kanskje Elon.
2: Tolken til Elon som har skrevet.
1: Det må være det. PR-ansvarlig. Nils skriver, hei gutta girls.
2: Halla.
1: Må jo komme oss ut I verdensrommet. Akkurat nå brenner jorda. Vi må komme oss til andre planeter der vi kan leve. Herregud da.
2: Unnskyld meg, det bare folk som vil I verdensrommet i meldingen. Det ikke en eneste hater som klart. Ja.
1: Greit. Jonas så skriver kommende melding her nå. Man sender vel ikke pengene opp I lufta likevel, men de går til arbeidsplasser og lønninger.
2: Ja,
1: ikke sant? De som jobber med verdensrommet rett og slett, eller med jobber med verdensrommet, det kanskje ikke en jobb, men de som jobber.
2: Jeg vet ikke hvorfor det plutselig føltes så veldig viktig ut for meg. Jeg føler sånn, shit, faen gud, må vi opp I verdensrommet? Det jeg føler nå på en måte? Eller, vi har vært sånn avsender av spørsmål. Jeg føler at jeg må dra nå, og det siste jeg skal se. Jo da, så det bare folk som vil at vi skal ut opp I bane.
1: Kanskje vi må ha livesending fra verdensrommet?
2: Jeg går I bane. Ja, det hadde vært kult. Det hadde vært bra
1: zoome. Det hadde vært helt rått. Det hadde vært bra zoome. Vi skal dele ut I caps. Jeg synes at Bendik skal få den I dag. Oi, der ble det både bunt og applaus. Vi skal også avgjøre avstemningen vår, og da lurer jeg på da, Synne, hvordan det har gått. Bør vi bruke penger på å utforske verdensrommet?
2: Ja. 70% av våre lyttere aliens som så ensomme ute der, for de har stemt ja, vi bør bruke penger på å utforske verdensrommet. Og så har vi 30% som veldig, veldig sultne og fattige barn som har stemt nei, for de vil jo ha de pengene selv, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig vil de det. Vi får reise ut I verdensrommet vi da, Synne. Vi får bukkes en reise. Der slipper man Airbnb også, apropos praten I går.
2: Ja, bare Bezos.

0: I punch på P3 og vi straks ferdige, men frykt ei, for det skal rulle og gå her på kanalen, fordi Hello med Eskil kommer til å underholde det de neste 3 timene. Han ikke her akkurat nå, men vi skal snakke om det han skal snakke om sine.
1: Ja, vi har snoka i sendinga, og vi ser at han skal prate om navnedager, så du veldig opptatt av navn. Dager, eller til og med navnedager, da det her midt i blinken.
0: Men det sto vel faktisk, og det synes jeg var ganske interessant, at navnedager ble liksom lagd, opprettet for å begrense bursdagsfeiringa. Jeg forstår ingenting. Jeg gleder meg til å høre på Petre med, eller Hello med Eskil, for å skjønne hva det mener med dette, for det blir ikke noe mindre bursdager av disse navnedagene.
1: Det blir ikke mindre bursdag i det hele tatt, faktisk, så vi vil jo si at det blir litt grann mer, hvis vi har litt bursdag og litt navnedag. Hva betyr navnet ditt, Gud, da? Vet du det?
0: Jeg tror det betyr Gud er vakker eller noe sånt.
1: Å, dæven, dette i min tror jeg betyr sånn solgave fra Gud eller sånt, synne.
0: Begge to sånne guds...
1: Men det litt artig, fordi i Storbritannia så jeg kom til skade for å være på en øy en gang i Skottland, hvor det var bare, det var bare nonner som bodde der.
0: Nei!
1: Da var jeg inne i et kloster, bare for å sjekke ut litt og prate litt med folk.
0: Hvordan kom du til skade for det?
1: Og alle ble, nei, sånn skjer når du ikke har en veldig sånn tydelig plan for ferien din. Men da kom jeg til skade for å si hva jeg heter. Oh, what's your name? Og så sier jeg, synne. Hæ? Sinne, for jeg er som synder da, ikke sant, på brittisk, litt funny, litt sånn morsomt.
0: Synde?
1: Sinne. Sinne.
0: Ja, sinner, sinner.
1: Ja, you're a sinner.
0: Ja, sinne.
1: Så det er jo en fun fact om meg da.
0: Men vet du når navnedagen din er da?
1: Det er verre å hette Simon forresten, hvis du er i noen kloster. Ja. My name is Simon. Nei, sorry.
0: Broren min Shuro, han sleit da han var på utveksling i Sør-Afrika. Sure. Så han kalte seg for Nate, og han mener at det ikke har noe med Nate fra Gossip Girl å gjøre. Jeg mener at det har alt med det å gjøre.
1: Ja, nei, det er
0: litt. Men vet du når
1: på en måte. Nei, jo, for jeg pratet faktisk med Regine fra Kjapt Oppdatert om det. Det er i juni, tror jeg, juli.
0: Jeg har navnedag i mai, tror jeg.
1: Okay.
0: Og jeg har samme navnedag som min nevø Gustav. Så det synes jeg er litt flott at Ida Gustav har
1: om det her er god... Unnskyld at jeg skratter. Om det her er god radio. To stykker som er jeg tror kanskje jeg har navnedag. Det sånn, da sliter du virkelig med samtaler rundt konfirmasjonsbordet, ass. Jeg lurer på om jeg har navnedag i juni. Skal vi se.
0: Hvertfall,
1: jeg tror Eskil kommer til å gjøre det bedre. Hør på Hello som straks

0: Taylor Swift er altså siste låten vi har her ute I Punch, men Hello med Eskil går på allerede nå fra klokka 3 til klokka 6, og han skal I hvert fall snakke litt om navnedaga, så det blir fryktelig spennende å følge med på. Men aller først skal vi ha nyheter med Trond Odin.
1: Ja, og her skal vi ta en runde inn om flere saker som handler om EU. Utenriksminister Espen Barth Eide synes det at EU vil ha et bedre samarbeid om sikkerheten. Synes det bra at EU vil ha et bedre samarbeid om sikkerheten I Europa. I dag sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen at hun vil ha et nytt europeisk sikkerhetsråd og tettere sikkerhetspolitiske bånd med blant annet Norge. Hun vil også ha med Kanada på laget, og det en tydelig beskjed til USA, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
2: Det nok det viktigste her, å sende et klart signal til USA og Trump at den linja han fører, den vil ikke Europa være med på, og at Kanada også med på det. Man ønsker å lage en felles front, og så dette jo symbolikk.
1: Men von der Leyen vil gi Kanada et såkalt assosiert medlemskap.
2: Det blir tilstrakt å følge hva det for da får kanskje Kanada ikke stemmerett, men talerett og kan være med på en del møter I Bryssel, som jo Norge og Island ikke har gjennom EØS.
1: EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15 år. Det sa EU-president Ursula von der Leyen I dag. Hun sa at det ikke de store teknologiselskapene som skal få bestemme.
3: I am aware that many perceive the power of big tech as overwhelming and impossible to roll back. I disagree. We do not have to accept children being drawn into ever more extreme content. Europe has the power to act. It is us who decide the rules, not big tech.
1: Fotballaget Vålerenga går hardt ut mot sine egne supportere etter herverket på Lillestrøm sin hjemmebane etter kampen mot Lillestrøm I helga. Knuste toaletter, ødelagte stoler og skader på tribunen var det som var igjen da Vålerenga-supporterne dro tilbake til Oslo. Vi eier problemet, vi må løse det. Dette mer enn en ripe I Vålerengas omdømme. Det treffer oss hardt, skriver klubben I ettermiddag. Klubben skriver også at det de som må betale for skadene. NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
4: Der klokka 2:02. Hallo, det nærmer seg 3:03, og jeg blir frem til klokka 6. Det ikke bare 3 minutter, det tre...

0: Zimmermann. Ja, det var Reaper i lakken du fikk her på Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
3: Hallå.
4: Hallå med Eskil Flem.
0: Ok, i dag så startet dagen med en god kaffe. Og satt på radioen hjemme når jeg skulle mekke frokost. Var litt lei av min egen musikk, så hvorfor ikke radio? Og da satt jeg på NRK P1, for hvorfor ikke? Jeg satt på 9-timen, jeg 25 år, jeg vet det, og jeg hører på P1. Sue me. Men i det jeg satte på 9-timen, så havnet jeg midt i en samtale mellom reporter Øyvind, som møtte en kvinne ut på gata med navn Dagny, som ga meg nye perspektiv. Altså, Dagny våknet opp ute i dag, hadde fått ting fråstjelt, og fortalt om livet sitt den siste tida. Hvordan det kan fort snu, det å vokse opp med foreldre som ruset seg, mor som død tidlig av overdose, og hvordan hasj har påvirket hennes bakgrunn. Men når Dagny jobber med seg selv, gjeng nå på en sprøyte som hjelper henne mot avhengighet, og midt oppi alt så forteller hun noe som bare traff meg skikkelig, som gjorde at jeg måtte vente med den siste skiva, og ga meg liksom nye perspektiv på livet.
5: Jeg tror det største problemet i dagens samfunn er ensomhet. Jeg har en jeg kjenner, han betalte meg 10.000 for at jeg og min kjæreste skal komme og bruke kokainmann og taxin. Så tenk hvor ensom du er da, når du velger å bruke 10.000 kroner for at noen skal komme og holde deg med selskap. Jeg tror folk er for opptatt av hva alle andre tenker og mener om dem, i stedet for å fokusere på det som er viktig da. Og det som er viktigst, det er å sette pris på ting. Jeg har mistet alt det jeg eier 10-15 ganger bare i år. Ting er ting, det kommer og går, men det du ikke kan kjøpe for penger, det er en ekte venn. Så husk å ta vare på de du er glad i.
0: Det er veldig fint, og på vei til jobb etter frokost så satte jeg på mine AirPods, fant en vanlig musikkliste og trykte på play, og hva for en låt ble jeg søtte på, tror du? Ja, Odd Nordstoga sin beste venn. Klart, det ble for mye for en Eskil Flem. Uffa meg, bra jeg fikk litt motvind mot Aune. Men det skal handle litt mer om vennskap den neste halvtimen, for dette er

det var fint å høre bestvenn og Nordsjøga på vei til jobb i dag. Og inspirert meg til at den første timen av Hallao i dag skal handle litt mer om vennskap. Så har du noen i livet ditt som du er ekstra glad i? Kanskje en klassevenn, en familiemedlem, eller nettopp noen du har møtt eller kjent hele livet, så kan du gjerne nå sende en hilsen til personen inn i appen vår NRK Radio, for å handle litt mer om vennskap.

Perfekt her på Hallo. Hvor det skal handle om vennskap. For kjenner du noen veldig godt og er veldig glad i en person, så er jo på en måte Hallo nå en perfekt plattform for at du kan stikke inn i appen NRK Radio og sende en helsing eller hilsen, for dere som bor på Østlandet, til en person du er glad i. Så gjerne, om du kjenner på et lite innfall, eller vil prate om noe, eller du vil dele noen opplevelser som du har hatt sammen med den personen, en god venn, så må du gjerne dele på en melding, for jeg skal oppnå for alle slags mulige helsinger den neste timen. Og hvis du kanskje føler at det er litt vanskelig, kanskje du ikke klarer å trekke fram din helt spesielle venn, kanskje du ikke har en så nær venn i det hele tatt, ja, så vil jeg at du skal vite at jeg er her for deg. Hallo er her for deg. Så hvorfor ikke bare sende en ønskelåt i stedet for? Hæ? Høres det greit ut? Inboxen her på Hallo er alltid, alltid åpen. Så gjerne send inn en helsing, mens jeg spiller mer musikk videre. Astrid S, Hurt So Good.

to 12 her på P3. Du hører på Hallao, og denne her timen har vært litt utenom det vanlige, for jeg håper jo litt på at du som hører på, hvis du har noen i livet ditt som du er ekstra glad i, så er jo dagen i dag perfekt for å sende en helsing eller en ønskelåt på melding til meg her på Hallao. Vi skal feire litt vennskap. Jeg har fått også en anonym melding. Jeg har sett litt andre perspektiv på dette her. I det siste så har alle mine nærmeste venner fått barn, eller fær snart barn. Og jeg er så glad på deres vegne å stille opp på babyshower og alt det skulle være. Men det er også utrolig trist når de ikke lenger har tid eller tek seg tid til å sjekke hvordan de vennene uten barn og familie har det. Jeg forstår at livet skjer, men en oppfordring fra meg i dag er: ikke glem vennene dine uten egne familie. Det tek jo kun 15 minutter å ringe og spørre hvordan det gjeng, eller slenge av gårde en melding. Vi kommer ikke til å mase om det, for vi vil ikke gi deg dårlig samvittighet eller være til bry. Fine ord. Absolutt fine ord. Og det er på mange måter en sånn tankevekker. Tusen takk for meldingen anonym. Også åpen inbox for ønskelåter hvis du synes det er litt vanskelig å sende ei helsing, og så skal vi fortsette å levere en godt selskap her på Hallao frem til klokka er 6. Nei, takk igjen for melding. Vi fortsetter med litt mer musikk fra spillelista. Onkel Per i fjerneslektningene, Styggen på ryggen, og så ser jeg også at Tomine Harket kommer innom med Hold.

som mine har arket. Hold meg fast, fikk du her på P3. Altså, her på Lao så har vi på en måte, lagt den første timen til vennskap, og du kan sende en melding med en helsing til noen du glad I, eller komme med en ønskelåt. Men så føler jeg at vi må nå angripe litt ordet vennskap. For selv så synes jeg det kan være litt vanskelig til tide. Jeg tenker sånn, spesielt på ikke avstandsforhold, men distanseforhold, men liksom det med å ha distanse til vennskap. Det føler jeg litt, det litt I samme bås. Selv så på en måte oppvoksen en plass på Flemsøy, fått miljø der, og så får jeg til forsvaret, fikk nytt miljø der, så tok jeg utdanning I Volda, fikk nytt miljø der, og så fikk jeg jobb her I Trondheim. Så det fire generasjoner, det fire ulike miljø med type vennskap som nå spredt utover hele Norge. Og det kan være litt vanskelig til tide, merker jeg selv, når jeg litt oppi min egen boble her I Trondheim. Men jeg ser jo på, hvis det et godt vennskap, så føler jeg at uansett om det gått en veke, to måneder, et halvt år, hvis jeg ser personen, eller vi møtes, eller teker opp kontakter, og ting faller på plass, slik som, som at vi nettopp hadde sagt ha det, da det et godt vennskap. Og det prøver jeg å opprettholde, for jeg vet at jeg en venn som kan være fryktelig treg på å svare på Snap, på Insta, og diverse. Jeg ringer sjelden. Jeg får høre hjemme at jeg ferdig kjeft, for jeg ringer nesten aldri hjem. Og det prøver jeg å jobbe med. Så jeg han venn som bare ved deg selv når vi møtes igjen, så blir alt bra. Der tror jeg som en venn. Men hva med deg? Altså, nå jo vi på radioen. Jeg har en plattform her nå til å kunne sende en helsing. Så du sånn som meg da, som litt dårlig på å ta kontakt, så kan du nå sende deg en melding. Sier du bor I Kristiansand, og så gikk du forsvaret med inn oppe I Finnmark. Nå kan du gi en helsing til vedkommende oppe I Finnmark. Jeg kan være han som formidler meldingen. Kanskje vi sier det sånn? Så du noen du glad I, som du ikke I nærheten av akkurat nå, så kan jeg være han som sender en helsing. God plan. Ja, men da sier vi det. Da prøver vi litt til, frem til klokka fire, men det her vennskapsteamet på Halau. Det synes jeg litt cool.

is. Vi fortsetter med mer musikk. Klokka passert fart på 4. Vi skal få Temper City nå med Self Aware. Og så ser jeg også at Ray sin Prada-seng klar. Den vil du ikke gå glipp av.

0: Temper City sin Self-Aware her på P3. Hva skjer med Cat's Eye for tida? Det stiller jeg spørsmålet, egentlig til lytterne, men i all hovedsak til min produsent Asli, som min K-pop-ekspert her.
1: Yes, jeg jo hele NRKs K-pop-ekspert. Ja, hva skjer med Cat's Eye? Hva skjer ikke med Cat's Eye, for å si det sånn?
0: Ok, først, når jeg ser Cat's Eye på listene, ja. Så tenker jeg først, hvem er
1: det? Ja, de en gruppe som blir laget gjennom Netflix-showet Popstar Academy, Cat's Eye. Så det på en måte en K-pop-gruppe, men det ikke bare koreanere, og de synger på engelsk, men de på en måte trent under K-pop-metoden. Så de blir kalt egentlig en sånn global jentegruppe.
0: Kult. Mm. Og akkurat nå så måtte jeg invitere deg, Asli, ja. for det skjer litt ting i denne fanbasen der.
1: Ja, fordi Cat's Eye har egentlig et ganske moden konsept. De synger mye om de har mye seksuelle referanser, og de har veldig sånn sensuelle danser, og de liksom twerker og vikker på rumpa og sånn. Og de første årene av Cat's Eye så hadde de masse voksne fans som digget K-pop, som digget Cat's Eye, men nå de på Europaturné. Aha. Og det har kommet masse videoer på sosiale medier av at det bare barn som på publikummet. Så det liksom 10, 13, 14-åringer som ser på Cat's Eye med foreldrene sine.
0: Ja, jeg tenker bare, for disse her hadde først voksne fans.
1: Ja, ja, i hvert fall sånn altså 19, 20, 25-åringer på en måte. Litt sånn unge voksne da.
0: Det minner litt om, det var stand-up hjemme på Øya, okay. Der jeg vokste opp, ja. For lenge siden. Der var det, hvem var det, Marie Stavang?
1: Ja, det kan stemme.
0: Der jeg hadde planlagt en sånn stand-up for voksne.
1: Okay.
0: Men så plutselig så kjønte jeg også inn 10-åringer.
1: Som skulle se den stand-upen,
0: oi! Og da ble hun så satt ut at hun måtte endre hele oppsettet henne.
1: Wow, det helt nysgelig. Men det akkurat det som skjer med Cat's Eye, bare de endrer ikke på noen ting.
0: Nei.
1: Og det det som skjer, at det voksne folk, som, altså foreldre som sånn, dette her kan ikke barna våre se, men folk sånn, har dere ikke gjort noe research på hva Cat's Eye er? Men det veldig rart å se liksom, Cat's Eye synge liksom, you move like an animal, you want my hootie frutti til liksom, 10-åringer.
0: Jeg vet ikke hva det betyr. Nei, men det klarer seg fint.
1: Ja, ja, de kjempepopulære. Ja,
0: så det stender kritikken.
1: Ja, de står i det, men det ser ut som noen av de vil ha litt mer voksne fans også, det gjør det.
0: Ja, det er bra PR på deg. Du skal jo også få låta her da.

Ok, det var Prada, Casseray og D-Block Europe. Sunniva sendte melding. Er ikke den der Cat's Eye-sangen dere spilte helt lik Overload av Sugar Babes? Overload Sugar Babes. Den høres slik ut.

Ja, jeg kan gi den en 5 av 10. 5 av 10 likhet, Sunniva. Men bra du er på ball. Bra du er på ball. Vi skal ha musikken riktig her. Du, han, jeg vet ikke, Ardit, veldig kult navn, by the way. Skrev en melding litt tidligere. Oh my god, spel av Kiki sin pop-off. Pop-off. What? Kiki? Jeg vet ikke hva dette her er for en gruppe, det skal jeg finne ut av. Men Ardit, det var litt vanskelig, men vi er klart å finne den. Asli er på ball. Nå kommer låta di, før vi skal få litt mer nyheter her klokka 4. Ah, nyt den.

0: Ønsk låta til Ardit, sørkoreansk K-pop-gruppe der Assa debuterte i mars 2025. Ganske ny, vil jeg si. Ja, det er bra vi får friske opp våre K-pop-kunnskaper her på Halla, og hvor det starter tid også for konkurranse. Men jeg har fått besøk av Trond Odin, og vi skal få nå en nyhetsoppdatering.
1: Og det skal handle om sosiale medier. EU vil forby sosiale medier for barn under 13 år. Det sa EU-president Ursula von der Leyen i en tale i dag. Når man er mellom 13 og 15 år, så skal man kunne ha en minikonto som er laget av de foresatte, der de også skal kunne holde øye med bruken. Når man blir 15, skal man kunne få en personlig konto. Rådgiver Ingrid Corneliusen Austeng i NRK Beta sier dette er en del av en større trend.
2: Jeg tror det kommer ut av en frustrasjon og et ønske om å regulere big tech. Og så vet man ikke helt hvor man skal begynne, eller klarer ikke helt å bli enig om hvordan man skal gjøre det. Og så er da barn et fint sted å begynne, fordi at alle er enige om at man skal beskytte barna, uavhengig av hvor man er i verden, eller i hvilken politisk overbevisning man har.
1: En norsk 22-åring har blitt funnet død i Latvias hovedstad Riga, det skriver VG. 22-åringen har vært savnet siden lørdag og ble funnet i dag, rundt 100 meter fra der han sist ble sett. Politiets hovedteori er at det har vært en ulykke. Personen var en del av et turfølge og skal ha vært på jobbreise i Latvia. Vy innstiller flere busser etter flere skyteepisoder på Holmsnøy i Vestland. Der hjelper strekninga mellom Espetveit og Oddland, skriver avisa Nordhordland. Tirsdag ettermiddag ble den ene ruta på bussen pulverisert av et prosjektil. Det er sjette gangen på kort tid at dette skjer på samme sted og tidspunkt. Hver gang er det ruta rett bak sjåføren som har blitt truffet. Ingen ble skadet i gårsdagens hendelse, og politiet har foreløpig ingen mistenkte. Det fører til at 9 busstopp er stengt, noe som kan påvirke skoleelever i området. Bolivia og Paraguay har blitt enige om grenser, altså landegrenser mellom dem, etter 88 år, det melder NTB. Der kommer etter et møte i Bolivias hovedstad La Paz, der landene godkjente den siste delen av avtalen. Dermed er den 742 kilometer lange grenser på plass, og landene beskriver enigheten som en historisk milepæl og et resultat av langvarig diplomatisk samarbeid. NRK Nyheter her i Hallau fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Har ikke du leket deg med landegrenser?
1: Lekt meg med landegrenser?
0: Jeg vet, du la ut en video der du lagde ditt eget land.
1: Ja, stemmer det. Jeg okkuperte en møterommet i det gamle kontoret vårt her i Trondheim. Og så prøvde jeg å skrive en uavhengighetserklæring og sånt. Men vi fant vel ut av at det ikke var liv laget. Men jeg har flagget til landet mitt ennå. Slovakia.
0: Slovakia?
1: Slovakia.
0: Det er så slei. Trond Odin, fantastisk. Jeg vil også si at Halla er slei nok, både for meg og for deg kjærlitter, og vi spiller mer musikk her som er

Ok, slapp av, Sylva, med kyss meg her på Hallo. Hvor det nå tid for konkurranse, så du må lete fram appen NRK Radio, for du må sende riktig svar for å kunne stikke av med en P3-premie. I dag er det konkurransen Sample Lample. Det navnet er fortsatt under utvikling, men jeg synes det litt gøy ordspill. Sample Lample. Konkurransen der du skal gjette deg fram til en stor hitlåt som har brukt en eller flere ulike samples. I musikken så er det ikke uvanlig at man tar en eksisterende låt og bruker for eksempel trommene, vokalen eller melodien til å lage en helt ny en. Og den hitlåten du skal gjette deg fram til i dag har nemlig brukt sample fra Eddie Jones låt. Ja, vi skal tilbake til 1979 og låta More Spell on You. Ja, høres det kjent ut. Jeg tenker sånn, jeg vil i dagens konkurranse komme med flere og flere hint for å hjelpe deg på veien. Men du må når som helst sende en melding når du tror du vet svaret på hva for en hitlåt er brukt utdrag fra Eddie Jones store låt. Og jeg kan jo fortelle litt om Eddie Jones da. Og låta, den ble produsert av en fransk diskoprodusent. Og fransk er et viktig stikkord her. Mens Eddie Jones ble født i Liberia, flyttet han til Paris på 1970-tallet der han jobbet som musiker. Og låta er jo relativt ukjent, men hitlåta derimot skapte et helt nytt liv. Du kan få høre litt til av Eddie Jones. Litt til, hør nå.

trenger du litt mer hjelp. Ja, jeg kommer med mer hint, og jeg skal klippe den litt bedre, slik at du skjønte å gjette hva hitlåt jeg skal frem til. Men først må jeg spille litt musikk. Tiesto, Tiesto, premiet Post Malone. Check it, champ.

Ja, det synger Post Malone. Altså, elektriker Ella er kjengs inn i innboksen. Hyggelig. Hun tror svaret på dagens konkurranse er Thriller av Michael Jackson. Ah, det er dessverre feil. Men heng på i 3 minutter, så skal du få mer hint, Ella. Risikere ingenting, risikere alt. In love med paper metal. Please help meg, help mine valg. Nå vil dag, så her kaste ball. Risker du ingenting, risker du alt. Risker du alt.

låt sammen med Balenciaga i 2025. Men det du hører her, det er Risk Nossan, ny låt fra juni. Nei, fersk altså, her på Hallao. Og i dagens konkurranse Sample Lample, ja, starter vi med den låten der. For det finnes en stor hitlåt som har brukt nemlig Eddie Jones sin More Spell On You som et sample, tatt melodien og gjort den om og laget, ja, en mye større låt, rett og slett. Og du skal gjette deg fram til den hitlåta. Jeg skummer litt gjennom inboxen. Noen har klart det allereie. Det er helt sinnssykt. Men jeg tenker jeg må gi et par hint til. Og nå har jeg fått klippet til låta, redigert den litt. Så hvis jeg kun spiller deler av låta til Eddie Jones, klarer du nå å høre svaret? Litt fort, kanskje? Hardt klippet. Ok, vi hør litt til. Bedre? Ok, hvis jeg da looper dette her som jeg nå har klippet.

0: jeg må stoppe der. Altså, dette en hitlåt som har tatt i bruk Eddie Jones sin fra 1979. Hæ? Så mange år, så gitt et helt nytt liv. Og jeg vil si også at låta fikk jo et helt nytt liv igjen, litt nyere år, når en viss klovn var med på American's Got Talent.
1: I'll be serious today. I'll do as Simon says. I'll put this hair and I introduce myself properly. My name is Viggo Venn. That means my mother is Norwegian and my dad is a diagram.
0: Hva for en hitlåt skal jeg frem til? Send melding, du skal få to låter på å gjette det frem, og så skal jeg kåre en vinner. Fryktelig spennende.

0: Yes, me bye. Gøren Redd fikk du her på Hello, og jeg har fått besøk.
1: Litt... Hei, hei, sier jeg bare. Skal du interessere meg, eller
0: hva? Vent nå, du. Litt tidligere i dag, så fant vi to låter på lista, og så fikk jeg streng beskjed om å ikke introdusere de to låtene, for det ville produsent Asli gjøre.
1: Ja, og da har jeg kommet hit.
0: Og nå er du her. Nå er teamen kommet. Ja. Nå skjer det ditt store øyeblikk.
1: Ja, mitt store øyeblikk.
0: For du er veldig glad i form for pappahumor.
1: Ja, hver eneste dag med deg, Eskil, så himler du øynene av mine pappavitser. Ja. Mine Asli-vitser, fordi jeg er ikke en far, jeg er Asli, ok?
0: Men jeg synes du er ekstremt søt når du gjør det.
1: Å,
0: og, ja, da. Og selv om jeg himler litt, så himler jeg med kjærlighet.
1: Ja.
0: Jeg synes det er litt gøy. Men ja, jeg tenker jeg bare gir Sanne, og så gir jeg mikrofonen.
1: Ja. For jeg så jo på listene våre, musikklistene våre, som jeg gjør hver dag, at det var en sang der som het Hvem vet av Metropolen. Og da begynte jeg å tenke, hvem vet? Det er bare ett svar på det. Det er selvfølgelig Undergrunn med Jeg vet.
0: Vil du tilføre noe mer?
1: Hvem vet? Jeg vet.

0: Og det var Hvem vet av Metropolen, og jeg vet av Undergrunn.
1: Nei, Asli, du Asli. Men, når du først her,
0: ja.
1: Vet du hvem Sugar Babes er?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, for litt tidligere så snakket vi om dette her på sending. Vi spilte ikke låta Sugar Babes, men Andy har sendt oss melding nå. Og kan fortelle at disse her var veldig svære på 2000-tallet.
0: Okay.
1: Låta han ville ønske seg da, som vi gjerne skal spille nå, det er About You Now.
0: Oi, det høres kjent ut.
1: Ja, for Sugar Babes, nei, men About You Now.
0: Ja, nei, ja, About You Now høres kjent ut, men ikke Sugar Babes.
1: For jeg tror det hjelper litt at du kan fortelle litt hvorfor du husker den.
0: Ja, fordi det er jo hun fra iCarly, Miranda Cosgrove. Hun coveret About You Now. Så i stedet når vi hørte litt på den sangen, så var jeg sånn, er ikke det Miranda Cosgrove? Nei, det var Sugar Babes det.
1: Ja, for jeg har jo sett hele iCarly, så det burde jeg visst.
0: Ja.
1: Kanskje Andy har også sett det fra iCarly.
0: Ja, kanskje det.
1: Hvem vet?
0: Eller kanskje Andy bare er mer kulturell enn oss, og bare har hørt om Sugar Babes.
1: Jeg tror faktisk sist nevnte. Her kommer jeg for låta.

Ja, du har sikkert hørt coveret på en iCarly-episode. Ønsker låta til Andy. Lærte å sitte bare om Sugar Babes. About a Girl fikk du her. Ah, Sienna Spiro kommer innom med Great Expectations. Frem til klokka er fem skal du også få en låt til. Det er bare glede seg. Joa, even if it's a lie.

0: Ja.
1: Hei du, hei hei.
2: Hallo.
3: Hallo med Eskil Fløm.
4: Ja, jeg skal ikke drage ned stemningen her akkurat nå på Hallao, men jeg er litt snurt. Nei, jeg er litt snurt. Snurt, det er jeg faktisk. En gang til, snurt. Fordi i går så hadde jeg på papiret navnedag. Ja, jeg hadde navnedag. Og det, jeg fikk ingen gratulere, det var ingen som feiret, det var ingen som hoppet inn i inboxen og sendte noen hyggelige meldinger. Det var helt stilt. Og jeg føler sånn, en persons navnedag, det er jo en dag som ifølge almanakken, ja, jeg sa almanakk, det er helt PN pluss her nå. Ok, almanakk, det er jo en bok som viser egentlig kalenderåret og litt informasjon om stjernebildet og måned og sånt, det kan alt. Og den viser at dagen i går var tillegnet mitt fornavn, altså Eskil. Og per i dag så er det 936 navn på den norske navnedagskalenderen. Og du lurer på, er det vitsen å feire? Ja, ja, altså, ifølge den kristne tru, så oppstår den tidlig i den kristne kirka, da for å redusere betydningen av bursdagsfeiring. Og bursdagsfeiring, det ble sett på som noe en ukristen skikk. Sant? Og alle dager i året, unntatt første nyttårsdag og første juledag, har navnedag. Og da er det litt sånn, da er det løte å bli litt snutt at ingen ville bli med å feire Eskil sin navnedag. Det er bare forløtende å meddele her. Og hvem? Og jeg tenker, jeg kan jo ikke stå her og være litt sånn pick me på det. Jeg må heller oppe ringene og hedre deg som har navnedag i dag. Og hvem er det? Lurer du sikkert på? Ja, deg skal vi feire litt senere, så bare å henge på.

0: Ella Langley du fikk her med Choosing Texas. Nå skal jeg få fullføre også da. Jeg har funnet ut at det er en person til her i landet som er i samme båt som meg. Og jeg har fått med inn i studio. Ailo, kollega.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Hei, hallo, Eskil.
0: Hallo. Hva er det jeg ser, Ailo, når jeg trykker meg inn på NRK? En artikkel, 1. januar. Ailo får navnedag.
1: Ja, det er en litt spesiell artikkel, ja. Det ser man ikke hver dag.
0: Ditt er første året du er på lista.
1: Ja.
0: Du er blant de 937 andre. Og du er i samme dag som meg.
1: Vi deler. Vi er navnebrødre! Hell yeah!
0: Men, nå kjører du store spørsmålet.
1: Ja.
0: Feirer du dagen i går?
1: Ok, jeg må si at det her er jo min første navnedag, sant?
0: Yep.
1: Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal feire. Det er litt spesielt. Jeg har aldri hatt navnedag før. Ja. Så jeg vil ikke si at jeg feirer veldig stort i går, nei.
0: Men jeg så jo ditt innlegg
1: ja.
0: På din Instagram.
1: Ja.
0: At du bare sneiker en liten by the way, ei bursdag, navnedag i dag.
1: Det var veldig gøy, fordi jeg visste faktisk, eller jeg husker ikke det selv, før det var noen andre som skrev melding til meg, bare sånn i fart og bare sånn, ja forresten, gratulerer med navnedag.
0: Ja.
1: Og sånn, i dag?
0: Men, noe, jeg tenker når du først er her da, du, jeg sier jo kollega, for du er jo drevet litt med radiouniverset, du er jo litt på MP3 blant annet,
1: ja, stemmer,
0: har podcast nå. Det er en navneforsker, som er forsker litt på norske navnedager. For tidlig på 80-tallet ble det vanlig at man sendte helsinger til hverandre gjennom radioen. Og i den sammenheng så ble det også sendt en del navnedagshelsinger. Disse var da basert på den svenske navnelista, så det virker som at det var en viss, ja, det virker som det var en viss interesse blant det norske folk for å ha en navnedag.
1: Ok, sånn ja.
0: Derfor så har vi fått litt av svenskene.
1: Så det er svenskene altså som står bak det.
0: Det er det. Og vet du hvem sin navnedag i dag?
1: Akkurat i dag? Har ikke peiling.
0: Lilian og Lilly.
1: Lilian og Lilly.
0: Kjenner du Lilian og Lilly?
1: Nei, men jeg vet at kompisen min har tantebarn som heter Lilly.
0: Skal vi sende en gratulasjon til henne?
1: Selvfølgelig.
0: Da gjør vi det.

0: sommerlåt her. I fjor var det vel Volare her på Hallao, hvor jeg har fortsatt besøk av min navne Dagbror, Ailo.
1: Hell yeah!
0: jeg kunne ikke latt deg gå uten å først gratulere med navnet Dag, men også snakke litt om, altså, vi har jo en artist her på besøk.
1: Jeg er en mann med mange talenter, ja. Sånn er det.
0: Og jeg har fått med meg at du har vært med på blant annet Sami Grand Prix.
1: Stemmer det, i fjor, ja.
0: Det var i fjor. Gikk det bra?
1: Jeg synes det gikk veldig bra, det var veldig gøy. Jeg vant ikke, men det gjør det ikke nå. Det var så gøy å være med.
0: Hvis du vinner Sami Grand Prix, er det noe som skjer videre da?
1: Faktisk ikke. Ikke akkurat nå. Nei. Det er liksom ikke sånn som Melodi Grand Prix at man blir sendt til Eurovision.
0: Ja.
1: Per nå i hvert fall. Kanskje det kommer i fremtiden.
0: Ja, det må vi egentlig gjøre. Jeg tenker meg om. Ja. Faktisk sant. Men det var i fjor, og nå i år. Jeg vet jo litt at det røver seg litt på musikkfronten din.
1: Du har holdt øynene opp igjen, altså.
0: Ja. Hva som skjer nå med det?
1: Nei, akkurat nå, så jeg har hatt en veldig fin sommer. Jeg har laget masse musikk.
0: Ja.
1: En skikkelig sånn studiosommer. Og det passer jo bra, siden her i Trondheim hadde ikke vært så sommervær.
0: Nei, så du prøvde bare å bryte det og bare lage sommermusikk?
1: Akkurat, det er faktisk akkurat det jeg har gjort.
0: Og du er litt sånn som, jeg håper å si Batman her, for at du er liksom delvis musiker, og så er du også show på NRK-spilleren.
1: Stemmer det.
0: Og der lager du blant annet podcast med flere.
1: Den heter Jorre.
0: Jorre, og det er?
1: Der snakker vi om litt sånn ungdomsting, du vet hvordan det er å bli voksen.
0: Ja.
1: Det er mange utfordringer man står i. Skal man kjøpe hus, kjøpe leilighet, skal man bare leie resten av livet, forhold, alt mulig rart.
0: Så, og Jorri er samisk, sør-samisk?
1: Lule-samisk.
0: Lule-samisk.
1: Ja, stemmer det.
0: Lule-samisk. Det skal jeg ha notert ned. Ok, så her er det både Lule-samisk podcast og musiker. Sneik og inn er låte.
1: Da må jeg først spørre deg. Er du en sånn som sykler, går, eller bruker du å ta sånn elsparkesykkel?
0: Hva vil du tippe aller først?
1: Jeg ser for deg deg med sånn hjelm og sånn rask sykkel.
0: Ha.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Nei, det er feil. Jeg er en elsparkesykkelfyr.
1: Ja, så
0: men
1: bra.
0: Men jeg har sykkel. Ja, det er bra.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Jeg føler alle er sånn, nei, kødda, du må sykle eller gå til jobb.
1: Nei, nei, nei. Du, jeg har ikke månedskort på bussen. Jeg har månedskort på elsparkesykkel.
0: I love you, Arne.
1: Og det også, denne låta, det er akkurat det handler om.
0: Elsparkesykkel.
1: Elsparkesykkel.
0: Typ en voi voi.
1: Akkurat! Ok, la oss gjøre det. Ok, ja.

Adela, Ain't In LA, fikk det her på P3. Jeg er nå på leit etter en Lilian, eller ei som heter Lily. For du som har det navnet, har nettopp navnedag i dag, og det skal ikke jeg la det gå forbi her på Hallao. Jeg vil gjerne dele ut en liten navnedags P3 And. Ja, det kan gjøre. P3 And til du som heter eventuelt Lilian eller Lily, og skal feire litt her på Hallao den neste halvtimen. Hører seg bra ut. Og jeg tenker, hvis du nå heter enten Lily eller Lilian, og du skal komme også med en ønskelåt, så synes jeg også det er på sin rette plass. Hører seg fint ut. Da har vi prøvd på det.

For alltid type ting fikk du her av Emma Steinbakken. Fin låt her, og vi skal ta det litt opp, for vi ender på leit etter ei som heter Lillian eller Lilly. For dere har nemlig navnet i dag, og det skal vi feire her med å sende en P3-and. Og kanskje få lov til å komme en ønskelåt. Jeg bare henger på.

Altså, låta jo kjempekul. Mm. Slater sin dance, men når jeg ser på TikTok-videoene, så driver folk å like at det låk i magen, og så plutselig liker det deilig å danse. Det færre litt sånn her, ikke av. Jeg har begynt å kleie, for jeg synes det litt kleint. Ehi, jeg tror ikke du den på samme måten. December er til forlåt.

Det er December fikk av EHI, og vi fortsetter med Griff Last Night's Mascara. Og jeg tenker på alle de som hever ut på byen og brukt mascara, og så begynner den å renne, kvelden kommer du ut på danskegulvet. Det må være et ork å deale med, eller?

Det synger Terje Syns og Givian her av Given Real på P3. Vi fortsetter med en artist som har tilbrakt 19 veker på førsteplassen på topp 100-lista, Deja Boosie sin A Bar Song.

0: Det var Olivia Rodrigo med låta Drop Dead, og du fikk den her i P3 med Nora. Og jeg lurer på, hvor ofte klipper du håret?
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem er egentlig fantastisk?
4: Klutvasktanke.
0: Fordi jeg sa jo før vi hørte Olivia Rodrigo der at jeg hadde blitt dissa av frisøren min. La meg ta deg med tilbake til 3 måneder siden. Og 3 måneder siden, det virker kanskje litt veldig lenge siden, men da var jeg til frisøren. Og frisøren min sier til meg, hvor lenge er det siden sist du klippte håret? Så jeg, sånn cirka 6 måneder, hun brev. Neste gang så foreslår jeg at du kommer tilbake om 3 måneder. Og nå sa jeg det kanskje litt med spydighet i tonen. Hun sa det ikke med spydighet i tonen. Jeg tar det spydig. Hva du mener? Altså, jeg pleier alltid å klippe håret 2 ganger i året. Før sommerferien og før jul. Og det var jeg under den oppfatningen hele resten av Norge gjør også. Fordi det er jo aldri noe ledig frisørtimer på den tiden av året. Så jeg begynte å betvile meg selv. Skal man seriøst klippe håret hver 3. måned? Eller er det her en måte å tjene penger på? Det er det store spørsmålet i dag. Og det her er noe jeg må finne ut av. Har du en mening på det her? Gjerne gå inn i appen NRK Radio og send meg en melding på hvor ofte du klipper håret. Fordi jeg forstår ikke om det er normalt eller ikke å klippe det hver 3. måned. Og jeg har gått ut på gata og hørt med Bergens befolkning hvor ofte de klipper seg. Og hva folk har svart, det skal du få høre. Før det så skal vi gjøre litt mer musikk, og vi starter med Synnevo og låta Her vil jeg være.

0: klutvasktanke?
1: Fordi jeg lurer nemlig på, hvor ofte klipper man håret? For jeg har fått beskjed om min frisør, og ja, jeg har en egen frisør, skulle jeg si, eller jeg går til samme frisøren hver gang, fordi hun er veldig flink. Men jeg begynner å betvile noe som hun har bedt meg om å klippe håret hver tredje måned. Dette kan jeg ikke stå for. Og jeg har spurt deg som hører på hva dere mener om det her. Jeg har fått inn en melding fra Kaptein Rødskjegg som skriver «Jeg gjør som deg, eller ved spesielle anledninger, som bryllup eller konfirmasjon». Og det er så godt å høre at jeg har noen med meg. Fordi jeg har gått ut på gata her i Bergen og spurt folk hva de tenker. Og ikke alle sammen var helt enige i det, altså. Du kan jo få høre hva de sa til «Hvor ofte tenker du at man bør klippe seg?»
2: Hver sjette måned.
3: Jeg klipper håret kanskje to ganger i året. Men det har blitt litt mer i det siste, fordi nå er det bob. Så da føler jeg at jeg må klippe det litt oftere, så jeg kan beholde bobben. Men vanligvis har det vært typ to ganger i året, og har vært veldig fornøyd med det.
4: Jeg har en litt annerledes hårtype da, enn de fleste andre nordmenn. Med mine fantastiske krøller. Og det ser ganske så jævlig ut når disse krøllene vokser ut og blir ute av kontroll, og jeg ikke har en crisp fade. Så da må jeg klippe meg en gang hver tredje uke.
5: Frisør kanskje en gang i året, men klipper det selv hver gang jeg får impulsen.
6: En gang i halvåret.
1: Ja, så det er jo litt sånn, for, ok, jeg sa folk var ikke helt enige. Ok, det virker jo egentlig som folk er enige. Det var, og så merker jeg at det er litt skjevfordeling her i forskningen min. Jeg har spurt én gutt. Det var litt for sent å gjøre noe med når jeg satt og skulle klippe sammen det her. Så jeg forstår at, og så forstår jeg at det er annerledes for gutta. Og det var litt godt å høre at de aller fleste jentene jeg spurt var enige i at det er to ganger i året som er liksom the gold standard. Så jeg tror vi held på det, rett og slett. Og så hører vi litt mer musikk. Vi skal få Frank Ocean med låta Pink and the White. Eller Pink plus White, kanskje.

0: life immortality.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.
5: Ja, du kan høre sentralbordet I appen NRK Radio, og akkurat nå så kan du høre Bonnie og Clyde her på P3 med Nora. Den jo lille Cæsar og Hillary. Kos deg med den.

Olivia Dean, Man I Need, fikk det her i P3 med Nora. Og jeg har fått tilbake håpet for den nye, eller den yngre generasjonen, kan man si. Fordi jeg har blitt, jeg skal spoile litt først her, jeg har blitt ding-dong-ditcha, som de kaller det do. Når jeg holdt med det, så heter det Ring på Spring. De har blitt så internasjonale. For jeg bor med to venninner, og i helga så hadde vi en venngjeng på besøk. Og så sitter vi der og prater og koser oss, og plutselig hører vi det dinge på døra. Og vi bor i et leilighetskompleks, så vi var litt sånn, det er ingen som ringer på døra her. Så vi går ut, eller vi åpner døra, og så er det ingen der. Åh, hva har skjedd? Og så ser vi at det ligger en plakat, eller det ligger sånn A4-ark på gulvet, og vi var sånn, hva i all verden? Så vi tar det opp, og der står det, hei humornaboer. Humornaboer, kanskje de har fått med seg at vi er morsomme da? Dere ble lurt, hashtag ding dong ditch. Og da kjente jeg, 10 av 10. Det var helt nydelig, da ble jeg så glad i sjela mi, for at det bare... Folk har skjønt at det er artig å kødde med folk igjen og ikke sitte på TikTok hele dagen. Kanskje de ikke har fått lov til å ha TikTok til og med. Og så litt senere på kvelden så ringer det på igjen. Og vi tenkte sånn, nå er de tilbake for ding dong ditch oss igjen. Men da var det noen som hadde mistet noe i gangen da, så da kom de tilbake og spurte, er det dere som savner den her? Og vi var sånn, å ja, det er det. Og så spurte vi, var det dere som ringte på i sted? Og da sa de, ja, ble dere lurt? Og det... Det ble vi altså. Så det var, jeg synes det var 10 av 10 poeng. Jeg synes at det skal bli mer ding dong ditching. Please. Mer av det, mindre doomscrolling rett og slett. For det er faktisk ingen aldersgrense på å ding dong ditche. Så hvis du har litt problemer med hva du skal gjøre i helga, now you know. I mellomtida så skal vi ha litt mer musikk, og du får Bendik med Perfekt.

0: Det var Samuel Lola med låta Lenker. Jeg var kjent helt ærlig at det rykket litt I, ikke dansefoten, men dansenakken, skulle jeg si. Jeg satt liksom og rykket litt på, ikke hva heter headbanga. Sånn, ikke helt crazy, men sånn lite greie. Og før vi hørte den låta, så snakket jeg om at jeg ser en film I uka. Det har jeg gjort I 7 uker nå, og jeg skal gjøre det helt ut året. Og det her fordi at jeg studerer film. Jeg går film- og TV-produksjon, og jeg har sett alt for lite filmer. Så nå må jeg bare gjøre det, for jeg skal liksom være ferdigutdannet til våren, og det, da må man ha sett ordentlig film. Og forrige uke så jeg filmen Fjor, som et veldig realistisk drama. Denne gangen her så har jeg gått for en totalt annen sjanger. Og du skal få høre et lite utdrag av traileren, så skjønner du sikkert hva jeg snakker om. Få høre på det her.
1: Now get the fuck out of my bar.
2: Just give me one more drink and then I'll leave.
3: Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now.
2: Look, lady, I'm not interested.
3: All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so...
2: Upsy-daisy. Here we go.
3: Oh, whiskey dick of the claws. It's quite common in Wolverines over 40.
2: You don't want this.
3: Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider.
4: Life is a mystery.
5: I don't know anything about saving worlds. But you do.
2: I hear you call. Trust me, kid, I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man.
0: Ja, så jeg fikk endelig sett Deadpool and Wolverine. Fordi den gikk jo på kino før sommeren, eller det begynner kanskje å bli nesten et år siden nå, jeg husker ikke. Og jeg tenkte jeg skulle rewatche litt mer før jeg så den. Og så nå fant jeg ut at nei, jeg kjenner ikke å gjøre det, så det bare å begynne å se den. Og hva synes du om filmen? Det skal du få vite straks. Før det så skal vi høre en låt til. Vi skal høre Zane og låta Die For Me.

Det var Zane med låta A Die For Me. Og før det så snakket jeg litt om at jeg ser en film i uka. Og her i gangen her så var det Deadpool and Wolverine. Og jeg har gledet meg veldig mye til å se den, fordi jeg er veldig glad i Marvel og Deadpool og X-Men-universet. Men jeg tenkte, jeg tror jeg så X-Men-filmer når jeg var 10 år. Jeg tror ikke jeg så alle en gang, så jeg tenkte, jeg må vente til jeg rewatcher dem. Rewatcher dem aldri, så var jeg sånn, ok, vet du hva? Nå ser jeg den bare. Jeg skulle ha rewatchet dem, for å si det sånn, for det var veldig mye der jeg ikke skjønt. Eller sånn, det var åpenbart at du skulle liksom være sånn, wow, den karakteren. Og jeg satte på det, jeg har ingen peiling på hvem de er. Og jeg satte, det ble liksom ikke, jeg tror de spilte veldig på nostalgi, og jeg kjente ikke på den nostalgien. Så jeg ble egentlig bare litt sånn, ok, der var det tre nye karakterer som sikkert er dritsvær i liksom X-Men-universet. Men jeg har ikke sett det nylig nok til at jeg husker. Og så synes jeg noen ganger at det blir litt for mye overkill med hvor mye de liksom bryter Breaking the Fourth Wall, at de adresserer publikummet. Plutselig når Ryan Gosling, som spiller Deadpool, begynner å gjøre referanser til The Proposal, en romantisk komedie han var med i tidlig 2000-tallet eller slutten av på 90-tallet, da blir jeg litt sånn, ok, nå skjønner jeg ikke hva som er tillatt inni universet her. Fordi det her er jo en tydelig slags soft launch for at nå skal X-Men inn i Marvel-universet og gjøre klar publikum for det. Da. Litt sånn smurning, rett og slett, føltes det ut som. Og da er jeg litt sånn, ok, men er liksom den her Breaking the Fourth Wall da en del av Marvel-universet? Og plutselig, jeg synes det bare var veldig, det var en veldig rar film. For at det bare, jeg følte ikke at det var noe godt plott i den. Og det var en time inn som at jeg satt på pause for å se hvor lenge det var igjen, for jeg var allerede så lei av slåssescenen. Det var en positiv ting med filmen da. En positiv ting, ok, det var flere. Men det var en hovedtakeaway. Det var veldig god musikk. Det var veldig god musikk. Og det var veldig sånn ikonisk, nostalgisk, tidlig 2000-tallets musikk. Og derfor, vi må høre en av låtene. Og jeg skal ta deg med tilbake til året 2000. Og det her er sangen som spilles i åpningsscenen. Og vi skal nyte deilige 3 minutter med NSYNC. Og vi får dem med låta Bye Bye Bye. Så nå er det bare å kose seg.

Ja, det var NSYNC med låta Bye Bye Bye, en skikkelig throwback, og jeg måtte jo bare spille den, for det her var åpningssangen i den siste filmen jeg har sett, Deadpool and Wolverine, hvor Deadpool tar skelettet til Wolverine, og så stabber han masse folk med det, rett og slett. Skikkelig trivelig scene, men det ikonisk musikk. Og vi skal litt fram i tid, fordi Bye Bye Bye, den kom ut i år 2000. Nå skal vi reise fram til året 2024, og vi skal høre Kenya Grace med låta Strangers.

0: forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra
2: laget
1: til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up.

Shakira og Burna Boy, og låta den heter Die Die. Og jeg føler at hver uke så kommer jeg her og presenterer et eller annet nytt mål jeg har satt meg. Og la meg fortelle deg at høyre her uka her, det er intet unntak. Og jeg tror det er en god ting å sette seg mål. Og de er jo små mål, delvis. Og det nyeste målet mitt, det er at ut året så kan jeg bare kjøpe klær med farger. Det vil si at jeg kan ikke kjøpe hvite, svarte eller grå klær. Og jeg tenkte sånn, hvor vanskelig kan det her egentlig være? Drittvanskelig. Drittvanskelig er det. Aner du hvor mye fine klær som bare finnes i grå, hvit eller svart? All klærne på en måte. Og jeg har sett, sett online, og så finner jeg en fin topp, og så klikker jeg meg på den. Nei, den finnes ikke noen farger. Og jeg gikk inn i en butikk her om dagen, for jeg var på jakt etter en fargerik genser. Kan ikke en jente få en fargerik genser? Og jeg gikk inn i butikken, går gjennom hele butikken, det var en liten butikk da, og må snu og bare gå ut, for de hadde bare jordtoner. Og det var liksom sånn, ja, jordgrønn er også en farge, Nora. Ja, grønn er en farge, men liksom en veldig mørk olivengrønn er ikke sånn farge som jeg tenker på i hodet mitt. Så hvis noen vet om noen butikker som har veldig sånn fine farger, eller har mye klær med farger, jeg trenger desperat tips. Gjerne, gjerne, gjerne send meg en melding i appen NRK Radio, så jeg kan endelig få den fargerike garderoben jeg ønsker meg. Mens vi gjør det, så skal vi høre litt mer musikk. Vi skal høre Remy Wolf og låta Soup.

Det var Sam Smith med låta How Do You Sleep, og før vi hørte litt musikk så spurte jeg hvor kan man kjøpe fargerike klær, jeg trenger hjelp, og da har Katrine foreslått Fretex, og det å kjøpe brukt jo helt genialt, for jeg tror alle favorittplagene mine som jeg har I garderoben min akkurat nå, kjøpt brukt, mange av dem har faktisk farge, så tusen hjertelig takk for tipset, Katrine. En ting jeg ikke like begriset over som fargerike klær, det Siri Recap. Og det den nye funksjonen som skal bli, eller som skal komme på nye Apple Watcher, da, hvor den kan lytte på alle samtaler du har gjennom hele dagen, eller lytte på alt du gjør, rett og slett. Og så gi deg en recap på slutten av kvelden. Og jeg tror jeg har blitt megastresset. Herregud, jeg husker ikke hva jeg har sagt I løpet av dagen. Jeg tror ikke jeg vil vite det heller. Det en grunn til at jeg glemmer alt det unyttige informasjonen. Altså, det kommer mye rart ut av denne munnen her på, I løpet av dagen. Så for jeg står og banner fordi jeg har stubba tåa mi I et bord, og så får jeg, du bannet 250 ganger klokken 13.00. Nei takk. Eller så kommer det liksom recapen. Du har gått på do 8 ganger. 10-14 gikk du bak en dame, hun sa du var stygg på håret. Altså, det ikke noe jeg har behov for I livet mitt. Du sjekket kjøleskapet 4 ganger mellom 19.03 og 19.16, liksom. Det blir ikke noe mer mat I kjøleskapet fordi du sjekker flere ganger. Ok, takk, Siri. Så jeg bare... Kanskje for noen som går I masse møter og sånn. Jeg kan forstå at det liksom nyttig, men jeg trenger ikke å vite. Jeg har for eksempel at jeg har hørt Material Lover av Sienna Spyro 2,5 time I strekk. Det unyttig informasjon. Men siden jeg allerede har gjort det 2,5 time I dag, så tenker jeg at det skal det ikke med en gang til. Jeg tenker vi skal få på Sienna Spyro med låta Material Lover.

0: politiet på P3. En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
1: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.
2: Nå skal du få låta Flue I et spinn av Apache. Og etter det skal det handle om min nye vekkeklokke. Den organisk og ufrivillig. Hva den? Det får du etter låta her.

Det var Apache og låta den du fikk deg med, det var Flue I et spinn. Og jeg har fått meg en helt ny vekkeklokke, organisk og ufrivillig, som vekker meg sånn cirka klokka 7 om morgenen hver eneste ukedag. Og du skal få høre, for jeg har tatt opptak av denne vekkeklokka. Hør på det her.

det var et langt klipp, tenkte du kanskje. Og da tenker du, tenk på meg som å høre det der en time før jeg skal stå opp. Fordi når jeg har vekkeklokka på klokka 8 og våkner det der klokka 7, da er det ikke så enkelt å legge seg igjen. Du har liksom på en liste over høyeste lyder, så har du liksom forspillet til naboen klokka 12 på natta. Hvis du mister vannflaska di, jeg har Stanley-flaske, så den lager veldig mye lyd, i kantina, og så har du liksom Krakatoa-utbruddet i 1883, og så har du dem som jobber utenfor vinduet mitt. Det er sinnssyke mengder bråk, og det klippet der, det er tatt etter jeg har reist meg ut av min gode, deilige varme seng og lukket vinduet. Så hvis jeg begynner å tulle, eller si mye rart, så er det er rett og slett fordi at det er mangel på søvn. Mangel på søvn, rett og slett. Før jeg sier noe annet rart, så tror jeg vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Molly Sandén og Astrid S med låta Konfetti.

0: Den siste låta du hørte, det var Johnny og Onkel P med låta Glir forbi. Og norske 15-åringer presterer svakere i lesing, matematikk og naturfag og ligger nå under gjennomsnittet for OECD-landene. Og det her har du sikkert hørt mye om fra før av. Og debatten i går handlet jo om akkurat det her. Og du har kanskje fått med deg legenden Sanna Saroma, og hva hun sa. Fordi hun sa noe underveis, eller hun sa mye underveis, som jeg synes var veldig, veldig gøy. Hør på det her.
1: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Jeg synes det er helt sykt å bare... amøba som tisser på seg. Og det er så gøy. Og jeg fikk liksom, jeg fikk i alle fall et spark bak her. Jeg må begynne å lese mer norsk enn engelsk.
1: Det er din forbaskede plikt.
0: Fordi det er min forbaska plikt. Og jeg har jo, jeg er veldig glad i å lese, men les nesten utelukkende på engelsk. Så nå er det på tide å grave ned i liksom arkivet, finne seg en norsk bok og begynne å ta litt vare på språket, rett og slett. Vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre Sabrina Carpenter og låta Taste.

0: Den siste låta du hørte var Kassett med låta Planer, og du fikk den her på P3. Og natt til tirsdag, da var det Emmys og min favorittserie. Ja, det var kanskje litt å ta i min favoritserie her året her. A Night of the Seven Kingdoms, de var nominert til 9 Emmys. Og jeg har fått opp så mange videoklipp av to av hovedrollene. Blant annet da han som spiller Egg, som i virkeligheten heter Dexter Saul Ansel. Og intervjuer fra dem, av dem fra Rød Løper. Og bare hør på det her.
1: I feel like we're filming the show yesterday and it's been recognized so well and now been nominated for an Emmy, so I'm really excited.
2: What is season two looking like?
3: Season two is finally finished. It was the difficult, the tricky second album. A lot of things went against us with sets and weather and stuff like that. He was amazing in it, better than he was in the first one, and I didn't know that that was going to be possible.
1: So. Yeah, it's definitely been the most challenging but rewarding project I've ever done.
0: Also, I see på slutten her. It's been the most rewarding and challenging thing I've ever done. Bro er 11 år. Han er 11 år. Han var 9 år de, liksom, 9 år de filmet første sesongen. Det er ikke rart, det er det mest challenging eller rewarding. Du har gjort det andre 9- og 11-åringer, vet du hva de gjør? De går i femteklassen. De har kanskje en begynner man med prøver i femteklassen. Nei, du får ikke karakterer engang. Så det er ikke rart, det er the most rewarding you ever have done. Jeg synes det var veldig, veldig skjønt sagt. Og jeg gleder meg så mye til sesong 2. Og jeg bare har lyst til å rewatch sesong 1 nå i vente av sesong 2. Jeg tror det blir dritbra.

Det var Benson Boone med låta In the Stars. Og hver dag så er det noen sin bursdag, og i dag er intet unntak. Og dagens bursdagsbarn, hun har hovedrollen i en ganske ikonisk coming-of-age-serie, som startet på starten av 2000-tallet, nemlig den her. Jeg har liksom litt lyst til å høre hele introen. Jeg vet at jeg ikke kan det. Fordi hvis du ikke kjenner igjen introen, så er det introen til Gilmore Girls. Og jeg har intel her om serien her. Hvis du starter å se en første episode av Gilmore Girls 22. September og ser 4 episoder i uka, så ser du serien i real time. Altså når det er Halloween i serien, så er det Halloween i virkeligheten. Når det er dere amerikanske høytida, som jeg ikke husker hva det heter i serien, så er det det i virkeligheten. Vi feirer jo kanskje ikke det i Norge, men og jul, så er det jul i Norge. Så det synes jeg er veldig, veldig gøy. Og jeg vurderer faktisk å rewatche serien nå på høsten, for jeg føler det her en sånn typisk høstserie. Så jeg tenker kanskje det er det jeg skal dra hjem og gjøre i kveld. Før den tid skal vi høre litt mer musikk, og nå skal vi få Tomine Harket med låta Hold meg fast.

0: fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
2: Does my hair look beautiful? Yeah.

Ja, det var Central Cee og Drake med låta Which One. Du fikk den her på, eller på P3, I P3 med Nora. Og jeg skal snart si takk for meg. Klokka nærmer seg 8, men bli værende på kanalen, for det blir masse, masse god musikk den neste, eller frem til I morgen egentlig. Vi skal høre Karpe med låta Ibuprofen. Deep Lucid Arts by The Mother Limited. Activate.

0: Her NRK Nyheter klokka to. I Ukraina har folk i hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner i natt, det melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut varsel om flyalarm i byen. Militæradministrasjonen i Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også ha truffet en boligblokk i havnebyen Odessa. Det er ikke kjent om noen er drept eller skadet i angrepet mot byen som ligger ved Svartehavet. USAs president Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada blir unionens første assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada og åpnet for at landet kan bli et assosiert medlem. Trump sier han vil se på det som en fiendtlig handling og vil innføre veldig høy toll eller å slutte å handle med Europa, om det skulle skje. Nepal oppjusterer tallet på savnede med 1000 personer og sier at 6150 mennesker nå er savnet etter flomkatastrofen. Flere enn 1400 er bekreftet omkommet etter styrtflommen 26. august, som rev med seg både hus og broer. De borgerlige regjeringspartiene i Sverige må gi opp håp om flertall i riksdagen ifølge SVTs prognose i innspurten av stemmetellinga. Det telles fortsatt stemme etter valget på søndag, men det er nå 99,9% sikkert at den rødgrønne opposisjonen har vunnet valget, det melder den svenske allmennkringkasteren. Det er likevel ikke ventet at statsminister Ulf Kristersson vil vedkjenne noe valgnederlag ennå, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Talmannen, altså personen som er det vi kaller stortingspresident i Norge, da, var jo nettopp på svensk TV og sa at jeg forholder meg i hvert fall til når de endelige resultatene kommer, og de er når valgmyndigheten i Sverige sier nå setter vi to streker under svaret. Det skal du gjøre i løpet av helgen. Men så kan Kristersson også vente til halvannen ukes tid, da, når statsministeravstemningene skal begynne i den svenske riksdagen. Fordi hvis vi husker tilbake på valgnatten, så rakte han ut en hånd som riktig nok ble slått ned da, fra Senterpartiet. Men han rakte ut en hånd til Senterpartiet og sa, skal ikke vi prøve å finne en borgerlig majoritet?
0: Marcus Roth gjør comeback i Frankrike førstkommende helg, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet i tikamp i Paris i 2024. Roth skadet både kneet og albuen i et stavhopp i august i fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.